0: Wonderful.
1: Isn't everything wonderful?
2: Wonderful now.

съвет да не се качват по тротуарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротуара, където минават хората, става много тясно за хората.

Казвам се Антуан, на 8 години и искам, когато порасна, пътищата да са място, където хората се пазят, а не се надпреварват.

Добро утро, уважаеми слушатели. Вие сте с Българското национално радио. Часът е 6 часа и 7 минути и нека да видим какъв е трафикът в момента. Спокойна обстановката по българските пътища, както по републиканската мрежа, така и

българските пътища. Нека да видим и какво ни е подготвила агенция Пътна инфраструктура и къде трябва да се внимава в деня на голямото прибиране 7 септември. Аз съм Любомир Коларов и в едните часове ще ви разказвам за трафика. Първо, най-важното днес, до 20 часа е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по най-натоварените направления към София, по магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и през Кресненското дефиле. Целта е празничното прибиране да бъде малко по-спокойно, поне доколкото това е възможно по българските пътища. По автомагистрала Тракия има участници с ограничение на скоростта и време на организация в Софийско, Пазарджишко, Старозагорско и Сливенско. На места скоростта е ограничена до 100 км в час. По автомагистрала Хемус, внимание в района на София и тунел Топли дол. В Шуменско между 350 и 363 км или между Шумен и Каспичан, движението в посока София остава ограничено и се преминава двупосочно в плотното за Варна. Ремонт има и край Варна, в района на Игнатиево и около летище Варна. По автомагистрала Струма се работи в районите на София и Перник. На места са ограничени аварийни или активни ленти, така че нека да не бързаме, пътят няма да избяга. По основните първокласни пътища най-сериозно внимание се изисква по направлението Враца-Мездра, където се преминава в една лента заради ремонт. По пътя София-Ботевград също има участъци с временна организация, а в района на Ботевград има и затворен участък заради аварийно състояние на подпорна стена. Обходът там е по автомагистрала Хемус. Важно за пътуващите между София и Перник, днес от 12 до 20 часа е организирано реверсивно движение с две ленти в посока София, така че прибиращите се към София получават малък пътен бонус. Ремонти има още по направленията Карнобат-Айтос, Веселиново-Лесово и Елхово-Лесово, както и на места по пътищата Русе-Велико Търново и Кърджали-Маказа. А що се отнася до проходите, Върбишкият, Златишкият и Пампоровският са затвореният, Дюленският също остава затворен, а през някои от останалите има ограничения за тежкотоварни автомобили. Обобщението, пътищите са проходими, но ремонти и временни ограничения има на доста места. Затова карайте спокойно, следете знаците, пазете дистанция и не забравяйте, понякога най-бързият път е този, по който не карате преклено бързо.

Здравейте, аз съм Тодор Ковачев от група InnerGlow. Пожелавам ви приятно пътуване, да не забравяте да карате внимателно и отговорно и да се наслаждавате на музиката в ефира на Българското национално радио.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио и е време отново да погледнем какво се случва с трафика в този момент. Спокойно обстановката по българските пътища, няма никъде задръстване или катастрофи, които да забавят движението. И затова използвам времето, за да ви разкажа малко какви ремонти ни очакват днес. Започваме с направлението София Ботевград, Враца, Монтана и Видин. Ремонтни дейности продължават между гара Яна и Ботевград, както и между Враца и Мездра, където на места движението е ограничено заради работа по настилката. В района на Ботевград също има ограничения заради проблем с анкерна стена, като обходът е по автомагистрала Хемус. По направлението Русе Бяла, Велико Търново, Търговище, Шумен също се кара с повишено внимание. Между Бяла и Полско Косово се ремонтира настилката и има ограничения на скоростта. Между Полски Тръмбеш и Поликраище движението на места преминава от една лента в друга, а между Търговище и пътен възел Буховци има ремонтни дейности и временна организация. По пътя Силистра-Шумен продължава превантивен ремонт, като на места движението е в една лента. А по направлението Шумен-Ямбол в района на Велики Преслав се изгражда пътна връзка и скоростта е ограничена. Ако пътувате към Елхово и

граничен пункт Лесово, имайте предвид ремонтите между Веселиново, Елково и Лесово. На отделни места движението в една лента е заради работа по асфалтовата настилка. Продължаваме на юг по направлението към Хасково и Капитан Андреево. Между Димитровград и Хасково има временна организация заради реконструкция на кръстовище. По пътя Пловдив Харманли също има отделни ремонтни участъци, така че карайте внимателно. Между Свиленград и Капитан Андреево има ограничения за тежкотоварните автомобили заради проблем с мостово съоръжение, както за камионите е предвиден обход. И още едно важно направление — Хасково-Кърджали и Маказа. Между Хасково и Кърджали продължава превантивен ремонт на места и се преминава поетапно в една лента. В района на Кърджали по пътя към Маказа също се извършва ремонт на настилката. Уважаеми слушатели, днеска времето отново ще е топло, започва хладно, но на места се очакват температури между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. В планините ще бъде слънчево, по високите части ще духа умерен и силен северо-западен вятър, като се очаква максималната температура на около 1200 метра да бъде 24 градуса, а на 2000 метра около 16. По Черноморието ще е слънчево и приятно. Температурата на морската вода ще е 25-26 градуса.

Казвам се Александра на 11 години. Едно специално нещо, което бих помолила на някои, повечето шофьори, не карайте кола след като сте пили. Същото става и за наркотиците. Не ги приемайте, не е добре, могат да станат катастрофи. Бъдете по-концентрирани на пътя. И да, това е.

Уважаеми слушатели, часът е 6 часа и 36 минути. Нека да видим какви са основните акценти за, сега, за днешният 7 септември. Нов довеждащ водопровод ще бъде включен допълнително към водоснабдяването на градовете Враца, Мездра и Криводол. Вече е завършен първият етап на изграждането му, за което врачанското ВИК дружество инвестира 10 милиона евро собствени средства. Новият водопровод ще започва от каптираният извор Черна в района на врачанското село Лютаджик и ще бъде присъединен към основния водопровод, който идва от Монтанския хидровъзел Среченска бара. Включването на допълнителната тръба ще бъде в района на Враца. Довеждащият водопровод е с дължина 16,5 км. Изгражда се от сферографитен чугун, който се отличава с здравина, еластичност и пластичност. Протест пред киноцентъра в Боян организират днес преди обед артисти от независими културен сектор. Те се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститорът да разпродаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна Филм. Киноцентърът не е терен, се казва в призивът на днешният протест. Алеята на книгата започва днес в столицата. Над 150 са издателствата, които участват, като изложението ще продължи през цялата седмица. Фокусът ще е предстоящата учебна година. Шатрите с книги са разположени в парка пред Националния дворец на културата и по пешеходната част на улица Витоша. Организатор е Асоциация Българска книга, а председателят на управителният и съвет Петя Господинова заяви пред БНР, че в програмата са включени разнообразни събития, посветени на четенето и книгите и много срещи с автори. Уважаеми слушатели, спокоен е трафикът в момента в страната, няма някакви сериозни забавения, но все пак днеска очакваме голямото прибиране, така че ще се фокусираме върху Кресненското дефиле, автомагистралите Тракия, Струма и Хемус, така че очакваме да има днеска така по-сериозни забавения. Времето днеска ще е приятно, с температури до 31 градуса, в столицата очакваме около 28, по Черноморието ще е една идея по-хладна, там максималните температури ще са между 25 и 27 градуса, а температурата на морската вода ще е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2 до 3 бала. Останете с програмата на Българското национално радио.

Видя катастрофа или опасност на пътя, обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Уважаеми слушатели, часът е 6:49, датата е 7 септември, последният ден от големият уикенд по повод съединението на България. Нека да погледнем и какъв е трафикът в момента. Спокоен е трафикът по българските пътища, както и в градовете, които още спят и си почиват, но все пак е малко по-интензивен на граничните пунктове Калотина и Капитан Андреево, където са се образували колони от автомобили в посока Европа, т.е. ако идвате от Турция, имайте предвид, че на входа към България има опашка, както и ако заминавате към Сърбия, така че там може да ви е така, може да е необходимо малко да изчакате. Също така имайте предвид, уважаеми слушатели, че по българските летища към момента трафикът също е нормален, няма закъснение на полети, така че ако пътувате на някъде, имайте предвид, че полета ви не закъснява. Днеска е денят на голямото прибиране, така да се каже, към София, така че ще има интензивен трафик по автомагистралите Тракия, Струма и Хемус, както и в Кресненското дефиле в посока столицата, но към момента трафикът е изключително спокоен. Времето днеска ще бъде слънчево, сравнително топло, не твърде горещо, с температури до 31 градуса. За столицата очакваме 28 градуса. В планините очакваме малко по-ветровито време, а по Черноморието очакваме и малко по-хладни температури до 28 градуса. Температурата на морската вода ще е 25-26 градуса, така че е доста приятно за плаж и изключително особено приятно, нека да го кажем. Имайте предвид, уважаеми слушатели, че все още има ремонт по автомагистрала Хемус, между Шумен и Каспичан се ремонтира част от магистралата, както и в района на летище Варна. Там движението е двупосочно в една лента, а на отделно участъци между пътя между Мездре и Ботевград също се налага да се преминава в една лента. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Имайте предвид, уважаеми слушатели, че в София няма към момента някъде затворени улици, освен тези, където се строи метрото, разбира се, но това не значи, че трябва да се кара бясно. Няма към момента и задръствания, така че очакваме абсолютно нормален трафик и нормално прибиране към момента. Разбира се, Българското национално радио ще ви държи в течение с всичко, което се случва. А сега останете с програмата на Българското национално радио. Часът е 7 без 8 минути. Ако искате повече информация за трафика, винаги може да посетите сайта bnrnews.bg и да изберете Трафика плюс оттам. Аз съм Любомир Колоров и ви пожелавам лек път.

7 часа. На 7 септември започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. Увеличава се броят на загиналите при самолетната катастрофа на летището в Майами, след като товарен самолет се разби при опит за кацане. Подробностите след малко и още в бюлетина. Украинският президент Володимир Зеленски изрази песимизъм за бързо приключване на войната, въпреки че американските пратеници са представили нови и по-работещи предложения за постигане на мир. Регионалният лидер на спечелилата местния вод в германската провинция Саксония Анхалт, Алтернатива за Германия, Урих Зигмунд, не изключва възможност за нови избори, ако не може да бъде формирано мнозинство в провинциалния парламент след регионалния вод. У нас пожарът край старозагорското село Горно Съхране е овладян. Дежурни екипи останаха през цялата нощ, за да не се допуснат ново възпламеняване на отделни огнища. Засилен трафик се очаква днес по пътищата на страната в последни от трите почивни дни. Протест пред киноцентъра в Бояна организират артисти от независимия културен сектор заради опасения, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститорът да продаде земята. Останете с нас!

0: независимия културен сектор заради опасения, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститора да продаде земята. Останете с нас. Американските власти потвърдиха за петима загинали, след като товарен самолет, използван за доставки на Амазон, се разби преди часове на международното летище в Майами. Част от откараните в болница са в критично състояние, информира нашия кореспондент в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Самолетът модел Boeing 767-300 изпълнявал полет от Сан Хуан Пуерто Рико, като при кацането си не успял да спре в рамките на пистата и при излизането си от нея ударил няколко автомобила преди да спре в поле до летището. Автомобилите са се движили по път, използван от работници в складовете на летището, както и от други бизнеси в района. Кметът на окръг Майами-Дейт Даниела Левин Кава заяви, че спасителните екипи са реагирали в рамките на секунди. Значи след пожарни и спасителни екипа са участвали в гасенето на пожара, обхванал карго самолета и при евакуацията на екипажа, както и на хората от пострадалите автомобили. Трима от ранените са в критично състояние. От компанията Amazon заявиха, че са съкрушени от трагедията и изказаха съболезнования на близките на загиналите. Фирмата оператор на самолета съобщи, че оказва пълно съдействие на разследващите. Всички писти на летището бяха временно затворени, като две от тях възобновиха работа след 17 часа. Федералната авиационна администрация и Националния съвет за безопасност на транспорта започнаха разследване на причините за катастрофата. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са представили нови по-работещи предложения за прекратяване на войната между Русия и Украина. Въпреки това, президентът Зеленски изрази песимизъм, че конфликтът няма да приключи в близките месеци. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
2: Пратениците на Доналд Тръмп, които посетиха първо Москва, след това и Киев, са представили нови, по-ефективни предложения, насочени към прекратяване на войната с Русия, съобщи украинското президентство. От своя страна, Стив Уиткоф, който определи разговорите в Киев като много съдържателни, подчерта, че двете страни трябва да направят компромиси, за да намерят изход от войната. По-рано украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че се опасява, че войната ще продължи и през зимата, поради липсата на желание от страна на руския президент Владимир Путин да преговаря директно с него.
3: Ако войната продължи и през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
2: По повод преговорите, Владимир Путин обяви прекратяване на ударите срещу Киев за 3 дни, от събота до понеделник включително. Зеленски от своя страна обяви спиране на атаките срещу Москва за същия период. На други места в Украина и Русия обаче военните действия продължават. Момиче е загинало, трима души са ранени при украинска атака с дронове в град Севастопол на окупирани от Русия Кримски полуостров. Руската противовъздушна отбрана съобщи за свалени повече от 120 безпилотни апарата над различни райони. В украинската Сумска област е възникнал пожар след руски удар по гражданска инфраструктура, съобщиха местните власти. На обстрел е бил подложен и град Запорожие. Нанесени са материални щети, но няма пострадали. За новините Лилия Димитрова.
0: Регионалният лидер на Алтернатива за Германия в Саксония Анхалт Улрих Зигмунд не изключва възможността за нови избори, ако не може да бъде формирано мнозинство в провинциалния парламент след регионалните избори. По последни данни, крайно десните получават над 44% от гласовете и малко не им достига за абсолютно мнозинство в провинциалния парламент. Регионалният лидер на Алтернатива за Германия Улрих Зигмунд не скри амбициите за победа и на федералните избори след 3 години.
3: Хората показаха пределно ясно, че искат политическата промяна да се случи най-накрая. И показаха преди всичко, че искат да я постигнат с нас. Постигнахме точно този изборен резултат, към който се стремяхме. 45% тук са реалистични и са един много добър знак. Разбира се, и в посока към Берлин.
0: Повече за знаковите избори в Саксония Анхалт в кореспонденцията на Капка Тодорова.
4: Алтернатива за Германия печели за първи път избори за местен парламент Саксония-Анхалт и според прогнозата постига рекорден резултат от 44%. Това е повече от два пъти над резултата на партията от 2021 година, когато тя получи 20,8%. Християн-демократическият съюз претърпява тежък срив.

0: На министър-председателя Свен Шулце получава едва 18% при 37,1% преди 5 години. Това е исторически най-слабият резултат за християн-демократите в провинцията. Победата на Алтернатива за Германия поставя сложни въпрос кой ще управлява Саксония-Анхалт. Партията иска самостоятелно правителство, но това ще зависи от окончателното разпределение на мандатите. Всички останали партии категорично изключват коалиция или сътрудничество с Алтернатива за Германия. Една от възможностите е правителство на малцинството, оглавено от Християн-демократическия съюз и зависещо от гласовете на левицата, но християн-демократите имат решение, което изключва сътрудничество с тях. Изборите имат и историческо значение. От 2023 година службата за защита на Конституцията определя Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт като доказано дясно екстремистка партия. Ако тя успее да състави самостоятелно правителство, това ще бъде първият случай в Федералната република, в който партия, определена като дясно екстремистка, управлява германска провинция. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: У нас до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявление от инициативни комитети за участие в президентския вот на 25 октомври. За утре обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на двойката Илияна Йотова Кирил Вълчев. На 10 септември е учредителното събрание и на този, който издига кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. В ЦИК до 9 септември приемат и документи от партии и коалиции. До момента заявления са подадени от 5 партии. Това са Възраждане, Правото, Движение за права и свободи, Българска социал-демокрация, Евролевица и от Истината и само Истината. Дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вот със своя партийна кандидатура, ще стане ясно на 8 септември. Това бе обявено вчера от лидера им Бойко Борисов. През цялата нощ екипи на пожарната дежуриха край Старозагорското село Горно Съхране, за да не се допусне ново възпламеняване на отделни огнища. С нощи огнеборците овладяха пожара край Горно Съхране, като огънът е спрян на метри от къщите в селото и от дървообработващо предприятие. Заради горенето на голямо количество бали слама, складирани в района, се е наложило да бъде изключен и далекопровод. Подбалканската ЖП линия остана затворена между Казалък и Калофер заради пожара. По информация на БДЖ, пътниците от блокираните влакове са извозени с автобуси. Бързият влак от София за Бургас беше отклонен. От сайта на БДЖ става ясно, че заради технически проблеми влакът Дупница-Костенец се движи с закъснение. Районът на Кюстендил бе задимен с нощи заради пожар край град Сурдулица в Сърбия. Огънят гори на около 40 км от българската граница, това съобщи областният управител Атанас Гергинов. В последния от трите почивни дни се очаква засилен трафик от автомобили, които се завръщат в страната и пътуват към големите градове. Над 700 полицейски екипи са на терен, като движението ще е най-натоварено по магистрала Тракия и им по направленията от Гърция, каза главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция.
2: Гражданите да не забравят, че много по-спокоен е пътя през Гоце Делчев и Илинден, където могат от Гоце Делчев до Банско да се движат значително по-спокойно в движението. Допълнителни мерки са предприети от АПИ за ограничаване на тежкотоварните автомобили и по трите автомагистрали и в района на Кресненското дефиле. И навсякъде по основните пътни направления ще се движат и необозначени полицейски автомобили.
1: Протест пред киноцентъра в Бояна организира днес преди обед артисти от независимия културен сектор. Те се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститорът да продаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Нил Бояна филм. Още по темата от Светослава Кузманова.
3: Киноцентъра не е терен, се казва в призива за днешния протест. Според Алианса на независимите продуценти и Сдружение Независим културен сектор, значението на киноцентър Бояна не може да бъде сведено единствено до неговата материална инфраструктура – павилиони, декори, ателиета, техника и терени. Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
4: Ние искаме да знаем ясно дали ще бъде продаден киноцентъра след 17 ноември, каква ще бъде съдбата му. И по-важният въпрос е дали всички условия по договора за приватизация са изпълнени, за да може приватизаторът надлежно да придобие този ключов актив.
3: Финансовия директор на киностудио Нил Бояна, Калина Котас, заяви, че текат разговори за преструктуриране на капитала на дружеството, но то не се продава, каквито са опасенията.
5: Действащ оперативен директор Ярик Лернер иска да придобие част от собствеността или пълни обем от собствеността на останалите съдружници. Към този момент и тази дата дружеството не се продава. Още по-малко се предвижда събаряне на сгради, разрушаване на декори и изграждане на жилищни комплекси. Точно обратното.
3: За новините Светослава Кузманова.
1: Франция, домакин на първа международна среща, посветена на бъдещето на киното, предаде France Press. Във форума се включват известни представители на световната киноиндустрия и на аудиовизуалното изкуство. Срещата ще се председателства от президентите на Франция и на Южна Корея. Очаква се Франция да обяви днес и създаването на международен фонд в подкрепа на творчеството с начален капитал от 1 милиард евро. Половината от тази сума ще бъде осигурена от Френската инвестиционна банка. Южна Корея се очаква да внесе голяма част от останалите 500 милиона евро. Във форума ще се включат Джордж Клуни, Коста Гаврас и Мартин Скорсезе. За големите инициативи вече са обявили подкрепа и Изабел Юпер, Педро Алмодовар и Джафар Панахи. 140 мигранти в малка лодка са били спасени в Ламаш от британската брегова охрана. Това става само дни след като британският премьер Анди Бърнам и френският президент Еманюел Макрон се срещнаха, за да обсъдят как да увеличат усилията за намаляване на преминаването на малки лодки. От Лондон предава Веселин Пълнов.
6: Мигрантите в надуваемата лодка са изпаднали в затруднение и са потърсили помощ във водите на Обединеното кралство. Две лодки на британската брегова охрана са прехвърлили мигрантите на борда и са ги откарали в Портсмут, а оттам в центъра за обработка на бежанци Манстън. Проблема с малките лодки през Ламанша беше в центъра на вниманието на разговорите между Анди Бърнам и Еманюел Макрон, като беше отчетено, че техният брой намалява, но трафикантите на хора сега се ориентират към използването на по-големи лодки, на които товарят повече мигранти. Опозицията на острова критикува правителството, че продължава да не може да се справи с бандите от трафиканти. Инцидентът в неделя идва след като в събота стотици облечени в черно и маскирани мъже блокираха пристанището на Дувър, като скандираха «Спрете лодките». Протестът повдигна въпроси за готовността на полицията да гарантира сигурността, тъй като се стигна до сериозни нарушения на трафика към и от пристанището, както и на графика на фериботите. Протестиращите в неделя бяха осъдени от властите и политическите партии, но аплодирани от някои от местните жители. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: От селата още 21 мигранти, участвали в нападения над войници и полицаи, са се върнали в Марокко. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
7: Инцидентът се е случил в събота вечерта, близо до плажа Ел Трамполин, мястото, където се намира най-голямото неформално селище, възникнало след масовата вълна на 30 и 31 юли. Полицейски източници са потвърдили пред Ел Паис, че няма пострадали хора или материални щети. След установяване на самоличността им, участвалите в нападението са се завърнали в Марокко доброволно. Преди 10 дни още 12 техни сънародници бяха арестувани във връзка с подобен инцидент в селището Бенсу, крайбрежна зона на автономния град, която контрабандни групировки понякога използват за качване на мигранти, опитващи се да достигнат до континенталната част на Испания. Тогава пострадаха 4 военнослужещи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: С нощи в Созопол завърши 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Финалът беше поставен с два концерта. Христо Йоцов и самишленици представиха неговата камерно-джазова сюита «Зодиак».

ЦСКА 1948 до сегашния помощник, заменен на поста Александър Александров, който напусна клуба след загубата с 0-1 от Левски. Срещу от 8-я кръг във втора футболна лига Несебър Рилски спортист 2-1, Добро Джабарое 2-2, Етър, ЦСКА втори отбор 1-0 и Янтра Марек 3-0. Футболни резултати от Европа. В Англия трети кръг Евертън Манчестър Юнайтед 2-2, Арсенал Челси 2-1. В Германия втори кръг Хамбургер Майнц 0-5.

0: Айнтрахт Олсбург 1-4. В Испания четвърти кръг, Валенсия Барселона 0-5, Алавес Осасуна 5-2, Малага Леванте 0-0, Еспаньол Севиля 1-1. В Италия трети кръг, Парма Монца 1-1, Фрозиноне Венеция 3-2, Болония Сасуоло 2-2, Ювентус Милан 1-1. И във Франция трети кръг, Труа Страсбург 2-6, Анже Рен 1-2, Марсилия Париж 2-3. Никола Цолов завърши седми в състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител е Джошуа Дюркенс. Българинът продължава да води в генералното класиране с актив от 177 точки с 11 повече от Рафаел Камара. В световния шампионат по автомобилизъм Формула 1 на пистата Монца най-бърз бе Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Карлос Алкарас и Франсис Тиафо се класираха за четвърфиналите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Защитаващия титлата си испанец победи американеца Томи Пол с 6-4, 6-3 и 6-4, а представителя на домакините отстрани шампиона от 2021 година Даниел Медведев с 7-6, 6-4 и 7-6. Янаки Милев загуби финала на тенис турнира в Пловдив, след като отстъпи с 0-6 и 2-6 пред Григорий Кравченко от Украина. Белгиеца Ваут Ван Аерт спечели 15-ти етап от колездашната обиколка на Испания. В генералното класиране продължава да води испаница Енрик Мас. Отборът на Турция стана европейски шампион по волейбол за жени след успех с 3-2 гейма в финала срещу тима на Италия. В матча за третото място Сърбия-Полша 3-1 гейма.
1: С информации и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са в много широки граници, от 8 градуса в Кнежа до 22 градуса в Бургас. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 74%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, в сутрешни часове ще бъде хладно, а на места в Източна България ще има и ниска облачност. Вятърът ще бъде слаб от изток, северо-изток. Максимални температури между 26-31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 12 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. В друга отсечка с очакван интензивен трафик, пъти в района на Симитли, ще има реверсивно движение. Днес ще бъдат осигурени две ленти на автомобилите, пътуващи към София, и една лента за Кулата. И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 7 септември. Увеличава се броя на загиналите при самолетната катастрофа на летището в Майами, след като товарен самолет се разби при опит за кацане. Украинският президент изрази песимизъм за бързо приключване на войната, въпреки че американските пратеници са представили нови по-работещи предложения за постигане на мир. Регионалният лидер на спечелилата местния вод в германската провинция Саксония Анхалт, Алтернатива за Германия, Улрих Зигмунд, не изключва възможността за нови избори, ако не може да бъде формирано мнозинство в провинциалния парламент след регионалния вод. У нас пожарът край старозагорското село Горно Съхърне е овладян. Дежурни екипи останаха през цялата нощ, за да не се допуснат нови възпламенявания на отделни огнища. Засилен трафик се очаква днес по пътищата на страната в последни от трите поредни почивни дни. Протест пред киноцентъра в Бояна организират артисти от независимия културен сектор заради опасения, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститорът да продаде земята. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Мария Накева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Красимир Зафиров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане.
3: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
4: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
5: Кулата на приказките. Не може да бъде. Толкова много шум. Крякане, писукане. Пълно е с живот. Имам чувството, че се е случило нещо навън. Навън постоянно се случва нещо. Птици долитат, отлитат, свиват гнезда, излюкват се пиленца.
6: Но какво е това квакане, от което дори не чувам какво ми говориш?
5: Трябва да е много важно, щом не стихва толкова време. И за да разберем какво е, време е да надникнем история, която децата не са чували. А щом не са чували, време е да чуят.
7: Трите патенца. Старата патка нададе вик от курника.
8: Защо грачеш толкова рано?
7: Надникна през плетената малка врата черната крава. Нейните големи като ябълки очи светнаха в мрачината на птичата спалня.
9: Ти ли си, сестро? Тичай, моля ти се, и кажи да бият камбани и да обадят на целия свят, че вече излупих моите три патенца. Па-па!
7: Кравата поклати глава, звънеца и почна да дрънкули.
8: Винаги съм смятала,
7: рече тя,
8: че ако решат да наградят някого за глупост, първа награда ще вземеш ти. Голямо чудо станало му, три патета. Аз родих на стопане на два вола и никой не е дошъл до сега да ме поздрави.
10: Мамо!
7: Обади се най-малкото пате.
10: Дотегна ми да стоя в тоя тъмен курник.
11: Дотегна ни, мамо! Дотегна ни, мамо! Папа!
10: Хайде да излезем на чист въздух!
11: Хайде да излезем на чист въздух! Па-па-па-па!
10: Отвори поне срок вратата да излезем!
7: Помоли се

0: главата на кравата. Кравата бутна вратичката на курника и тя скръцна. Патката изведе навън своите три златни патета. Те дигаха смешно своите жълти лопатки и се клатеха като стари баби.
1: Па-па-па-па-па-па.
0: Навън беше рано и росно. Натегналите от цвят бели дървета ронеха тих прашец. Изведнъж заби селската камбана. Патката наведе глава към малките и рече смутено.
1: Па, па, па, навярно камбаната бие по случай вашето раждане, мои зрънца. Па, па, нали са най-хубавите патета на земното кълбо, а?
0: Обърна се към пуяка, който се разхождаше като някой чурбаджия на двора. Засмя се пуяка.

0: Что це пукло от смях? Ште ме умориш, гуле-гуле-гуле-гуле-гуле-гуле. Стара баба, не ти ли е жално за моята младост, гуле-гуле-гуле-гуле? Откакто съм пуяк на твоя свят, не съм виждал по-смешни патета, гуле-гуле-гуле.
1: Папа, мамичке, не позволявай да ни оскърбят.
2: Мене нас не оскърбяват, мамо, нас не оскърбяват.
3: Записукаха патенцата.
4: Патката започна да съска като змия и подгони пуяка по хармана.
2: Хайде, деца, на реката!
4: Патката тръгна напред и патенцата се навървиха по диреи.
1: Мамо, какво ще правим на реката?
2: Какво ще правим на реката, мамо?
4: Попитаха патетата.
2: Ще хванем дребна рибица и на отвъдния бряг ще клъвнем крехка травица. Папа!
4: Стигнаха! Старата патка скочи във водата и заплува.
2: Елате сега при мен, папа!
4: Обърна се тя към жълтурчетата. Най-малкото се дръпна назад.
1: Ох, мама, студено ми е!
4: Нагази и второто.
5: Ох, мамо, мокро е!
4: Нагази третото и се върна.
2: Защо се връщаш, папа?
4: Попита патката.
2: Защото нямам желание да се давя. Живота е тъй хубав. Аз съм ново пате.
1: Елате, мои златни зранца, папа. Влезте във водата и почнете да гребете

0: риба, мещанния риба.
1: Патката дълго мисли, спряла до дядо Нойковия сенник, какво да стори и най-сетне реши да вкара с хитрина своите упорити патенца във водата.
0: Много съм доволна, че сте решили да живеете само с тревички и мушички. Качете се на гърба ми, но от въдния пряк има млада пролетна тревица, папа, тък му за патенца като вас.
1: Патенцата се качиха на майчиния си гръб и тя заплува. Когато стигнаха до средата на реката, старата патка потъна изведнъж като камък в дълбокия вир и патенцата писнаха. Почнаха да махат с малките си крилца и да пърполят във водата.
2: Помощ! Помощ! Помощ!
0: Когато почнеш да се давиш, помогни си сам!
1: Обади се важно от съседната върба един стар гарва. Старата патка се показа.
2: Мамичко, загиваме!
0: Няма да загинете, няма, папа! Гребете бърже с лопатките си! Хайде сега, плувайте към мене!
1: Патенцата загребаха тревожно с кръчка и плувнаха като малки жълти ладийки над водата. Когато излязоха на другия бряг, щастливата патка рече.
0: Чудесно плувате! От всички патета в село, вие плувате най-хубаво. Добре да се учиш да плуваш в дълбокото. Само ако си се родил пловец и майка ти е наблизо.
3: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
4: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

писах песни, изобщо не спах. На следващия ден, макар и малко уморен, пред китарата ги изпях.

Как си, приятелко? Как? Добре ли я караш? Още ли виждаш се?

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Вълев. По последни данни, Алтернатива за Германия печели убедително изборите за местен парламент в Саксония Анхалт с 43,8%, повече от два пъти над резултати от 2021 година и най-високи резултат в историята на партията на провинциални избори. Още от Капка Тодорова.
2: Въпреки разгромяващия изборен резултат, Алтернатива за Германия не успя да постигне поставената цел да спечели пълно мнозинство и да управлява сама. Затова не стигат само три места в местния парламент и за съставяне на правителство ще се наложи да разчита на подкрепата на друга партия. Това е трудна задача, тъй като повечето партии в Германия отказват да влизат в разговори с определената като крайно дясна и екстремистка партия. До сега управлявалият Християн Демократически съюз отбелязва историческа загуба в провинцията с едва 17,2%. Следват германските социални

0: Демократи с 9,3%, зелените с 8,9% и левицата с 8,6%. В местния парламент влиза и шеста партия, движение Сара Вагенкнехт, което единствено още преди изборите се показа отворено за разговори и дори подкрепа за алтернатива за Германия. Именно движение Сара Вагенкнехт може да се окаже решаващо за съставянето на правителство. Лидерката му Сара Вагенкнехт призова за политически нов старт в Саксония-Анхалт. Тя посочи, че партията изключва коалиция с алтернатива за Германия, но същевременно не приема и санитарния кордон срещу партията и би я подкрепила. Условието е да има нов модел с непартиен министър-председател, който да управлява с променливи мнозинства. Алтернатива за Германия обаче не иска големи компромиси. Водещият и кандидат Улрих Зигмунд дори предупреди, че при липса на подходящ партньор може да се стигне и до нови избори. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Пожари са възникнали на няколко места след руски обстрел на украинските Одеска и Сумска области, съобщиха местните власти. Руската армия атакувала също Днепропетровска и Запорожка област, където има пострадали жители. Момиче е загинало, 3 души са ранени при украинска атака с дронове в град Севастопол на окупирани от Русия Кримски полуостров. Руската противовъздушна отбрана съобщи за свалени повече от 120 безпилотни апарата над различни райони. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са представили нови и по-работещи предложения за прекратяване на войната между Русия и Украина. Въпреки това, президентът Зеленски изрази песимизъм, че конфликтът няма да приключи в близките месеци. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
2: Пратениците на Доналд Тръмп, които посетиха първо Москва, след това и Киев, са представили нови, по-ефективни предложения, насочени към прекратяване на войната с Русия, съобщи украинското президентство. По-рано украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че се опасява, че войната ще продължи през зимата, поради липсата на желание от страна на руския президент Владимир Путин да преговаря директно с него.
3: Ако война бъде продължувате зимко,
4: ако войната продължи през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние не

0: Истина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
1: От своя страна Стив Уитков, който определи разговорите в Киев като много съдържателни, подчерта, че двете страни трябва да направят компромиси, за да намерят изход от войната. За новините Лилия Димитрова.
2: Американските власти потвърдиха за петима загинали, след като товарен самолет, използван за доставки на Амазон, се разби преди часове на международното летище в Майами. Трима от ранените са в критично състояние, информира нашия кореспондент в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Самолетът модел Boeing 767-300 изпълнявал полет от Сан-Хуан, Пуерто-Рико, като при кацането си не успял да спре в рамките на пистата и при излизането си от нея ударил няколко автомобила, преди да спре в поле до летището. Автомобилите са се движили по път, използван от работници в складовете на летището, както и от други бизнеси в района. Кметът на окръг Майами-Дейт Даниела Левин Кава заяви, че спасителните екипи са реагирали в рамките на секунди. Значи след пожарни и спасителни екипа са участвали в гасенето на пожара, обхванал карго самолета и при евакуацията на екипажа, както и на хората от пострадалите автомобили. Трима от ранените са в критично състояние. От компанията Amazon заявиха, че са съкрушени от трагедията и изказаха съболезнования на близките на загиналите. Фирмата оператор на самолета съобщи, че оказва пълно съдействие на разследващите. Федералната авиационна администрация и Националния съвет за безопасност на транспорта започнаха разследване на причините за катастрофата. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
2: У нас през цялата нощ екипи на пожарната дежуриха край старозагорското село Горно Съхране, за да не се допусне ново възпламеняване на отделни огнища. Снощи огнеборците успяха да спрат пламъците на метри от къщите в селото. Подбалканската жп линия остана затворена между Казанлък и Калофер заради пожара. Двата пожара в района на Габрово са овладени, но рано сутринта все още беше задимено след горенето на отпадъци на регионалното депо край града. И на сухи треви в квартал Горни Байковци вятърът затрудни гасенето, но на помощ на огнеборците се включиха служители на общината и доброволци. На сметището се наложи да бъде вкарана и тежка техника. Районът на Кюстендил бе задимен с нощи заради пожар край град Сурдулица в Сърбия. Огънят е бил на около 40 км от българската граница. До 14 септември Централната избирателна комисия приема заявление от инициативни комитети за участие в президентския вот на 25 октомври. За утре обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на двойката Илияна Йотова Кирил Вълчев. На 10 септември е учредителното събрание и на тези, които ще издигнат кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. До 9 септември ЦИК приема документи от партии и коалиции. Дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вот с партийна кандидатура, ще стане ясно на 8 септември. Това обяви вчера лидерът Бойко Борисов. До момента заявления са подадени от Възраждане, Правото, Движение за права и свободи, Българска социал-демокрация, Евролевица и От истината и само истината. Артисти от независимия културен сектор организират протест пред киноцентъра в Бояна. Те се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститорът да продаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владени на Ню Бояна Филм. Финансовият директор на дружеството Калина Котъс обясни.
4: Действащ оперативен директор Ири Фернер иска да придобие част от собствеността или пълния обем от собствеността на останалите съдружници. Към този момент и тази дата дружеството не се продава. Още по-малко се предвижда събаряне на сгради, разрушаване на декори и изграждане на жилищни комплекси. Точно обратното.
2: Каза финансовият директор на Ню Бояна Филм Калина Котъс. Сега е ред на спортните новини. Ще ги представи Кръстина Иванова.
5: Европейското първенство по волейбол за мъже е голямото спортно събитие в България тази седмица. Шампионатът, на който са домакини са и Румъния, Италия и Финландия, започва на 9 септември. София е домакин на срещите от втора група, в които са още действащи европейски шампион Полша, Украина, Португалия, Израел и Северна Македония. Състезателите на Джан Лоренцо Бленджини започват участието си в първенството в сряда от 19 часа срещу Северна Македония. На 11 септември играем срещу Португалия, на 12 септември срещу Украина. На 9 септември е големия футболен сблъсък за Суперкупата на България от 18.30 на Националния стадион Васил Левски. Шампионът Левски се изправя срещу носителя на Купата на България ЦСКА. Двобоят ще предаваме пряко по Хоризонт. Футболната програма продължава и днес. Дунав и Славия се изправят един срещу друг. Последен двобой от 8-ми кръг на Първа лига. Матчът на градския стадион в Руса от 20 часа и 30 минути. Двобоите от 9-я кръг са в края на седмицата. Програмата във Втора лига днес включват 4 срещи. Спортист Фогия Локомотив Горна Оряховица, Фратрия Черноморец Бургас, Спартак Плевен Хебър, Пирин Лудогорец, втори отбор. В международния календар с българско участие се откроява първото издание на световното първенство на световната атлетика в Будапешт от 11 до 13 септември. България ще бъде представена от Божидар Сарабоюков в скока на дължина. По същото време в Будапеща ще се проведе и турнира по джудо от веригата Гранд Шлем, а в испанския град Помпона ще бъде домакин на световното първенство по спортна аеробика и двете състезания с българско участие. В края на седмицата Формула 1 се насочва към единствената си изцяло нова дестинация за тази година – пистата Мат Ринг в испанската столица Мадрид. Програмата включва и състезания от календара във Формула 2 с участието на Никола Цолов. От 11 до 13 септември ASICS Arena ще е домакин на международния турнир по художествена гимнастика «Диамантите на София» с участието на над 1000 състезателки. Продължава и откритото първенство на Съединените щати по тенис. Карлос Алкарас и Франсис Тиафо се класираха за четвъртфиналите. Алкарас победи американеца Томи Пол с 6-4, 6-3 и 6-4, а представителя на домакините Тиафо отстрани шампиона за 2021 Даниил Медведев с 7-6, 6-4 и 7-6.
2: Виктория Клещанова с прогноза за времето. Здравейте!
6: Здравейте! Предимно слънчево е в по-голямата част от страната. Над източна България има ниска облачност, а на изолирани места в крайните югоизточни райони и слаби превалявания с количества до 3-4 литра на квадратен метър. В Бургас е ветровито, с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. Температурите в страната сега са в широки граници от 12 градуса в Драгоман до 24 в Ахтопол. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 62%, атмосферното налягане е 957 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево. Преди обяд на места в източна България ще има ниска облачност, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще от изток-северо-изток, предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в столицата около 28-29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-27 градуса, температурата на морската

0: морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Граничната полиция съобщава, че вече е натоварено движението по пунктовете с Гърция и с Турция при Капитан Андреево и Лесово. В последния от почивните дни се очаква засилен трафик и от вътрешността на страната към големите градове. Над 700 полицейски екипа са на терен. В 9 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното този час. Представи го Лъчезар Вълев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Започва България.
6: Старопрестолните Плиска и Преслав.
5: Мадърският конник.
6: Шуменската крепост.
5: Виж отблизо.
7: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
8: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

след първото кафе. На 7 септември, понеделник, малко след 9 часа, на вълните на Радио Кърджали започва сутрешния блок след първото кафе. На звукорежисьорския пулт е Теодоси Ташев, музиката е избор на Ангел Чавдаров. Пред микрофона е Галина Георгиева. Добро утро, уважаеми слушатели! Ето и какво сме предвидили в предаването днес. До 10 часа след прогнозата за времето ще чуете. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев бе на посещение на традиционното есенно мае край Емала Бабатеке край село Биволяне, както и в крумовградското село Екреки, кирковското село Бенковски. По време на визитата си в Кърджали, господин Демерджиев даде специално интервю за Радио Кърджали. Пред нашия микрофон той коментира актуални въпроси, които вълнуват местната общественост. Бъдещето на кучешкия приют и прозрачността при обществените поръчки на община Кърджали. Втория част предаването след първото кафе ще ви разкажем. Наближава 15 септември. Какви разходи правят родителите за първи учебен ден и колко струва един първокласник? Ще разберете какви са разходите и за онези родители, чието деца пък учат в Англия. Една реална съпоставка. И още, как да предпазим детските очи от ранно късогледство още преди първият звънец. Последния час ще чуете. Българската държавна железница обявява фотоконкурс, а срокът за участие изтича в края на месеца. Най-добрите кадри ще бъдат включени в календара на железниците за 2027 година. И още, какво предстои за спортен клуб Арес по карате? Разговор с председателят на клуб Арес Пенчо Стоянов. И за финал нещо любопитно. Сезонът на горските плодове в разгара си, а пазарът на производителите в Кърджали изобилства от свежи вкусове и идеи за зимнината. Как да си приготвим ароматно сладко от боровинки, полезен джинджифил, студен чай и сушени домати от дома. За ползите от сините плодове и аронията, както и за вкусните рецепти на сезона, ще чуете разговор на Радка Петкова с Русица Генчева. Това са темите. Започваме след малко хубава музика.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Днес ще бъде слънчево, в сутрешните часове ще бъде хладно, а на места в Източна България ще има ниска облачност. Вятърът ще е от изток-северо-изток, предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в Кърджали около 29, за Хасково 30, Смолян 23 градуса. Планините ще бъде слънчево, по високите части ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места с ниска облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода между 25 и 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде между 2 и 3 бала.

0: след първото кафе. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев бе на посещение на традиционното есенно мае край Елма, Бабатеке край село Биволяне, както и в Крумовградското село Екрек и в Кирковското село Бенковски. По време на визитата си в Кърджали господин Демерджиев даде специално интервю за радио Кърджали. Пред нашия микрофон той коментира актуални въпроси, които вълнуват местната общественост, бъдещето на кучешкия приют и прозрачността при обществените поръчки на община Кърджали.
1: Министър Демерджиев, смятате ли, че след като окръжна прокуратура Благоевград пое разследването срещу кмета на Кърджали от окръжна прокуратура Кърджали, ще бъде обективно разследването там?
2: Първо, за мен е необяснимо защо беше изпратено Благоевград делото. Единственото, с което свързвам Благоевград, е една от сферите на влияние на Делян Пеевски. Надявам се да бъде обективно обаче и трябва да подчертая, че не говорим за едно разследване. Производствата са няколко, някои от тях се движат тук в Кърджали. Няма специална фиксация, не всички касаят кмета на Кърджали. Подобно внимание има към всеки, който е участвал в голяма степен в раздаването на обществени поръчки и хора, през които е минал голям обществен ресурс, проверяваме и там, където има нарушения, действаме. Така че нека някой да не остава с впечатление, че има специално отношение към кмета на Кърджали. Просто един. Една голяма част от бюджета на държавата идвал в Кърджали, разпределен по този начин. Ние сме длъжни да проверим как е ставало това и дали тези средства са стигали по предназначение или са отклонявани по някакъв начин.
1: Имаше няколко разследвания на икономическа полиция спрямо обществени поръчки, както казахте, в район Кърджали, областта. Докъде стигнаха тези разследвания? Някак си има затишие в момента.
2: Има и ще има, няма затишие. Впечатлението за затишие остава последните причини. Понякога ние трябва да извършим действия по неотложност. За момента все още прокуратурата не съдейства на тези действия. Започват отводи, това ни бави. После се стига до някой прокурор, който започва да действа, но бавно от гледна точка на нашите виждания за скорост, за разследване, от гледна точка на вижданията на обществото. Очакваме по-голяма скорост от прокуратурата, очакваме по-категорични действия. Вярвам, че те ще дойдат с времето, но за момента забавянето и това затишие, което казвате вие, се наблюдава в прокуратурата, там като че ли темпа на работа по някои производства не е този, който очакваме ние.

0: казахте в предизборната си кампания, че няма никога да забравите своите избиратели в Кърджали. В момента се разкриха няколко общински структури в областта. Ще продължат ли да се разкриват и в останалите общини?
1: Ще продължат да се разкриват във всяка една от общините в областта. Днес съм тук, понеже има три различни събора в различни населени места. Ще отида на всеки един от тях. Да, няма да забравя Кърджали. И общо взето, винаги, когато имам възможност, идвам тук. Дали в качеството си на министър, дали в качеството си на член на партията, който участва в партийния живот. Така че да, спазвам си обещанията и това е едно обещание, което също ще спазвам.
0: Благодаря ви много.
1: Благодаря ви аз.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Жители на областта изразиха благодарност за неговото уважение и за визитата на министър Демерджиев на събора край Елама Батеке, край село Биволяне.
3: Той е религиозен, може би, но той е със хората. Това е много ясно, се казва, че е близко до хората. Той е един от най-активните министри в правителството на Радев и той заслужава това внимание, което ми се оказва. Осеца се му оказва това внимание.
2: Председателят на Алианите пък Мустафа Али Мустафа обобщи традиционното есенно мае край Емала Бабатеке.
4: От години насам такова събиране нямаше. От политиците, искам да кажа. Това е. За мен е чест. И от името на вълшеството, името на Алианската общност и като председател много сме доволни. И тук го посрещахме, изпращахме и второто нещо от курбана вкусиха. Имаше хора на времето, не влизаха един на друг. Тук сега две политически партии, аз не им позволих да се разделят. Никога. Миналата година правя една грешка, викам тая година, ако ще дойдете така, хич не ви покарвам. Ако ще дойдете за обяд заедно да седнете, добре дошъл, вратите са отворени.
2: А как беше миналата година с двете политически партии?
4: Ами не идват, други не идват, други храни са обядвали, други не са обядвали и едни глупости вземаха.
2: Избягват да ме... присъствието
4: да,
2: си.
4: Да, и мене ме зле поставиха, ами следно, че аз съм виновен. Аз не съм в политиката, аз съм културна масова дейност. Аз обслужвам на алианската общност и алианската култура. Това е, да се живи. Виж, това нещо, нямаше такова нещо, като комплекс. 12-та година ние откриване направихме. Основен ремонт, тук е сега съвместно е. Шерията и тариката детвикат. Е, виж, че къде е детвикат джамия, месчита, тук е джемевия, тук е библиотеката, тук е столовата, тук е кухнята. Сега днеска тук има най-малко 2000-3000 човека има. Е, сега сега ние вчера заколихме 40 преживни животни. Това са овце, агнета и 4 едър добък, телета. Това е всичко с труд, с желание.
2: Виждаме, че мястото е наистина поддържано. С какви средства е финансирана сградата?
4: Нямаме ни средства. Не, виж, днеска търг правим каквото. Например, ако сме разходили, да речем, 5000 евро, ако в касата се намират 7000, и 1000 лева за до година икономиката как ще върви. И стават 6000 лева за до година оставаме. А 1000 лева, който има зор, бездомните, за възрастните, старческите домове, на детските
2: центрове.
4: Детските центрове, някой, ако има, например, ще се жени дъщерите, сина ще се ожени, даваме. Например, какво даваме? Даваме. 1000 лева даваме, 800 лева вземаме. При нас лихва няма.
2: Председателят на Алианите Мустафа Али Мустафа.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Отчитат

0: В началото акцентите. Отчитат засилен трафик от автомобили в последния от трите почебни дни. Централната избирателна комисия приема заявления от инициативни комитети за вота. Инфлацията отново излиза на преден план на световните финансови пазари през настоящата седмица. Следват подробностите. Последни от трите почивни дни се очаква засилен трафик от автомобили, които се завръщат в страната и пътуват към големите градове. Над 700 полицейски екипа са на терен, като движението ще е най-натоварено по автомагистрала Тракия и по направленията от Гърция, каза главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция. От днес до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявления от инициативни комитети за участие в президентския вот на 25 октомври. Един комитет вече подаде документи и получи одобрение на кандидатската си листа в състав Лъчезар Аврамов за президент и Ивайло Дражев Атанасов за вице-президент. За вторник е обявено учредяване на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и на Кирил Вълчев, а на 10 септември е учредителното събрание на комитета, който издига Андрей Гюров и Георги Кандев за кандидати, съответно за президент и вице-президент. Междувременно в ЦИК до 9 септември приемат и документи от партии и коалиции. До момента заявления са подадени от 5 партии. Това са Възраждане, Правото, Движение за права и свободи, Българска социал-демокрация, Евролевица и от Истината и само Истината. На 8 септември ще стане ясно дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вот със своя партийна кандидатура, обяви вчера лидерът на партията Бойко Борисов. Инфлацията отново излиза на преден план на световните финансови пазари през настоящата седмица, след като новото поскъпване на петрола и силните данни за пазара на труда в САЩ промениха очакванията за паричната политика. Инвеститорите ще следят най-вече потребителските и производствените цени в САЩ, заседанието на Европейската централна банка, сигналите от банки в Джапан и данните за търговията и инфлацията в Китай. Към паричната политика се добавя и геополитиката. Новата ескалация между САЩ и Иран в района на Урмуския проток изтласка цените на петрола нагоре и предизвика разпродажби на държавни облигации от САЩ до Япония и Европа. Това създава все по-неудобна комбинация за централните банки. Инфлацията отново се ускорява, докато икономическия растеж в редица страни остава слаб. И какво ще бъде днес? Времето в източните Родопи ще ни каже дежурният синоптик от Института по метеорология и хидрология Виктория Клещанова. Добър ден!
1: Добър ден! Слънчево е времето в района към този час. Към 9 часа температурата в Кърджали е 19 градуса, в Хасково 20, в Смолян 13. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Температурите ще се понижат и максималната в Кърджали и Хасково ще бъде 29-30 градуса, а в Смолян около 25. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис 25-26 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
0: В края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е натоварено по основните булеварди и пътни артерии. Повишено внимание се изисква и по булевард България на кръговото кръстовище до театъра и в района на КАТ. Бавно се преминава по булевард Беломорски в района на болницата, както и на кръговото кръстовище при автогарата. Интензивен остава трафикът по Ардинския мост, затруднено е преминаването и в района на съда заради ремонтни дейности. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 11 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
4: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира

0: след първото кафе.
1: Вече сме във втория част на предаването след първото кафе в сутрешния блок на Радио Кърджали. На звукорежисьорския пулт е Теодоси Ташев, музиката е избор на Ангел Чавдаров, пред микрофона е Галина Георгиева. Ето и темите за този час. Наближава 15 септември, какви разходи правят родителите за първи учебен ден и колко струва един първокласник? Ще разберете какви са разходите и за онези родители, чието деца пък учат в Англия. Една реална съпоставка. И още, как да предпазим детските очи от рано късогледство още преди първия звънец. Разговор с офталмолога доктор Йоана Кънева. Започваме след малко, останете с нас и хубавата музика.

0: след първото кафе.
1: С началото на септември започва и подготовката на учениците за първия учебен ден. Родителите отчитат повишение на цените на ученическите пособия. Комплектът, който включва 10 тетрадки с тесни и широки редове, бележник, блокче за рисуване, цветни моливи, фулмайстери, четки за рисуване, пастели, гумичка и други пособия, струва между 35 и 54 евро. Цените на ученическите раници варират от 18 до 68 евро, като се предлага и модели на стойност над 100 евро. Така, общата сума за раница и ученически материали може да достигне между 53 и 122 евро. В някои училища има и ученически униформи, които родителите трябва да закупят. Цените им варират между 60 и 250 евро. Ако към разходите за ученически пособия и раници добавим и униформата, подготовката на един ученик може да струва между 113 и 372 евро. В тази сума не са включени дрехи и обувки, които също трябва да бъдат закупени за началото на учебната година. Например, маратонки и анцунг. Готови ли са родителите за подготовката на учениците за първия учебен ден и каква сума са предвидели от семейния си бюджет?
2: Готови ли са вече децата за училище?
3: Почти са готови.
2: Тази година за първи път се пазарува в евро за децата. Намирате ли разлика спрямо подготовката им за миналата година, за първи учебен ден и тази година?
3: Разликата е огромна. Всичко, което беше в лева, в момента е в евро като цени. Няма нещо, което да е като цените от миналата година.
2: Какво закупихте вече?
3: Почти готови сме.

0: подготовката на едно дете излиза само за тетрадки.
1: Учебни по-малко, пособия.
0: Да, учебни пособия по-малко от 100 евро не стигат.
1: А да не говорим отделно и за дрехи?
0: За дрехи обувки. Въобще не говорим, обувки. Въобще не става въпрос за това.
1: А колко евро сте заделили от семейния си бюджет за подготовката на ученик?
0: Ами аз имам двама ученика. Единия седми клас, него още не съм почнала да го подготвям, понеже там вече не знам какви ще са изискванията. Осми. За осми, да.
1: Нов етап от живота.
0: Да. И не знам там какво ще ни трябва, но със сигурност цените са непоносими. За тези заплати много трудно.
1: А вие готови ли сте за първи клас с вашето дете?
2: Да, готови сме.
1: Как ви се струват цените и на учебните пособия, и на дрехите и обувките, с които ще изпратите детето си на първи учебен ден?
2: Високи.
1: А кой клас ще бъде детето ви?
2: За трети клас е моето детенце.
1: Нови учебници, тетрадки или те ги дават от училище?
2: Учебниците от училище, а тетрадките ние си ги купуваме. Учебните тетрадки също ни. Само учебниците са безплатни.
1: Колко лева сте заделили от семейния си бюджет, за да подготвите детето си за първи учебен ден?
2: Ами за тетрадки и учебни тетрадки около

0: разходите за първоначалния старт на, на един ученик. Само за старта, говорим само за учебни пособия. Да не говорим за дрехи.
1: Децата ви в училищата, което учат, имат ли униформа?
0: Имат това униформа и това е пък, но и тя е много скъпа. Също.
1: Плащате си и униформата?
0: Разбира се, всичко. И униформата.
2: Само на празници.
1: Униформата се носи само на празници?
2: Да.
1: А не ли за всеки ден?
2: Еми би трябвало да е за всеки ден, но не я носят.
0: Да, така е. Така е. По принцип исках...
2: Аз миналата година дадах 280 лева за униформа и се обляка тая униформа 3-4 пъти.
1: А какво става след това, като завърши детето училище? Какво става с тази униформа? Тя се израства, може ли да се използва?
2: Тази униформа си остава за нас.
1: Да я продадете на други по-малки деца от същото училище?
2: Еми става, но не всеки иска да купува втора употреба.
0: Да, така е. Няма нищо в училището, което единствено учебниците са безплатни. Всичко друго се заплаща от родителя. Всичко, абсолютно всичко. Като допълнителни дейности, екскурзии, всичко е за сметка на родителите. И купоните.
1: Купоните за храна става дума.
0: Купони за храна, за обяда.
1: Колко евро са те на месец?
0: Ами на месец не мога да кажа, но мисля, че на ден бяха около 3,30 евро, 3,50, там толкова беше някъде. Това е само обяда. За закуска ние родителите трябва да си подготвим децата или да им дадем отделно пари.
1: А това...
0: И за следобедна, от първи до четвърти клас, децата са целодневна програма.
1: А това избор ли е да вземеш купон за обедна храна? Или за
0: по избор на родителя, но детето какво ще еде?
1: Около училището няма лавка?
0: Имат, имат. Малките не излизат извън училището. В стола се предлагат сухи храни, като принцеса, пица и хот-дог, нещо е такова. И това е.
1: Колко евро сте заделили за подготовката на двамата ви ученика?
0: На двамата, поне 500 евро няма да ми стигнат със сигурност.
3: Докато родителите пресмятат разходите за началото на учебната година, малчуганите не искат ваканцията да свършва.
1: Готова ли си за първи учебен ден?
4: Ами, може да се каже.
1: Искаш ли да ходиш вече на училище?
4: Не.
1: Защо? Хареса ти повече ваканция?
4: Да.
1: Кой клас ще бъдеш?
4: Шести.
1: Страхуваш ли се от това, което те очаква като предмети, които ще изучаваш? Да ти бъде трудно и че няма да мога да се справиш в някои предмети?
4: Малко. Ама не много.
1: Какво те притеснява?
4: Математиката.
1: Това ли ти е най-трудното?
4: Да.
1: Искаш да ходиш вече на училище?
4: Не, искам ваканция.
1: А да. Кой клас си?
4: Първи.
1: О, ти за първи път започваш да учиш от детската градина и интересно ли ще ти бъде според тебе?
4: Кое?
1: Училището.
4: Не знам.
1: А, притесняваш ли се от първи учебен ден?
4: Не.
1: Искаш да се видиш с приятелите от училище?
4: Искам.
1: Кога ще бъдеш тази година?
4: Четвърти.
1: Притеснява ли ти нещо в четвърти клас?
4: Те матурите.
1: Страх? Ами, трябва да учиш през цялата година, за да успееш на края на матурите.
4: Угу.
1: Кой предмет ти е любим в училище?
4: Природа.
1: А кой ни ти харесал? И ти е най-труден?
4: Общество.
1: Как изкара лятото?
4: Добре.
1: Какво прави цяло лято?
4: Бях на басейн, на море, с мама и тате, с баба, на Кърджали.
1: А ти откъде си?
4: От Пловдив.
1: Харесва ли ти тук в Кърджали?
4: Да.
1: И всяко лято ли идваш тук?
4: Да.
1: Имаш приятели тук? Играеш си с тях?
4: Да.
1: И тази година първи клас?
4: Да.
1: Ти как изкара лятото?
4: Супер.
1: Какво прави цяло лято?
4: Много неща.
1: Кой клас си?
4: Са шести.
1: Вие имате и задължителни книги, литература, която да,
4: да
1: четете лятото. Успя ли да прочетеш нещо или повече се ударя на игра?
4: Еми, по-малко.
1: По-малко, повече игра, нали?
4: Да.
3: Колкото да не им се иска на децата лятната ваканция да свършва, първият учебен ден вече е на прага. За родителите това означава списъци с покупки, подготовка и малко повече вълнение. А за децата... Ново начало, нови знания и нови предизвикателства. И макар развялата с безгрижните летни дни да не е лесна, училището е мястото, където се поставя основите на бъдещето. Както се казва в една стара българска поговорка, който учи, той ще сполучи. За Радио Кърджали, Божидар Чулаков.

0: след първото кафе.
1: Вече ви показахме как изглежда подготовката за първия учебен ден през погледа на български ученици и родители. Но как стои въпросът с подготовката за учебната година, когато детето учи в Англия? Какви са разликите и какво прави впечатление на един български родител? Разговаряме с майка, чието дете учи в Англия. Здравейте! Тъй като вашето дете е учил и в България, сега учи и в Англия, каква разлика вие може да направите с започването на учебната година?
2: Разликите наистина са много и аз лично ги усещам най-вече от финансова гледна точка. Моето дете е учило в България, сега учи в Англия, така че мога да направя реална съпоставка. И това, което най-силно ми прави впечатление, е, че не съм дала нито една стотинка за учебни пособия.
1: Какво точно осигурява училището в Англия?
2: Осигурява абсолютно всичко необходимо за учебния процес. Тетрадки, химикали, пособия и, разбира се, учебници. Учебниците също са предоставени от училището. Това означава, че детето реално може да отиде на училище дори без раница. Не защото няма нужда от учебни материали, а защото всичко необходимо за него си стои.

0: обучение от училището. Това означава, че детето реално може да отиде на училище дори без раница. Не защото няма нужда от учебни материали, а защото всичко необходимо за него си стои в класната стая. И за мен това е много голямо облекчение и финансово за семейството и чисто физически за детето. Няма я тази тежка раница, пълна с учебници, тетрадки, която ученика трябва да носи всеки ден.
1: Това е доста различен наистина модел от това, което виждаме в България, особено в началото на учебната година, когато родителите правят сериозни разходи.
0: Абсолютно. В България началото на учебната година много често означава списък с покупки, учебници, тетрадки, химикали, пособия, раници и какво ли още не. Всичко това се натрупва като голям разход. Докато тук усещането е, че училището действително поема голяма част от необходимото за самото обучение.
1: А вие като родител, чието дете учи в Англия, намирате ли друга разлика, която ви прави друго впечатление, освен самите учебни пособия, не само по отношение на учебните материали?
0: Да, другото е организацията около храненето и търговските обекти в училищната среда. В Англия, в двора на училището няма такива заведения, барчета, кафенета и подобни места, които да са част от училищната среда и да предлагат на децата всякакви храни. Това според мен има значение, защото когато едно дете има непосредствен достъп до подобни места, естествено в междучасието да се изкуши да си купи нещо, често не най-полезната храна. А в България това вече се е превърнало и в един своеобразен малък бизнес около училища. Заведения, павилиони, магазини в непосредствена близост до училищата, където учениците могат да си купуват какво ли не.
1: А как стои въпросът с училищните униформи?
0: И там има разлика. Униформите са на сравнително минимална цена и не са някакъв огромен разход за семейството. А за семействата, които получават социална подкрепа, има и допълнителни механизми за подпомагане.
1: Споменахте допълнителни механизми за подпомагане. Какви, например?
0: Например, храненето на учениците може да бъде покрито за семействата, които отговарят на съответните условия. Има и различни форми на социална подкрепа, включително ваучери, помощи около празници, с които родителите могат да осигурят подаръци и други неща за децата. За нас това е нещо, което прави впечатление, защото когато сме живели в България, не сме усещали такава цялостна подкрепа по същия начин.
1: Тоест, вашето впечатление е, че тук държавата се намесва повече не само в самото образование, но и в това детето да има малко по-нормални условия да посещава училище, тъй като изцяло всички учебни пособия се покриват от училището и детето не носи тежка раница. Също и казахте и подкрепа, ваучери и така нататък покрай празниците. Вие като едно обобщение, какво бихте казали?
0: Не казвам, че всичко е идеално или че системата няма своите проблеми, но когато видиш от личния си опит как едно семейство може да бъде облекчено от част от тези разходи, започваш да си задаваш въпроса защо това не може да се случи и в по-голяма степен в България. Защото всички знаем колко скъпо е всичко в момента и когато имаш дете, разходите са още повече. Затова ми се иска занапред да видим промяна. Не само в самото образование, но и подкрепата за учениците и техните семейства.
1: Уважаеми слушатели, чухте Мария Иванова, чието дете от 12 години учи в Англия.

0: след първото кафе.
1: Наближава първият учебен ден, а заедно с учебниците и тетрадките е добре да помислим и за детските очи. Все повече време пред екрана, ранно късогледство и зрителни проблеми, които понякога остават незабелязани дълго време. Как да разберем, че детето не вижда добре? Колко време пред телефон, таблет или компютър е допустимо? И как да предпазим зрението му? Кога профилактичният преглед е задължителен и какви са съвременните възможности за лечение? Преди първия звънец е подходящо време да поговорим за това. Мой събеседник е офталмологът от очната клиника на Александровска болница, доктор Йоанна Кънева. Здравейте, доктор Кънева.
2: Здравейте, много се радвам, че можем да поговорим по тези важни теми днес.
1: С наближаването на първи учебен ден, какво е най-важно родителите да направят, за да се погрижат за здравето на своите деца?
2: На първо място е добре, ако детето скоро не е минавало на профилактичен преглед, да бъде проведен такъв профилактичен преглед. Защото тогава можем да установим доста изменения от нормалния статус при децата. Това е особено важно при първокласниците, тъй като до момента тези дечи са си имали доста малко зрително натоварване и съответно не са имали кой знае какви оплаквания по темата. Тоест, рядко дете преди да има така сериозната необходимост непрекъснато да чете, пише по цял ден в училище, рядко се оплаква съответно от главоболие, трудно може да каже, че не вижда добре надалеч, докато в класната стая, когато не вижда добре да ската, това доста бързо се забелязва, както от децата, така и учителите често алармират за това. Така че е добре да се направи един профилактичен преглед.
1: Екраните вече са части от учебния процес. Какво количество време пред телефон, таблет или компютър е приемливо за деца и младежи според възрастта им?
2: На този етап няма някакви ясно констатирани гайдлайни по темата, но предвид факта, че в доста училища вече навлизат, както казахте, таблети, компютри, в самия учебен процес е доста трудно да ограничим максимално експозицията на екрани. Добре е просто в свободното си време децата да не го прекарват изцяло на телефон, таблет, компютър. Добре е да... Най-важното е да се избягват малките екрани, продължителна експозиция на малки екрани, като телефон и таблет. Ако има нужда да се прави някакво домашно или нещо такова, е добре да се направи на компютър. На малко по-голямо разстояние да бъде монитора. Необходимо е да има добро разстояние между детето и екрана. Също, ако ще гледа нещо, по-добре е вместо да се пусне някакво детско на телефона и да го гледа много близко до очите си, да се пусне на телевизор, който е на няколко метра разстояние. Тоест да няма едно такова непрекъснато натоварване на близко на очите. Тъй като едно от нещата, които водят до прогресия на късогледството, са именно непрекъснатата експозиция наблизо на екрани.
1: Какво показва вашата практика? Стават ли все повече децата с зрителни проблеми и има ли промяна в възрастта, на която те се появяват?
2: Да, категорично се наблюдава едно изместване към по-ранната възраст, особено говорейки за късогледството. Докато в нашите учебници пише, че късогледството е типично да се проявява в пубертета. След примерно 10-11 годишна възраст да започне проявата. В момента много често имаме дечица още преди първи клас, които слагат първите си очила за късогледство. Късогледството само по себе си е, както знаем, човек слага очила и след това, нали, вижда добре. Но много хора не знаят, че зад късогледството и то зад високите диоптри на късогледството може да се крият доста опасности. Съответно, един висок диоптър е свързан с по-голям риск в бъдеще от тежки осложнения, като, например, отлепване на ретината. Така че едно ранно появяване на диоптър съответно е свързано и с една по-дълга прогресия, по-изразено нарастване на тези диоптри с възрастта. И съответно в момента нашите усилия са насочени към ограничаването на темповете на растеж на това късогледство.
1: Какво можем да направим още в ежедневието, за да предпазим детските очи? Какво можем да кажем за начина на учене, за осветлението, почивките от екрана? Със сигурност имат значение.
2: Много е важно, на първо място, винаги да са в стаи с добро осветление. Изключително важно е да е добре осветен учебника и да не работят в да четат, пишат в сумрак, тъй като тогава доста се напрягат, съответно свързано с поява допълнително на главополие, дискомфорт, много по-лесно се разсейват и много по се затруднява съответно учебния процес, когато започнат да изпитват този дискомфорт, главоболие или каквото и да е, така че винаги на добра осветеност. Добре е винаги да има поне 2 пейджи разстояние между очите и учебника, съответно, т.е. с добре изправен гръб над бюрото. Хубавото е, че съответно и учебниците са направени с добър контраст. Това е изключително важно за условията за нормално развитие, справяне на децата и с материала, да бъдат с добре изписани буквите в учебниците, с добър размер, шрифт, съответно и добър контраст, за да направи и максимално лесно тяхното четене. Добре е децата, когато четат, учат продължително време, да правят кратки почивки на всеки 20-30 минути, да правят почивки, да гледат някъде надалеч, т.е. окото да се отпусне от това състояние, в което е напрегнато да гледа наблизо, да погледат някъде надалеч, да се отпусне, да помигат, тъй като доста често, когато се взираме в нещо и сме се съсредоточили, било то в екран, било то в книга или учебник, забравяме да мигаме, т.е. Необходимо е и да се сещат, да попримигват по-често. Ако съответно има някакво усещане за сухота, дискомфорт, винаги сме на среща да предпишем подходяща изкуствена сълза, което също допринася за комфорта на децата. Така че важни са почивките, важно е да обръщаме внимание на това какво при нас води до дискомфорт и да се опитваме да избягваме този дискомфорт. Съответно, да създадем максимално добри условия за учене.
1: С какви оплаквания най-често идват малките пациенти при вас? Ние споменахме късогледството. Това ли е така най-разпространеното или има и други проблеми, с които се сблъсквате?
2: Зависи от възрастовата група. При по-малките дечица по-често се среща далекогледството, докато вече в ученическа възраст по-често наблюдаваме късогледството. Децата рядко се оплакват всъщност при далекогледството, че не виждат добре надалеч, но при тях първото оплакване е главоболие. Тъй като при далекогледството имаме едно непрекъснато напрежение на очите, за да могат да фокусират добре както наблизо, така и надалеч. Те имат добра зрителна острота, тези дечица, но е за сметка на голямо напрежение от страна на очите. Тоест, едно така изразено често главоболие, появяващо се във втората половина на деня, обикновено в областта на челото, е знак, че е добре да бъде посетен очен лекар. Не винаги причината може да се установи от нас, но винаги е добре да направим и ние един преглед, за да видим дали можем да установим съответно причината за главополието. При по-големите дечица най-честото оплакване е идват и казват, не виждам добре да ската в училище, или при още по-големите деца, които, например, ходят сами на училище, нещото, което често споменават е, че когато чакат градския транспорт, не виждат добре цифрите на таблото и минути.

0: знаете кога ще дойде, примерно, техния автобус. Така че нарушеното зрение за далеч е другия симптом, който често чуваме, и той именно е свързан най-често с късогледство. Тогава, съответно, отново след един подробен преглед, можем да видим какъв е точният диоптър на детето и можем да му изпишем съответната корекция, оптична корекция, с която то да се чувства добре, да вижда добре и да може да се справя с ежедневните си задачи.
1: И тук е мястото да обърнем внимание на профилактиката. През какъв период от време е добре децата да посещават очен лекар, дори когато нямат оплаквания?
0: Когато нямат оплаквания, минали са профилактичен преглед, който е установил тяхното добро състояние, е достатъчно веднъж годишно да бъдат проследявани тези деца. Добре е обаче в ранна възраст да се правят прегледите, независимо от това дали детето има оплаквания или не, тъй като много от децата не знаят как да кажат какво им има, не могат да направят разлика. Така че в по-малката възраст е добре да се правят редовни профилактични прегледи. Първия преглед обикновено е на 6-месечна възраст. След това, ако всичко е наред, следващият преглед е на 3 години и половина, когато вече можем да изследваме зрителната острота на детето. След като установим тогава нормален статус, можем да си позволим веднъж годишно да проследяваме децата, които са без оплаквания. Другия въпрос е при децата, при които вече имаме някакъв установен проблем, като тогава може да се наложи 2 пъти, 3 пъти, дори и по-често годишно да провеждаме прегледи.
1: И да завършим с съвременните възможности във вашата област за лечение и контрол на най-честите очни проблеми при децата. И какво ново се случва в тази област?
0: Тъй като в момента основно говорим съответно за късогледство, то в тази област има доста иновации, които вече са от известно време са достъпни и в България, за щастие. При късогледството в дългосрочен план имаме по-увеличен риск от отлепване на ретината. Това се дължи на факта, че при късогледството имаме едно по-голямо, по-дълго око, при което имаме едно преразтягане на тъканите. Съответно, най-вътрешната обвивка на окото, ретината, в периферията си става, може да стане изключително тънка и там да има участъци, които да са рискови за отлепване на ретината. Това е и причината да се стараем да ограничим темповете на растеж на късогледството, защото едно отлепване на ретината е свързано с много тежко зрително увреждане. В момента в детска възраст това, което може да се прави за ограничаване на растежа на късогледството, са първо едни капки атропин в много-много ниска концентрация, които се смятат, че стабилизират склерата и не позволяват толкова много да нараства окото. А следващата ни стъпка са специални стъкла, които могат за очила, които могат да бъдат и като контактни лещи. Те се наричат стъкла с периферен дефокус. Това е специална технология, която е разработена по такъв начин, че отново се стреми да не позволява на окото да нараства прекалено много, създавайки оптимални условия за виждане, съответно при децата. Опита ни показва доста добри резултати, както от единия, така и от другия метод. Естествено, има случаи, при които резултатите не са чак толкова добри, но в масата от случаите наблюдаваме доста добро повияване. Намаляват темповете на растеж на късогледството и съответно финалният диоптър, който ще достигне даденото дете, не е толкова високо, колкото би могъл да бъде. Т.е. съответно намаляваме възможността на това око да расте толкова много и да се прерастегне толкова много тези тъкани и съответно рисковете за в бъдеще.
1: Благодаря ви, офталмологът от очната клиника на Александровска болница, доктор Йоанна Кънева.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Централната избирателна комисия приема заявления от инициативни комитети за вота. Малко над 362 милиона евро са договорени за мерки за чист въздух, подменени са близо 8000 стари отоплителни уреда. Отчитат засилен трафик от автомобили в последния от трите почивни дни. Следват подробностите. От днес до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявления от инициативни комитети за участие в президентския вот на 25 октомври. Един комитет вече подаде документи и получи одобрение на кандидатската си листа в състав Лъчезар Аврамов за президент и Ивайло Дражев Атанасов за вицепрезидент. За вторник е обявено учредяване на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и на Кирил Вълчев, а на 10 септември е учредителното събрание на комитета, който издига Андрей Гюров и Георги Кандев за кандидати, съответно за президент и вицепрезидент. Междувременно в ЦИК до 9 септември приемат и документи от партии и коалиции. До момента заявления са подадени от 5 партии. Това са Възраждане, Правото, Движение за права и свободи, Българска социал-демокрация, Евролевица и От истината и само истината. На 8 септември ще стане ясно дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вот със своя партийна кандидатура, обяви вчера лидерът на партията Бойко Борисов. Малко над 362 милиона евро са договорени за мерки за чист въздух, подменени са близо 8000 стари отоплителни уреда. По програма Околна среда 2021-2027 година са договорени 362,52 милиона евро за мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух. До момента са изплатени 78,36 милиона евро, 21% и 6 от договорените средства. Финансират се общо 45 проекта в 21 общини с нарушено качество на атмосферния въздух, съобщиха за БТА от Министерството на околната среда и водите по повод Международния ден на чистия въздух за синьо небе, който се отбелязва днес на 7 септември. Инвестициите са насочени приоритетно към общини, в които през периода 2017-2021 година са регистрирани превишения на среднодневните или средногодишните норми за фини прахови частици, посочиха още от Екоминистерството. Подмяна на стари печки и намаляване на замърсяването от транспорта. Това е водещо място срещу замърсяването от битовото отопление на твърди горива, включително подмяната им с пелетни уреди, климатици и термопомпи, както и доставка на радиатор. Предвиждат се зелени поясни зони и стени, озеленяване на така наречените кални петна, затревяване, изграждане и надграждане на зелени пространства. Намаляването на замърсяването от транспорта също е сред водещите цели. Общо 226 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Пострадал един човек, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението на сайта на ведомството. Противопожарните екипи са реагирали на 269 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 45 пожара, от които 14 в жилищни сгради, 7 спомагателни, временни или паянтови постройки, 8 в транспортни средства, 3 в горски масиви и други 3 в селското стопанство и 5 съоръжения на открито. Без нанесени материални щети са възникнали 181 пожара, от които 124 в сухи треви, горска постеля и храсти, 3 в стържища и 49 в отпадъци. Извършени са и 31 спасителни дейности и помощни операции, от които 2 при катастрофи в транспортни средства и 28 техническа помощ. Регистрирани са общо 12 лъжливи повиквания. Какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик от Института по метеорология и хидрология Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Температурите ще се понижат и максималната в Кърджали и Хасково ще бъде 29-30 градуса, а в Смолен около 25. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
1: Последния от трите почивни дни се очаква засилен трафик от автомобили, които се завръщат страната и пътуват към големите градове. Над 700 полицейски екипа са на терен, като движението ще е най-натоварено по автомагистрала Тракия и по направленията от Гърция, каза главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътна полиция. Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия е в 14 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/.

0: acabi. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
1: Пясъците на времето.
2: Вечните хитове всеки четвъртък.
1: След новините в 21 часа.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Вече сме в третия час на предаването след първото кафе в сутрешния блок на Радио Кърджали. На звукорежисьорския пулт е Теодоси Ташев, музиката е

0: избор на Ангел Чавдаров. Пред микрофона е Галина Георгиева. Българската държавна железница обяви фотоконкурс, а срокът за участие изтича в края на месеца. Най-добрите кадри ще бъдат включени в календара на железниците за 2027 година. Ще чуете и още какви състезания предстоят на кърджалийския отбор по карате Купаре с разговор с председателят Пенчо Стоянов. И за финал нещо любопитно. Сезонът на горските плодове е в разгара си, а пазарът на производителите в Кърджали изобилства от свежи вкусове и идеи за зимнината. Как да си приготвим ароматно сладко от боровинки, полезен джинджифил студен чай и сушени домати от дома. За ползите от сините плодове и иронията, както и за вкусните рецепти на сезона, ще чуете разговор на Радка Петкова с Русица Генчева. И така преминаваме към първата тема. От май месец Българската държавна железница организира фотографски конкурс, който приключва в края на септември. В него могат да участват всички любители на пътуванията с влак и разходките сред природата. Идеята на инициативата е да популяризира пътуването железопътен транспорт до атрактивни туристически дестинации в България, известна с богатото си природно и културно наследство. Репортаж на Добрина Карамболова.
1: През май след две специални атракционни пътувания с влак по маршрута Димитровград-Момчилград се ражда идеята за фотоконкурса «Достъпните с влак туристически дестинации в България». Тъй като железопътните линии у нас минават край много красиви места и забележителности и едни от най-популярните български туристически обекти, за пътуващите с влак това носи съвсем различно преживяване, разказва Кристиян Ваклинов, експерт маркетинг и продажби в БДЖ.
2: Може да се достигне по този различен и все пак по-приключенски начин с влака до много места, които иначе всеки от нас дори е посещавал многократно в повечето случаи. И всъщност тези пътувания в източните Родопи бяха идеален повод да го обявим, да насочим интереса на хората към пътуването с влак, с цел туризъм и обръщането на внимание към тези красиви обекти. Конкурсът стартира на 23 май и крайният му срок е края на следващия месец септември, т.е. целият така широк летен период.
1: Съществено условие на конкурса е участниците да изпратят кадри поне от една от предложените 12 забележителности в близост, до които могат да достигнат с влак. Всички те са описани подробно на сайта на БДЖ. Ето и част от тях.
2: Няма как да не започна с Искърското дефиле. Познато, популярно, изключително красив район на България, където е гара Лакатник с лакатничките скали, ритлите, екопатеката, а гара Бов в съседство на Лакатник с вазовата екопатека. Ако отидем в района на Шумен, спирка Мадар и Мадарския конник, който е съвсем наблизо до спирката и селото. Спирка Добрина, град Провадия, съседство пак близо до Шумен, всъщност се намери средновековната крепост Овеч, която е много красива. Лично за мен тя изключително прилича на Великата китайска стена в мини-български вариант и е много красива, изключително лесно достъпна с влака. Пещерата Проход на Божиите очи край спирка Карлуково, също по линията между Мездра и Плевен. Водопада Полска Скакавица, който е много близо до ЖП спирка Скакавица. Не на последно място, както си говорихме, че конкурсът стартира по край тези пътувания Димитровград, Момчилград в източни Родопи. Там се намира и за мен може би най-красивата в България, най-живописната железопътна спирка, именно спирка Момина скала, която е при най-дългия пешеходен мост в България, моста при село Лисиците. Изключително посещавана и популярна дестинация. Такива са обектите, достъпни в красиви местности, до които има редовно влаково движение.
1: Участниците в конкурса могат да изпращат кадрите в дигитален формат на електронна поща конкурс@bdж.bg, като след извършен подбор ще бъдат избрани 12 фотографии за изработката на годишен календар за следващата година. Създателите на избраните фотографии ще бъдат от първите, които ще получат такъв.
2: Календара за 2027 година, многолистов календар с 12 отделни страници за всеки месец от следващата година, с илюстрация, снимка за всеки месец. Затова сме избрали 12 точки от страната, за да може да се изберат 12 снимки, така че да бъде богат и разнообразен с достъпните с влак туристически обекти на България. Затова е необходимо да споделят това, което са видели и запечатали в своите обективи с добро качество, разбира се, което да бъде изпратено по имейл до нас и вече след като направим подбор и да поръчаме календара, който през следващата година да бъде факт. В сайта на БДЖ, BDG.bg, има статия, материал, който е така озаглавен, фотографски конкурс, достъпните с влак туристически дестинации в България, където са описани условията, описани са обектите и гарите и спирките, през които се достига до тях, имейла, който сме създали специално за целта конкурс @bdg.bg.
1: Трима участници

0: туристи, посетили и изпратили кадри от всичките 12 дестинации, ще спечелят 2 билета за пътуване с влак до Истанбул.
1: Ако някои приключенци през този дълъг период от края на май до края на септември е отишъл до всичките точки, които сме посочили като параметри на конкурса, като обекти, гари, спирки и забележителности около тях, съответно ще дадем като награда на трима, които са се справили най-добре, осигурили снимка от всичките 12 локации, билети, отиване и връщане от София до Истанбул с международния влак, който заедно с турските железници обслужваме през цялата година, всеки ден. И това е още една провокация към приключенците, както ги дефинирах, да споделят с нас и да напълним календара за 27-ма година с едни красиви, разнообразни снимки от хората, от нашите потребители, последователи, туристи, пътуващи с БДЖ.
0: До края на конкурса остава месец. Интересът е голям, тъй като на сайта на превозвача ежедневно се изпращат десетки снимки, допълни Кристиян Ваклинов от БДЖ. Добрина Карамболова.

0: след първото кафе.
1: Сега продължаваме и с малко спорт. Как се развива кърджалийският отбор по карате Клуб Арес и какви състезания предстоят? Разговор с председателят Пенчо Стоянов.
2: Въпреки че все още учебната година не е започнала, тренировките в карате Клуб Арес продължават. При нас е председателят на карате Клуб Арес, господин Пенчо Стоянов. Здравейте, господин Стоянов.
3: Здравейте.
2: Как тренировките по време на ваканцията?
3: Ами, тренировки се провеждаха до края на юли месец. Август месец имахме спортен лагер в ММЦ Приморско и с началото на учебната година подновяваме нашите тренировки, като имаме да по план подготовка за състезанията, които предстоят по календара на Българската национална федерация. Това са в края на месец септември има карате клуб Петромакс, организират Петромакс, купа Петромакс. В средата на ноември месец имаме държавно първенство на България, втора фаза в град Бургас. И в точно преди Коледа, ако успеем да се подготвим, Босфорус Къп в град Истанбул, Република Турция.
2: Да ни кажете и малко повече за държавното първенство, което предстои. Колко групи, момичета, момчета, до колко години и как ще, кога ще започне подготовката за държавното първенство?
3: И от средата на месец септември започваме подготовка. Оттам нататък вече състезателите, които са най-подготвени, участват в държавното първенство, защото все пак това е една доста сериозно мероприятие. Имаме отбори при малки момиченца, малки момченца, имаме отбори при големите, така че надявам се да извършим една сериозна подготовка и да участваме успешно. А там вече въпрос на подготовка и малко и късмет.
2: В рамките на колко дни ще бъде проведено държавното първенство?
3: Държавното първенство е в рамките на 2 дни. До 14 години играят първи ден и над 14 години мъже и жени играят втори ден в неделя.
2: Добре, благодарим за това участие и ще ви потърсим пак след успешното преминаване на държавното първенство, надяваме се.
3: Винаги добре дошли и да.
2: Уважаеми слушатели, чухте председателят на карате Клуб Арес Пенчо Стоянов.

0: след първото кафе.
1: Наближава обедно време, отправяме се към нещо любопитно. В момента на пазара на производите в Кърджали има изобилие не само от градински плодове и зеленчуци, но и от горски плодове. Лесно може да си направим зимнина или сладкиши от боровинки, дренки или капини, например. Русица Генчева ще ни каже как се приготвя сладко от боровинки, както и за какво са полезни сините плодчета и аронията. Пригответе се да запишете и как се прави джинджифил студен чай. Тя дава рецепта и засушени домати. С нея разговаря Радка Петкова.
2: Лятото е време за приготвяне на зимнината. Сега ще научите как може да съхраним витамините в буркани, не от кого да е, а от обичан топ кулинар в област Кърджали.
3: Днес готвим отново с Русица Генчева, която по традиция, като всички предвидливи домакини, прави зимнина през лятото. Дори в кулинарната и енциклопедия има цели 80 страници с гозби, сладка и варива. Сега искам да я попитам дали всички рецепти с зимнина, описани от теб, си опитала.
4: Абсолютно всички. Раздела забрави да кажеш, че се казва да консервираме лятото в буркани.
3: Точно да. Така. Да.
4: Така, да.
3: Любителка си на домакин, домашната кухня.
4: Да, да, да. Това е едно от любимите ми занимания за зимата, да знам, че аз съм си го приготвила, да доставям удоволствие както на семейството, така и на близки приятели, които идват на гости.
3: Сега у вас правиш сладко с боровинки. Може ли да ни кажеш рецептата и, разбира се, нека да припомним, че има два вида боровинки, синя и червена. Ти от кой тип боровинки правиш сладко?
4: Аз правя от черната или синя боровинка, тя си е станала черна, като си е озряла за сладко. И това напоследък е хит по всички заведения, ако си забелязала, към всички панирани сирени.

0: Та, кашкавалчета и така нататък се поднася с сладко от боровинки, да не говорим за палачинки и други такива сладкарски изкушения.
1: Така, как се приготвя?
0: Ми аз имам моя си рецепта за сладко от боровинки, както и за тези малинки, капини, ягоди, подготвени по един и същи начин. На килограм плод си слагам килограм захар, посипвам си ги от вечерта и на сутринта вече те си пуснали собствения сок. Слагам една кафена чашка, понеже боровинките после по-желираш плодце, може да сложи и чайна чашка вода. Завирам хубаво, отпенвам няколко пъти и около 10-15 минути варя сладкото, изключвам го, го оставям така поне 10 часа. Mm-hmm. Завирам го наново, така усетих, че сладката стават по-вкусни, по-напоени, особено за смокини и за такива, които трябва да се напоят. Ягодите стоят цели, хубави. И слагам си една чайна лъжичка лимонтоза накрая, в сухи буркани, слагам горещо, почти горещо сладко. Внимавам обаче да не е чак толкова горещо да се смукам бурканите, забивам с капачка, обръщам и чакам пълното изстиване и е готово.
1: Сега на пазара има изобилие от зеленчуци, естествено домати, червен пипер, но все още и малини, арония. Имаш ли някакво предложение за, примерно, сироп от арония или сироп от дренки?
0: Сироп от арония, от дренки, хубаво, може той и два вида, чрез варение, чрез тези руските кутки също може да се направи, чрез соковарките, така наречени, както и по суров начин, да се изцеди в марля, през няколко пласта марля, да се, на няколко пъти да се изцеди през марля, колкото сок се получи, толкова се слага, примерно, половина една чаша сок, половин чаша захар, това е. Не едно към едно, като сладката, пак се слага лимонина киселина и може да се сложи сок от лимон.
1: Ти като медик, можеш ли да кажеш какви са свойствата здравословните на боровинката и на аронията?
0: Ох, това са просто балсам за душата са тези два вида плод, особено за сърдечно болните, аронията е нещо невероятно. Както за мозъчните, за съдови, за хематологични заболявания, прочиства съдовите. Много. Изключително полезен плод и много богат на витамин.
1: Да. Навлизат и сушените домати, може би от Средиземноморието. Как ги приготвяш?
0: Ами аз миналата година за първи път приготвях такива домати. Най-добри според мен се оказаха доматите, тези продълговатите, които са. Разделят се на две половинки и се пекат с часове, може би 3-4 часа върху хартия запечени, нали, в фурната. Отначало температурата е към 140 градуса, след това може да се намали до 100 и се печем и имам 3-4 часа, докато се види, че просто домата остане сух. На няколко пъти се отваря фурната, за да излезе образувалата се пара, изтива напълно и тогава переди ред домати, може копърчи, може магданоз, които предварително обаче са сухи, трябва да бъде в сухи буркани и то топли за предпочитане, зехтин, сол, малко чесънче, стават невероятни, затлънки от разни рулца, разни брускети да се намажат с извара, с крема свирени, разни пълни такива гърдички, пилишки или пък свински, просто за така привкус към плънката става нещо уникално.
1: Някоя любима твоя разходителна напитка, да кажеш?
0: Ами ние вкъщи много ползваме този джинджифиловия чай. Коренче джинджифил на едни литър вода го сварявам така около 10-15 минути и стива. Прибавям му изцеден лимон, прибавям му 2-3 лъжици мед. Държа си го в хладилник и си слагам купчета лед. Изключително разходителна напитка е много полезна и се сервира задължително с мента.
1: Смяташ ли, че българина все още консервира? Лятото има хипермаркети, постоянно зеленчуци, плодове се продават.
0: Всичко има, от цял свят вече всичко има, но това, което българката може да сътвори и да си направи, го няма никъде. Същото действие за българката да си прави зимнина. Сега вече зеленчуците, колкото и да се скъпи, знаеш какво си направил ти и какво си сложил.
1: А тайната на добрата лютеница каква е?
0: Тайната на добрата лютеница е много чушки и то печени избелени домати, които предварително могат да бъдат сварени, не така да се слагат в момента, просто като доматино пюре, но пак домашно приготвено. Чушки, домати и това е. Това е истинската лютеница и печен катлажан. Такива с картофи, с работи има стотици предложение за лютеница, но това е най-добрата лютеница.
1: Добре, благодаря. Да си пожелаем приемлива

0: ви цени на пазара и вкусно лято.
1: За съжаление, след тези природни бедствия няма да са много приемливи, но...
0: Доколкото може.
1: Българина е свикнал с всичко, доколкото може. Важно да се доставим удоволствие за зимата.
0: Точно така.
1: И на вас всичко добро желая.

Сутрешния блок на Радио Кърджали в понеделник, 7 септември, в своя край. А за вас работихме звукорежисьорът Теодосий Ташев, музикалният редактор Ангел Чавдаров, редакторите Божидар Чолаков, Радка Петкова и аз, Галина Стоянова. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българско национално радио, който започва в 12 часа. След него програмата на Радио Кърджали продължава. Прекрасен ден, уважаеми слушатели!

0: Българско национално радио.
1: Часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Крайно дясната алтернатива за Германия спечели изборите в германската провинция Саксония-Анхалт. Само 3 гласа не достигнаха на партията, за да има мнозинство в местния парламент. Размяната на удари между Русия и Украина продължава въпреки позитивните отзиви за визитата на американските пратеници в Москва и Киев. Части от столичния район Люлин бяха задимени заради пожар в незаконно сметище в квартал Филиповци. Отбелязваме 86 години от подписването на Крайовската спогодба и връщането на Южна Добруджа в пределите на България. Останете с нас. Победата на Алтернатива за Германия на изборите в провинция Саксония-Анхалт предизвика остри реакции в Германия и Европа, но и отвори пътя пред крайно дясната партия към властта. Подробности от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
2: След съкрушителната победа на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт, все по-възможно изглежда идването на власт на първото от Втората световна война насам крайно дясно правителство в германска провинция. 3 мандата не стигат на победилия лидер Улрих Зигмунд за самостоятелно правителство и за да стане министър-председател, той е зависим от помощта на поне една от 5 други партии в местния парламент. Тази помощ ще му даде най-малката в него движение Сара Вагенкнехт. Лидерът Томас Шулце заяви, че ако Зигмунд бъде номиниран за премиер, неговата партия ще се въздържи при третото гласуване. Това означава, че Алтернатива за Германия може да разчита на обикновено мнозинство и да избере първия министър-председател от партия, определена от германските служби като доказано дясно екстремистка. Еврейският централен съвет в Германия изрази тревога от резултата. Остри думи дойдоха и от полския премиер Доналд Туск, според когото само идиоти и предатели в Полша биха се радвали на успеха на Алтернатива за Германия. Лидерът на френската непокорна Франция Жан-Люк Меланшон нарече победата катастрофа и заяви, че крайната десница се е върнала в Германия. От друга страна дойдоха поздравления. Италианският вице-премьер Матео Салвини определи резултата като огромен успех. Бившият унгарски премьер Виктор Орбан написа «Това е само началото». А Илон Мъск коментира резултата с «Добре направено». Американският президент Доналд Тръмп пък сподели резултатите в мрежата си без коментар. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов поздрави Алтернатива за Германия за победата на изборите в Саксония-Анхалт. В публикация в социалните мрежи той написа, че изборите и референдумите в Европа бавно, но неумолимо променят политическата картина на стария континент. Според Костадинов, цитирам, първа стъпка за нас са идващите президентски избори с 2 алтернативи – кандидат на Възраждане или всички останали. Очаква се в началото на тази седмица партията да обяви кандидат президентската си двойка. Размяната на удари между Русия и Украина продължава въпреки позитивните отзиви за визитите на американските пратеници в Москва и Киев. Прогнозата на украинския президент Володимир Зеленски беше песимистична. Подробности от редактора Лилия Димитрова.
3: 2 района в Одеска област бяха атакувани с дронове през нощта. Пожари и разрушения има в Одески и Измаиловски район в резултат на нападенията по въздух, съобщава

0: Украинската служба за извънредни ситуации. Руското министерство на отбраната съобщи по-рано, че армията е поразила плавателен съд в украинското пристанище Черноморск, който е превозвал военен товар. В Измил е била атакувана пристанищна инфраструктура. Един човек е загинал при украински удар с дрон в граничната руска област Белгород, съобщиха местните власти. В Пермска област украинско нападение също е взело една жертва, ранени са 4 души. Младо момиче е загинало и при украинска атака с дронове в град Севастопол на окупирания от Русия Кримски полуостров. На този фон пратениците на американския президент Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер определиха разговорите в Киев като много съдържателни, но подчертаха, че двете страни трябва да направят компромис, за да намерят изход от войната. По-рано украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че се опасява, че войната ще продължи и през зимата, поради липсата на желание от страна на руския президент Владимир Путин да преговаря директно с него.
1: Ако войната продължи и през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
0: Украинското президентство съобщи, че американските пратеници са представили нови, по-ефективни предложения, насочени към прекратяване на войната с Русия, но не даде повече подробности. За новините, Лилия Димитрова.
2: И още теми от чужбина. Петима души загинаха след като товарен самолет, използван за доставки на Амазон, се разби на международното летище в Майами, Съединените щати. Част от откараните в болница са в критично състояние, информира кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Самолетът модел Boeing 767-300 изпълнявал полет от Сан Хуан, Пуерто Рико, като при кацането си не успял да спре в рамките на пистата и при излизането си от нея ударил няколко автомобила, преди да спре в поле до летището. Автомобилите са се движили по път, използван от работници в складовете на летището, както и от други бизнеси в района. Кметът на окръг Майами-Дейт Даниела Левин Кава заяви, че спасителните екипи са реагирали в рамките на секунди. Над 60 пожарни и спасителни екипа са участвали в гасенето на пожара, обхванал карго самолета и при евакуацията на екипажа, както и на хората от пострадалите автомобили. Трима от ранените са в критично състояние. Федералната авиационна администрация и Националния съвет за безопасност на транспорта започнаха разследване на причините за катастрофата. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Във Великобритания отново избухнаха сблъсъци между полицията и протестиращи, след като стотици се събраха в Портсмут, когато в пристанището бяха докарани мигранти, спасени от малка лодка. Демонстрантите блокираха пътища около пристанището с часове във втория голям антиимигрантски протест в рамките на два дни. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
4: Британското правителство съди хулиганското поведение на протеста, като кореспондентът на Sky News Барнаби Пападополос заяви, че протестиращите са хвърлили предмети по полицията. Демонстрантите са скандирали «Спрете лодките и върнете ги». На полицията беше издадена заповед за разпръскване на демонстрантите, които подобно на протеста в събота в Дувър бяха облечени в черно и с маски на лицата. В неделя английската брегова охрана прихвана малка лодка с около 140 мигранти, изпаднали в затруднение при опит да прекусят Ла-Манша в доста широк участък, много по-западно от традиционния маршрут от Кале към Дувър. Организаторът на протеста Даниел Томас, известен като Дани Томо, който е сътрудник на крайно-десни активист Томи Робинсън, заяви, че още в Дувър властите са били предупредени, че повече няма да бъде толерирано преминаването на малките лодки и с това трябва да се приключи сега и завинаги. Говорител на правителството заяви, че осъжда опитите за сплашване и хулиганско поведение. Правото на мирен протест е от основно значение за нашата демокрация, но никога не трябва да преминава границата на безредици, каза говорителят. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Гори незаконно сметище в столичния квартал Филиповци. Заради задимяването кметът на район Люлин Георги Тодоров препоръча на хората да не излизат навън и да затворят плътно прозорците и вратите на жилищата си. Сигналът за пожара е постъпил в 3 часа през нощта. В момента пожарът е локализиран. През цялата нощ екипи на пожарната дежуриха край старозагорското село Горно Съхране, за да не се възпламенят отново отделни огнища. Снощи огнеборците успяха да спрат пламъците на метри от къщите в селото. Заради пожара подбалканската железопътна линия остана затворена между Казанлък и Калофер. Движението на влаковете в участъка Тъжа Съхране вече е възстановено. Двата пожара в района на Габрово са овладени, но рано сутринта в

0: още беше задимено след горенето на отпадъци на регионалното депо край града и на сухи треви в квартал Горни Бакойци. Районът на Кюстендил беше задимен с нощи заради пожар край град Сурдулица в Сърбия. Огънят горя на около 40 км от българската граница. Задържаните в петък край Бургас наркотици са за над 15 милиона евро по цени на съдебната система. Количеството от 110 кг кокаин и 230 кг марихуана е рекордно, обявиха днес на брифинг в Морския град главният комисар Антон Златанов, ръководител на главна дирекция гранична полиция, окръжният прокурор Георги Чанев и наблюдаващият прокурор Светослав Маринчев. С подробности сега включваме Петя Янакиева от БНР Бургас. Добър ден!
1: Добър ден! При акцията на служителите на дирекция противодействие на контрабандата в главна дирекция гранична полиция е заловено количество дрога, което с една реализация извън пристанище или извън граничен контролно-пропускателен пункт е рекордно за последните десетилетия. Това подчерта директорът на гранична полиция Антон Златанов. По случая се работи от няколко месеца, уточни той. В акцията на финалния етап се включват от регионалната дирекция на граничната полиция в Бургас, които успешно локализират и спират на безопасно място в натоварения трафик автомобил с софийска регистрация на входа на Бургас от София. Това става в петък около 13 часа. Дрогата е намерена в пакети в товарния отсек на автомобила, 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало при полевия тест на кокаин. И 230 пакета с тревна маса, реагирала отново при полевия наркотест, като марихуана, всеки от тях с тежест около килограм. Шофьорът е задържан и от събота е с повдигнато обвинение. Задържане с цел разпространение на високо рискови наркотици. Днес се очаква да се гледа и мярката му за неотклонение, съобщи наблюдаващия прокурор Светослав Маринчев. Арестуваният е български гражданин с адресна регистрация в София, неосъждан. За престъплението той може да получи от 3 до 12 години лишаване от свобода. По първоначална информация, заловения наркотик е предназначен за трафик зад граница. От Бургас, Петя Янакиева.
0: Артисти от независимия културен сектор излязоха на протест пред киноцентър Бояна. Според тях има риск след изтичане на ограниченията в приватизационния договор инвеститорът да започне разпродажба на земята на киноцентъра. Гилдията настоява държавата да удължи забраната за промяна на предназначението на имота. От протеста сега включваме пряко репортера ни Веселина Миланова. Добър ден!
2: Добър ден! На 17 ноември изтича 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които владее Ню Бояна Филм. Опасенията на гилдията са, че не е ясно дали всички условия в приватизационния договор са изпълнени и че никой не гарантира бъдещето на киноцентъра. Павел Павлов обобщава исканията на протестиращите.
3: Киноцентърът е безценен, а ние сме тук, за да попитаме държавата дали дадения купувач е изпълнил абсолютно всички условия коректно по договора, тъй като това е договор под условие. Искаме едно единствено нещо, държавата да влезе в своята роля и да провери така ли е, не ли е така и по този начин да успокои гилдията.
2: Утре в 10 часа в БТА Алианса на независимите продуценти и Сдружение Независим културен център ще дадат пресконференция, на която ще представят и документи за своите опасения. Организаторите на днешния протест и на утрешната пресконференция канят на нея и министъра на културата Евтим Милошев, защото до момента според тях министърът с публичните си изказвания по този сюжет взема страната на приватизатора на Бояна, а не на киногилдията. За новините Веселина Миланова.
0: Над 150 издателства участват в алеята на книгата, която започва в столицата. Изложението ще продължи през цялата седмица. Фокусът ще е предстоящата учебна година, разказва репортерът Светослава Кузманова.
4: Шатрите с книги са разположени в парка пред Националния дворец на културата и по пешеходната част на булевард Витуша. Организатор е Асоциация Българска книга, а председателя на управителния и съвет Петя Господинова заяви пред БНР, че в програмата са включени разнообразни събития, посветени на четенето и книгите и много срещи с автори. Публиката ще има възможност за контакт с Георги Господинов, Здравка Евтимова, Захари Карабашлиев, Милен Халев.
5: Тази година акцент измежду всички участници, това е Рене Карабаш. Важно е в годините на успехите на българските автори ние да направим всичко възможно те да стигнат до по-широк кръг читатели. Важно е да ги подкрепяме и по този начин ние популяризираме авторите, четенето.
4: За новините Светослава Кузманова.

0: С поредица от събития Добрич и Силистра отбелязват 86 години от подписването на Крайовската спогодба и връщането на Южна Добруджа в пределите на България. За събитията припомня кореспондентът ни в Силистра Незабравка Кирова.
1: 7 септември 1940 година. Крайова, България и Румъния подписват договор, който слага край на повече от две десетилетия румънско управление над Южна Добруджа. На 19 август 1940 година протичат мъчителни и трудни преговори между двете държави. Русия, първа от великите сили, поставя въпроса за връщането на Южна Добруджа, но водена от собствените си интереси за Бесарабия и Северна Буковина, коментира историкът Иван Занов.
2: Директните взаимоотношения между българския цар Борис III и Хитлер решават този проблем. Успяваме да си възвърнем към майка България и Южна Добруджа, но Северна Добруджа е загърбена.
1: За Силистра това е не просто историческа дата, а денят, в който градът и целият регион отново се връщат в пределите на България, разказва Вера Милева от Регионален исторически музей Силистра.
3: Договорът, който се подписва на 7 септември в Крайова, е блестяща победа на нашата дипломация. Това е единственото възвръщане на земи към България, което се базира изцяло на дипломацията. За него не се е проляла и капка кръв.
1: От Силистра, Незабравка Кирова.
0: На днешната дата се навършват и 110 години от битката през Първата световна война, останала в историята като Добричката епопея. От 5 до 7 септември 1916 части от Трета българска армия отблъскват настъплението на румънци и руснаци. С победата си българите осуетяват плановете на румънското командване за настъпление в Североизточна България и допринасят за освобождението на Южна Добруджа. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Кръстина Иванова. Добър ден!
4: Добър ден! Геро Писков ще бъде главен съдия на двубоя за Суперкупата на България по футбол между отборите на Левски и ЦСКА. Срещата е в сряда от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт. Асистенти на Писков ще бъдат Денис Соколов и Иво Колев. Четвърти съдия е Любослав Любомиров. За ВАР ще отговаря Никола Попов, а негов асистент ще бъде Станимир Тренчев. Левски е символичен домакин, а неговите привърженици ще бъдат настанени в секторите А и Б, феновете на ЦСКА в секторите В и Г. Капитанът на италианския футболен клуб Пиза Артуро Калабрези посвети гола си на българския защитник Росен Божинов, който колабира по време на матча срещу Юве Стабия в от серия Б. Калабрези откри резултата в 42-та минута, след което разпъна фланелка с номера на българския национал, знак на подкрепа. Пиза спечели двубоя с 3 на 0. От клуба съобщиха, че Божинов е стабилен, но останал в болница за допълнителни изследвания. Футболният ЦСКА 1948 официално обяви разделата си с старши треньор Александър Александров след загубата на червените с 0 на 1 от Левски в срещата от 8-я кръг на Първа лига. От клуба благодариха на специалиста за всеотдайната работа, професионализма и положените усилия. Новия старши треньор на отбора е досегашния помощник треньор Огнян Младенов. ЦСКА 1948 заема четвъртото място във временното класиране с 5 победи, 1 равенство и 2 поражения. Испанецът Карлос Алкарас и американецът Франсис Тиафо се класираха за четвъртфиналите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Защитаващия титлата си Алкарас победи американеца Томи Полса 6 на 4, 6 на 3 и 6 на 4. Тиафо отстрани шампиона от 2021 Даниил Медведев с 7 на 6, 6 на 4 и 7 на 6. В женската схема американките Джесика Пегула и Ема Наваро ще излязат една срещу друга в четвъртфиналната фаза. Пегула преодоля румънката Сораня Кръста 6 на 3 и 6 на 4, а Наваро се наложи над Анна Калинска и Русия с 6 на 4 и 6 на 2. Световният шампион за младежи по суперендуро Теодор Кабакчиев завърши на

0: 4 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 957 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. След обяд ще бъде слънчево. На места в източна България все още ще има ниска облачност, но ще намалява. Вятърът ще от изток-североизток, предимно слаб, в източните райони до умерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 28. През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Утре отново ще бъде слънчево, сутринта хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в Североизточна България от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, близки до температурата на морската вода, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: До 20 часа ще ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към град София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Автомагистрала Хемус, участъка от град София, километър 0 до пътната връзка към кръглото кръстовище с главния път 1-4, 87 км. По автомагистрала Струма и републиканския път 1-1 в участък от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които извършват превози на опасни товари АДР, живи животни, бързо разваящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. За автомагистрала Тракия ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници. Посока София на магистралата забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват превози на опасни товари АДР, участъка от пътен възел Ихтиман 34 км до пътен възел Вакарел 23 км. Пътна полиция призовава: водачи, управлявайте с съобразена скорост, не предприемайте рискови маневри и изпреварвания.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Крайнодясната алтернатива за Германия спечели изборите в германската провинция Саксония-Анхалт. Само 3 гласа не достигнаха на партията, за да има мнозинство в местния парламент. Размяната на удари между Русия и Украина продължава въпреки позитивните отзиви за визитата на американските пратеници в Москва и Киев. Части от столичния район Люлин бяха задимени заради пожар в незаконно сметище в квартал Филиповци. Отбелязваме 86 години от подписването на Краевската спогодба и връщането на Южна Добруджа в пределите на България. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали, 90 МГц.
5: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
6: Синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на Радио Кърджали.

когато отиваш там при другия. Ти тръгвай спокойно, както правиш всеки ден, когато отиваш да купуваш. Спокойно излизай, така е по-добре за мен. А после върви, върви, върви при него, иди, иди, иди. Не искам да знам къде си ти,

когато се връщаш там от другия. Върни се спокойно, както правиш всеки ден.

Samo ne dej se obrešti. Sedma. Вече всичко разбрах. Аз съм чужда радост прегръщал и съм плакал заради чуждия смях.

започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 14. След предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Следват новини. Представя ги Божидар Чулаков. Добър ден! В началото акцентите. Около 850-900 първокласници се очаква да прекрачат прага на училищата в област Кърджали през новата учебна година. 6180 евро събраха дарители и участници по време на Мевлит, земляците от някогашното село Кадънка. На 12 и 13 септември в Сладун ще се проведе Международният фолклорен фестивал с песните на Кичка Савова. Следват подробностите. Около 850-900 първокласници се очаква да прекрачат прага на училищата в област Кърджали през новата учебна година. В региона ще работят 67 училища и 55 детски градини. Това съобщи началникът на регионалното управление на образованието в Кърджали Ангелина Костова.
2: Ние ще организираме работна среща в електронна среда с директорите на образователните институции, да си кажем това, което предстои през настоящата учебна година, приоритетите да набележим, регионалните приоритети, националните приоритети и се надявам да стартираме една успешна година 2026-2027. Но относно готовността за самото протичане на учебно-възпитателния процес, това е ангажимент на организация на самите ръководства на училищата и на екипите на образователните институции на територията на област Кърджали. На територията на област Кърджали към момента са 68 училища, от които обаче на училище, това е в село Габрово, община Черноочене, поради липса на ученици ще премине към закриване на образователната институция, но тече процедура, която не е завършена. За да бъде закрито едно училище, то трябва да бъде издадена заповед, обнародвана в Държавен вестник, да изтече срока по обжалване и тогава вече можем да заличим от регистъра на институциите съществуващата образователна институция. И без училището в село Габрово, броят на училищата е 67 на територията на област Кърджали. 55 са детските градини, като на територията на община Кърджали е закрита детската градина в село Енджец.
1: Съобщи Ангелина Костова, началник на РУО Кърджали. 6180 евро събраха дарители и участници в традиционния търг за месо, мед и дини по време на Мевлида за здраве и берекет на земляците от някогашното село Кадънка. Религиозното събитие край стената на язовир Боровица събра над 1000 души, наследници на селото, пръснали се днес из България, Турция и редица европейски държави. Средствата ще бъдат използвани за организирането на традиционния мевлит през следващата година. Кадънка отдавна е под водите на язовира, но паметта за родното място продължава да събира всяка година неговите жители и наследници. В свиленградското село Сладун предстои 15-то издание на Международният фолклорен фестивал с песните на Кичка Савова, който от тази година по изключение ще се проведе през септември. На 12 и 13 септември сцената ще събере както нови участници, така и състави, които са част от фестивала още от първото му издание. Промяната на датата от април за септември се наложи заради съвпадението с извънредните избори, а Радио Кърджали е медиен партньор на събитието. Сред верните приятели на фестивала са фолклорни състави от Свиленградско, Димитровградско и други краища на страната, които през годините неизменно се завръщат в Сладун, каза Надя Щегрова, секретар на читалище Изгрев, организатор на фестивала.
3: Следва официалното откриване на обяд в 12:30. Нашето жури Дарина Славчева и Тенчо Тенчев ще изпълнят няколко песни да поздравят нашите гости и също така ще ни гостува също една много талантлива и млада ученичка на Кичка Савова от град Свиленград, народната изпълнителка Магда Христова. Всички наши гости и участници ще имат възможност да ги чуят в промеждутък от 12:30 до 1 часа. След това в 2:30 за първи път тази година от 15 години ще направим дневни награждавания на обяд и след приключване на първия ден и след приключване на втория ден.
1: каза Надя Щегрова, секретар на читалище Изгра, село Сладун, организатор на фестивала. Футболен клуб Крумовград записа пета поредна победа от началото на сезона в Югоизточната трета лига и продължава с пълен актив от 15 точки. В последния матч от петия кръг родопчани се наложиха с 2 на 0 като гости на Ботев 2 Пловдив след равностойно първо полувреме, през което домакините бяха спасени на няколко пъти от вратаря си и градата. Крумовград повиши темпото след почивката. Благовест Величков откри резултат в 70-та минута, а Александър Георгиев оформи крайното 2 на 0 две минути преди края. В шестия кръг Крумовград приема Секирово от Раковски на 12 септември, събота от 17 часа. И в края на емисията, какво ще е времето до края на деня, ще чуем от дежурния синоптик Виктория Клещанова.
4: Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Температурите ще се понижат и максималната в Кърджали и Хасково ще бъде 29-30 градуса, а в Смолен около 25. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Кръстанова.
1: Чухте новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия е в 16.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука.
9: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
8: Пазител.
7: Кандидатствай.
9: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
7: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
8: Защото всяка победа започва
7: с решението да участваш.
9: Teen Time. Твори. Бъди смел.
10: Радио Кърджали 90 мегахерца.

0: точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че предстоят огромни трусове в партийната система на страната след изборната победа на Алтернатива за Германия в провинция Саксония-Анхалт. Той обаче отново изключи всякакво сътрудничество с крайно-дясната партия. Предава кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
1: Лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд обяви, че ще управлява само ако намери стабилно мнозинство в парламента. За целта той ще води разговори с други парламентарни групи или отделни депутати и ако те са съгласни с основните въпроси в програмата на Алтернатива за Германия, ще управлява и с тяхна помощ. Сред най-важните теми, по които ще търси съгласие, са миграцията, вътрешната сигурност, енергийната политика и прекратяването на договора за обществените медии. Именно това е сред първите точки в 100-дневната програма на Алтернатива за Германия. За Саксония-Анхалт особено важен е договорът за телевизия МДР. Това е обществената медия на Саксония-Анхалт, Саксония и Тюрингия. Прекратяването на финансирането на обществената телевизия в провинцията е първата от точките му в програмата. Друга важна тема в програмата му е бързото депортиране на нелегални мигранти. Третата точка, по която ще търси съгласие, е спирането на строежи на възобновяеми източници и връщане към руския газ. Икономически спорно намерение, тъй като Саксония-Анхалт е лидерът в Германия по производство на ток от слънце и вятър, а темата за санкциите срещу Русия е от компетентността на федералното правителство и на Европейския съюз, а не на локалните политици. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Украинският президент Володимир Зеленски призова всички страни да съхранят духа на дипломацията след посещението на американските президентски пратеници в Москва и Киев. Стив Уитков и Джаред Кушнер подчертаха, че Русия и Украина трябва да направят компромиси, за да намерят изход от войната. Редакторът Георги Петровски обобщава.
2: Нашите партньори знаят какво ще бъде полезно за Украина, особено преди зимата. Координираме следващите си стъпки. Подготвяме предстоящите срещи и комуникации, написа Зеленски в социалните мрежи. Според него в хода на разговорите са разгледани необходимите доставки за украинската противовъздушна отбрана и съответното технологично сътрудничество. Киев е предал на НАТО списък с неотложните нужди на украинската армия преди предстоящото заседание утре на контактната група за Украина във формата Рамштайн. Русия не изключва възможността за възобновяване на тристранните преговори за Украина, но все още е рано да се говори за конкретни дати и място за такива срещи, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Два района в Одеска област бяха атакувани с дронове през нощта. Пожари и разрушения има в Одеския и в Измаилски район. Един човек е загинал и един е бил ранен при украински удар с дрон в руската Белгородска област. В Пермска област украинско нападение е взело една жертва, ранени са 4 души. За новините Георги Петровски.
0: У нас специализиран екип от военноморската база във Варна е активиран в късния следобед вчера по сигнал на МВР за дрон, намиращ се на около 600 метра североисточно от нос Калиакра. След като е установено, че дронът е безопасен, той е откаран до базата, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. Пожарът в нерегламентираното сметище в столичния квартал Филиповци вече е локализиран и няма опасност за хората и жилищните сгради. Причината за избухването на огъня все още не е ясна. Заради силното задимяване в част от Люлин, тази сутрин кметът на района Георги Тодоров препоръча на гражданите да не излизат навън и да затворят плътно прозорците и вратите на жилищата си. От пожарната обаче заявиха, че не е установено наднормено замърсяване на въздуха. Старши инспектор Емил Симеонов.
3: Столична дирекция пожарна безопасност разполага с мобилна станция за измерване качеството на въздуха. През цялото време не са установени наднормени показатели. Като измерваме въглероден окис, хлор, циановодород, сероводород, няма никаква опасност. Мога да го сравна с печките зимата на твърдо гориво, което излиза дима от комина. Усеща се мирис, но не над нормалните показатели.
0: Каза старши инспектор Емил Симеонов от пожарната. През цялата нощ екипи на пожарната дежуриха край старозагорското село Горно Съхране, за да не се възпламенят отново отделни огнища. Снощи огнеборците успяха да спрат пламъците на метри от къщите в селото. Заради пожара подбалканската железопътна линия остана затворена между Казанлък и Калофер. Движението на влаковете в участъка Тъжа Съхране вече е възстановено. Агенцията по храните установи трети случай на антракс за тази година в страната. От заразното заболяване, което е опасно и за хората, е засегнат животновъден обект в разградското село Езерче, информира репортерът Веселина Миланова.
4: Антраксът е установен във ферма с 170 говеда. Сигналът за умряло говедо в стопанството е подаден до регистрирания ветеринарен лекар. Незабавно са взети проби от животното за лабораторно изследване, което потвърждава наличието на антракс. Започва вакцинация на възприемчивите животни и инвентаризация на животновъдните обекти в цялото село. Движението на животни към местата за паша и водопоя е забранено до приключване на карантинния период след вакцинацията. Извършва се дезинфекция, няма данни за засегнати хора. За новините, Веселина Миланова.
0: 33-годишна жена от Варна е задържана за убийството на бебе на една година. На 30 август в полицията е получен сигнал за бебе, намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки. Пристигналите на мястото екипи на полицията и спешната помощ са установили, че то е починало. Съдебно-медицинската експертиза е показала, че бебето е убито. 33-годишната жена, живееща на адреса, е близка на семейството на жертвата. Разследването по този случай продължава. Окръжната прокуратура в Бургас внесе в съда искане за мярка за неотклонение задържане под стража за шофьора, задържан с 340 кг високорискови наркотични вещества на входа на морския град. По оцени на съдебната система, заловените кокаин и марихуана са за над 15 милиона евро. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
5: Шофирания от 40-годишния мъж товарен камион при спецоперация на Главна дирекция Гранична полиция и Окръжна прокуратура Бургас бяха намерени 110 кг кокаин и 230 кг марихуана на 4 септември. Наркотикът е открит в тайници в превозното средство, но според защитата на шофьора той не е знаел за наличието им. Бил нает от частна фирма за превоз на празни палети от София до Поморие. Мъжът е с адресна регистрация в столицата, не е осъждан до момента. По данни на прокуратурата, през последните няколко години е напускал страната многократно с различни автомобили. Подробности за акцията даде наблюдаващия прокурор Светослав Маринчев.
6: При извършено претърсване и изземване в товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала при отново полевия наркотест, като марихуана.
5: Директорът на Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, обобщи.
7: Това действително е рекордно количество наркотично вещество, заловено с една реализация извън пристанище или извън граничен контролно-пропускателен пункт в последните десетилетия.
5: От Бургас, Петя Янакиева.
0: Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова световната общност да действа бързо, за да наложи бариери на изкуствения интелект. Причината е, че според Тюрк той може да представлява екзистенциален риск за човечеството. Още по темата от редактора Таня Иванова.
8: Нужно е бързо да бъде изработена система за контрол на изкуствения интелект, който се измъква от своята тестова среда или изнудва разработчиците, за да избегне деактивиране, каза върховният комисар. Шепа мъже държат почти неограничена власт над изкуствения интелект, за който непрекъснато ни повтарят, че притежава немислима изчислителна мощ. Те говорят за свобода, но при по-внимателен поглед се оказва, че става дума единствено за свободата да експлоатират нашите данни, каза Фолкер Тюрк. Минимумът, от който се нуждаем, е държавите, които приютяват изкуствения интелект и които участват във веригите му на доставки, да се споразумеят за общи червени линии, подчерта върховният комисар на ООН. За новините, Таня Иванова.
0: Синоптичната прогноза очакваме да чуем сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
9: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 25-26 градуса в североизточните райони до 31-32 в крайните югозападни, а по Черноморието са от 23 градуса в Шабла до 26 във Варна. В София температурата сега е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 20%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижава. До края на деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево над югоизточна България с купеста облачност. Вятърът ще е от изток-североизток, слаб, в югоизточните райони умерен. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър от изток.

0: в исток. Утре ще бъде предимно слънчево, но сутринта ще е хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони, умерен вятър от изток-северо-изток, в северо-източна България от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Заради катастрофа движението при 21-я километър на магистрала Хемус в посока София е в активната лента. На мястото има екип на пътната полиция, който пренасочва превозните средства. Чухте емисията новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Слушате новините на радио Кърджали. Представя ги Божидар Чулаков. В началото акцентите. От тази учебна година и последните две училища в област Кърджали ще минат на едносменен режим. 6260 кутии цигари без български акцизен бандерол задържаха на Капитан Андреево. Рекорден брой участници се включиха в лекоатлетическия

0: въпрос Ванко Дяков в Хасково. Следват подробностите. От тази учебна година и последните две училища в област Кърджали ще минат на едносменен режим. Това са Средно училище Петко Рачев Славейков и Средно училище Отец Паиси в областния град, съобщи началникът на регионалното управление на образованието в Кърджали Ангелина Костова.
1: Средно училище Отец Паиси в Кърджали. В момента сградата на бизнес-инкубатора, старата сграда на първото училище, е върната на училището. И ползвайки и тази сграда, искрено се надявам, че те ще минат на едносменен режим на обучение. Разговори са водени с Средно училище Петко Рачев Славейков. Работят и те в тази посока. Надявам се в най-скоро време и те да преминат на едносменен режим. Учениците в течение на годините, понеже план приема след 8 клас от 2 години насам е в две паралелки, а не в 3-4, както беше. Наистина, това обославя намаленето броя на учениците, но дейностите по оптимизиране на сградния фонд, обособяване на още класни стаи в ръцете на ръководството на училищата, на образователните институции. Така че ние очакваме от тях доклади за готовност за стартиране на новата учебна година и се надявам всичко това да бъде нормално, едно нормално започване, нормална и спокойна учебна година, да бъдем свидетели на още по-добри резултати на нашите ученици.
0: Каза Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието в Кърджали. Митническите служители на граничен пункт Капитан Андреево задържаха 6260 кутии цигари без български акцизен бандерол, укрити сред личния багаж на пътници в автомобил, влизащ от Турция. При щателна проверка в багажното отделение на миниван, пътуващ от Ирак през Турция и България за Великобритания, са открити 6 куфара, кашон и полиетиленов чанта, пълни с тютюневи изделия. Цигарите и автомобилът са задържани, а на водача, който е заявил, че стоката е негова, е съставен акт за административно нарушение. През август на Капитан Андреево митническите служители са задържали близо 1 914 000 къса цигари с 100 000 повече в сравнение с същият месец на миналата година. В последният от трите почивни дни се очаква засилен трафик от автомобили, които се завръщат в страната и пътуват към големите градове. Над 700 полицейски екипа са на терен, като движението ще е най-натоварено по автомагистрала Тракия и по направленията от Гърция. В Кърджали трафикът е натоварен по улица 1 май, кръговото на автогарата и булевард Беломорски. Рекорден брой участници се включиха в 41-то издание на лекоатлетическия крос Ванко Дяков в Хасково. Надпреварата е организирана от община Хасково и спортен клуб Атлетик и е посветена на Денят на Хасково, 8 септември. 91 атлети стартираха от Димитровград и финишираха в Хасково, където кметът Станислав Дечев награди победителите в отделните възрастови групи. Най-малкият участник тази година е 11-годишният Мерт Рамадан от Хасково. Той за първи път измина трасето като бегач, след като досега е участвал в кроса заедно с родителите си с велосипед. Най-възрастният състезател е 75-годишният Васил Николов. При жените победителките в отделните групи са Маринела Нинева, Надежда Ангелова и Румяна Пановска. При мъжете първи са Стоян Владков, Димитър Хупчев, Георги Георгиев, Красимир Чотов, Нейко Плачков и Сережа Кичуков. Футболен клуб Крумовград записа пета поредна победа от началото на сезона в Югоизточната трета лига и продължава с пълен актив от 15 точки. В последният матч от петия кръг родопчани се наложиха с 2 на 0 като гости на Ботев 2 Пловдив. След равностойно първо полувреме, през което домакините бяха спасени на няколко пъти от вратаря си и гредата, Крумовград повиши темпото си след почивката. Благовест Величков откри резултата в 70-та минута, а Александър Георгиев оформи крайното 2 на 0 две минути преди края. В шестия кръг Крумовград приема Секирово от Раковски на 12 септември, събота от 17 часа. След обяд ще бъде слънчево.

0: места в източна България все още ще има ниска облачност, но ще намалява. Вятърът ще е от изток, северо-изток, предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В Кърджали Хасково температурата е около 29, а в Смолян 22 градуса. Над Беломорието е предимно слънчево с температури в Александрополис и Комотини около 31 градуса, в Ксанти 29, а температурата на морската вода в Бяло море е 25-26 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Божидар Чолаков. Следващата регионална емисия е в 17.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
7: Това е денят на Радио Кърджали.
8: Добър ден, уважаеми слушатели. Започва обзорното предаване Денят. Аз съм Божидар Чулаков, а на пулта е Георги Аргиров. Ще бъдем заедно в минутите до 17 часа. Ето и част от събитията, белязали днешният 7 септември. От днес до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявления от инициативни комитети за участие в президентските избори на 25 октомври, като вече е одобрена една кандидатска листа. Това са Лъчезар Аврамов за президент и Ивайло Атанасов за вицепрезидент. Предстои регистрацията на комисиите, които ще издигнат Илияна Йотова и Кирил Вълчев, както и Андрей Гюров и Георги Кандев. До 9 септември ЦИК приема документи и от партии и коалиции, като до момента са се регистрирали 5 формации, а на 8 септември се очаква да стане ясно дали ГЕРБ ще участва с собствена кандидатура. Българската агенция по безопасност на храните установи случай на антракс в животновъден обект в разградското село Езерче. Това е третият случай на антракс за тази година. За разлика от повечето заболявания при животните, антраксът е проблем и за хората, които също могат да се заразят от него. Брутният вътрешен продукт на България е нараснал с 2,8 на 100 през второто тримесечие за тази година спрямо същия период на миналата година и с 0,7 на 100 спрямо предходното тримесечие, съобщи Националният статистически институт, цитиран от БТА. А ето и темите в обзорното предаване Денят. 67 училища ще отворят врати в област Кърджали на 15 септември и 850-900 първокласници ще прекрачат прага на училищата в областта. Според политологът Милен Желев, от ГЕРБ Тихомълком се случват процеси на разцепление и разрояване. Коментар по темата само след минути в предаването. Това са темите, които ще чуете в едночасовото обзорно предаване Денят. Останете с нас!

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: 67 училища ще отворят врати в област Кърджали на 15 септември. С наближаването на първия учебен ден, готово ли е регионалното управление на образованието в Кърджали с подготовката на учебната база и безпрепятственото обучение на учениците? Чуйте в разговора с Ангелина Костова, началник на регионалното управление по образованието в Кърджали.
2: Регионално управление на образованието е готово да стартираме новата учебна година. Буквално след няколко дни ние ще организираме работна среща в електронна среда с директорите на образователните институции. Да си кажем това, което предстои през настоящата учебна година, приоритетите да набележим, регионалните приоритети, националните приоритети и се надявам да стартираме една успешна година 2026-2027. Но относно готовността за самото протичане на учебно-възпитателния процес, това е ангажимент на организация на самите ръководства на училищата и на екипите на образователните институции на територията на област Кърджали.
1: Колко училища ще отворят врати на 15 септември на територията на област Кърджали?
2: На територията на област Кърджали към момента са 68 училища, от които обаче на училище, това е в село Габрово, община Черноочене, поради липса на ученици ще премине към закриване на образователната институция, но тече процедура, която не е завършена. Знаем, че за да бъде закрито едно училище, то трябва да бъде издадена заповед, обнародвана в Държавен вестник, да изтече срока по обжалване и тогава вече можем да заличим от регистъра на институциите съществуващата образователна институция. И без училището в село Габрово, броят на училище

0: Местата е 67 на територията на област Кърджали. 55 са детските градини, като на територията на община Кърджали е закрита детската градина в село Енджеци. Очакваме прага на училищата да прекрачат около 900 първокласници, казвам около, защото те първа се преминава в нова учебна година в платформата, информационната система, с която работим и от която черпим информация. Има училища, които все още не са наляли новата информация за учебната година, но пък голяма част от тях няма и да има ученици в първи клас, имайки предвид населеното място, имайки предвид демографския срив. Така че, може би, една устойчивост в брой на първокласниците има от няколко години. Миналата година мисля, че бяха около 804, а сега ще очакваме между 850 и 900, в зависимост от дали има движение от едно населено място в друго, защото някой път това го разбираме последния ден. На практика всъщност ние всяка учебна година на 15 септември събираме информация от образователните институции за брой на ученици по класове, прекрачили прага на училището, и това вече е действителният брой на ученици.
1: До миналата година тук в няколко училища в града, ако не се лъжа, бяха на двусменен режим. Този проблем решен ли е тази година, с началото на тази година?
0: Две от училищата бяха на двусменен режим. Това е средно училище Петко Рачов Славейков, средно училище Отец Паисий в град Кърджали. Средно училище Отец Паисий в Кърджали. В момента сградата на бизнес инкубатора, старата сграда на първото училище, е върната на училището. И ползвайки и тази сграда, искрено се надявам, че те ще минат на едносменен режим на обучение. Разговори са водени с средно училище Петко Рачев Славейков. Работят и те в тази посока. Надявам се в най-скоро време и те да преминат на едносменен режим на обучение.
1: Там имах проблем с това, че не им достига сегашната база като цяло. Това говори ли, че учениците тази година са по-малко там?
0: Учениците в течение на годините, понеже план приема след 8 клас от 2 години насам е в 2 паралелки, а не в 3-4, както беше. Наистина, това обославя намаленето броя на учениците, но дейностите по оптимизиране на сградния фонд, обособяване на още класни стаи в ръцете на ръководството на училищата, на образователните институции. Така че ние очакваме от тях доклади за готовност за стартиране на новата учебна година. И се надявам всичко това да бъде нормално, едно нормално започване, нормална и спокойна учебна година, която да бъдем свидетели на още по-добри резултати на нашите ученици.
1: Има ли училища на територията на област Кърджали, където все още текат ремонти?
0: Има такива училища. Ние седмично събираме информация от образователните институции за ремонтите и за сроковете на изпълнение, но докладите, които внасят директорите на образователните институции, показват, че тези ремонти, които текат, няма да имат отношение по възпрепятстване на стартиране на учебната година.
1: А те ще бъдат приключени до 15 септември или ще продължат, но няма да възпрепятстват началото на учебната година?
0: Някои от сроковете са зависими от фирмите изпълнители и няма как да се ангажираме с конкретни срокове, защото има и технологично време по някои дейности, които се извършват, но дори да не бъдат завършени, няма да възпрепятстват нормалното протичане или пък налагането на пребазиране на ученици в други образователни институции.
1: Заети ли са всички свободни работни места като учители на територията на област Кърджали?
0: Относно кадровото обезпечаване на образователните институции, ангажимент и отговорност е на директорите на образователните институции. А на сайта на РУО Кърджали в бюрото по труда тече информация за свободните работни места и сроковете, в които те приемат документи, но това могат да го кажат директорите на образователните институции. Информация относно обезпечаването на педагогически специалисти. Ние няма как да имаме дали липсват или нямат. По обявените места виждаме, че има такива места, но дали са назначени или не, това е в правомощията и в знанията на директорите.
1: Добре, и на финала на нашия разговор, какво ще пожелаете на вашите колеги и на учениците с настъпването на първия учебен ден и новата учебна година?
0: Преди всичко искам да пожелая на целия педагогически състав на училищата на област Кърджали, на колегите директори, на колегите експерти, учители, да са здрави, да следват своята професия, която изпълняват със сърце и душа, да се радват на успехите на своите ученици. Пожелаваме една спокойна

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Тихомълком се случват процеси на разцепление и разрояване в ГЕРБ и отлив от лидера. Това мнение изрази пред БНР политологът Милен Желев. Чуйте още в интервюто на Диана Дончева с Милен Желев.
2: Да разгледаме тази интрига за вече лансираните идеи и анализи, че Бойко Борисов, лидерът на ГЕРБ, се е разбрал с Радев. Да погледнем първо кандидат президентската двойка първа, която изглежда безспорна към момента, Илияна Йотова, Кирил Вълчев. Двамата журналисти. Не бива да пропускаме обаче и факта, че Кирил Вълчев и двата пъти е издиган от ГЕРБ за генерален директор на БТА и двата пъти е подкрепен единодушно. От друга страна, в инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев има и активисти на ГЕРБ и вчера не го отрече и лидера на ГЕРБ, даже напротив. Нищо каза той, че има членове на ГЕРБ в нейния инициативен комитет. Аз не ги обвинявам и дори се пошегува с Лили Иванова, че той праща от цветя на Лили Иванова. Тя него не го отразила, нали? И казва, че ще гласува за Йотова. Сега, въпросът е, има ли наистина такава сделка? Това ли оправдава репликата вчера на лидера на ГЕРБ? Аз съм против партията ми да има собствен кандидат за президент. И какво се случва, ако въпреки, че имат срок до 8 септември, не излучат такъв кандидат като имиджови щети или не за партията?
3: Аз лично не съм почитател на такъв тип конспирации, в които лидерът на една политическа формация се разбира с друг чрез SMS или чрез пощенски гълъб. В случая по-скоро има характерни явления за българската народопсихология, а именно определени партийни апаратчици да преминават към новите силни на деня. Това нещо сме го така виждали през последните три десетилетия с много различни политически формации. Да не забравяме, че при създаването си от ГЕРБ, които днес се наричат ГЕРБ СДС, забележете, които, както сам каза техният лидер Бойко Борисов, аз създадох партията, за да се бием с БСП. Всъщност още тогава имаше партийни функционери от тогавашната левица, които постепенно мигрираха към новите силни на деня. Така че мисля, че това е най-малкият проблем в биографията на кандидата за вице-президент на госпожа Йотова. Там и двете страни на щаба на госпожа Йотова са преценили, че победата им, ако не е в кърпа вързана, то не би трябвало да има проблем, без значение кой е кандидата за вице-президент. В случая кандидатурата на директора на БТА не бих казал, че е нито безобидна, не бих казал, че е проблемна обаче, защото все пак госпожа Йотова остава фаворит, тя на pole position, както се казва в термините
2: Формула 1. Тя е разпознаваемата фигура.
3: Да, защото тя няма нужда от предизборна кампания. Нейната най-добра кампания е всъщност нейната ежедневна работа като държавен глава, за добро или за лошо го казвам. А в случая така и тя имаше добрият шанс да оцели добър тайминг, т.е. тепърва днес, вчера имаше национален празник. Айде сега днес рожден ден на Тор Живков, може би няма да го празнува открито. Само, че наближават нови празници 15 септември и 22 септември, когато тя просто може да се докаже като държавен глава. И най-важното, нейните опоненти сякаш не се представят по най-добрия начин, поне към този момент. Според мен тя спазва максимът на Наполеон. Ако противникът ти бърка, не го прекъсвай.
2: Ако до 8 септември, все пак ГЕРБ, много е интересна тук линията, дали лидерът там, Бойко Борисов, казва, по-добре да нямаме кандидат, обаче сам призна, че има сериозни разногласия вътре в партията, защото голяма част от членовете искат да имат кандидат. Ако това не се случи, нали, тези хора, това означава ли линия на разрояване в ГЕРБ? Нали, ще тръгна ли тя по пътя на БСП, които, знаете, тръгнаха от една сериозна столетница и стигнаха до нищото в момента? А ще има ли разцепление в ГЕРБ, ако не излучат кандидат и отлив от лидера? Всъщност, може би това ще е тез за лидерството на Борисов.
3: Мисля, че тихомълком вече се случват такива процеси. Както се казва, мишките първи напускат потъващия кораб. Само, че е рано все пак да се отписва тази формация. Според мен, старият ГЕРБ и старият Бойко Борисов би заложил на една харизматична, така провокативна кандидатура, например на успешен спортист, или на млада лекарка, или на човек с малко по-различен профил, който така е общо признат от цялото общество. Само, че до някъде вече тази, да кажем, кандидатура на профил типа на рок-звезда не работи, защото българските граждани малко или много съзряха, че е по-добре да има, ако не технократ, то поне е човек с политически бекграунд. Ето защо смятам, че ако все пак в рамките на следващите 24 часа, което им беше техния крайен срок, те излъчат кандидатура, те имат два варианта. Или да бъде някой от предните редици на форумите на ГЕРБ СДС, все пак някой от хардлайнерите.
2: Кметовете се въртят много имена на техни кметове също.
3: Да, всъщност, де-факто там всички знаем хардлайнерите, поне малка, те са разпознаваемите лица на ГЕРБ, на ГЕРБ СДС, както се казва. И другия вариант е, разбира се, да изненадат всички с някой от динозаврите на прехода, с разпознаваема фигура, която да се опита да обедини разочарованите си гласове и по този начин да срази кандидатурата на Гюров и Кандев. Аз не изключвам този вариант. Разбира се, нямам информация, говоря в кръга на въображението и на така все пак мисля, че вариантите пред родния избирател не са чак толкова много.
2: Аз мисля, че няма да е чак толкова трудно да се бори тая кандидат президентска двойска на ППДБ, ако излезе по-силна срещу тях, още повече на фона на гафовете, които кандидата за вице-президент Кандов там направи към момента. И от друга страна, има ли някакви шансове въобще и в бъдеще? Първо, какви проценти долу-горе очаквате на тая синята кандидат президентска двойка, дясната, и някакви варианти за обединение в дясното пространство на фона на това, че те към момента, това към момента изглежда абсолютна химера, защото те безвъзвратно се мразят. Безвъзвратно и трайно и искрено се мразят помежду си.
3: Така е, доста са фрагментирани представителите на така наречената градска десница. Съвсем друг е въпрос колко са десница, колко са градски, въобще колко са сини, както вие ги нарекохте. Не искам да навлизам в това противопоставяне, нали? Понеже споменахте кандидата за вице-президент господин Кандев, според мен така българското общество нямаше да има против човек с такъв силов профил да бъде, да речем, вице-премьер, който има далеч повече функции, лостове на властта, като втори човек в държавата, който, както се казва, се разправя с лошите. Само че президентската институция е съвършено различна и от този човек се очаква както да открива читалища в малки населени места, така и да представя България пред света. На мен лично ми е трудно да си представя човек, който бърка минските споразумения с
2: Будапеща.
3: Да, ядреното разоръжаване на Украина от 90-те години, да представя България в ООН, например. Също така има други неща, които могат да се изгладят.
2: Тоест интригата за второто място е ГЕРБ или сините, СДС, ППДБ.
3: Не трябва да изключваме и Възраждане, разбира се, както да, все още има време за още малко.
2: Следващият ми въпрос е.
3: Но към настоящия момент, нали, предполагаемите фаворити за балотаж са Йотова срещу Гюров. В такъв момент любопитно е да се каже, че старото разделение в българското общество, вечето разделение между русофили и русофоби, настоящия държавен глава госпожа Йотева каза в прав текст Русия е агресорът, докато в едно скорошно интервю кандидата за вице-президент господин Кандев не успя да отговори на този въпрос, кой е агресора. А любопитното е, че за госпожа Йотова се очаква да гласуват русофилите, а за господин Кандев русофобите.
2: Съвсем се умешаха там нещата. Пълен мишмаш стана.
3: Да, аз лично не съм привърженик на говоренето, няма значение ляво дясно. Смятам, че когато остава дума за политика, не може да си от Левски и ЦСКА едновременно.
2: Не само това, аз съм някак си противник на всички разделителни линии. Нали, хората трябва да се уважават като хора, не трябва да се създават такива русофили, русофоби, антиваксери, ваксери.
3: Въпросът е, че трябва човек да стои за думите и действията си, да, и да заема определени позиции, които могат да му костват нещо. Имам чувство, че всички избори в България, не само президентските, чакат да свърши определена война и да видят за кого да бъдат, което е малко или много гоене на слава за победителя. Тоест, според мен в следващите няколко седмици преди самите избори, нито Путин ще влезе в Одеса, нито Зеленски още по-малко ще влезе в Москва, което би обърнало каруцата на българските президентски избори, но това не оправдава кандидатите за държавен глава да нямат позиция по теми, които доста сериозно поляризират всички представители.

0: на българското общество. Няма хора, които са безпристрастни по темата Русия-Украина, например.
1: Абсолютно съм съгласна с вас по този въпрос. И сега, много е любопитна темата с Възраждане, ако те извадят силен кандидат и шансовете им да стигнат до балотаж, както се случи при Първанов с Волен Сидеров. И също така, нищо чудно, защо пък не и у нас, как крайно десните спечелиха сега местни избори в Германия, у нас Възраждане да стигне да си върне втората позиция, да бъде на второ място убедително, или...
0: Понеже споменахте с нощната победа на Алтернатива за Германия в една от провинциите, от мисля, 16-те провинции в Германия. Така има подобни.
1: Саксония-Анхалт.
0: Точно така, има подобни прогнози и за други провинции, за други местни избори, фрагменти от местните избори в Германия, както
1: много
0: и
1: силен удар под
0: за президентските избори във Франция до година, които също са съществени. Да не забравяме, че президента Макрон е един от най-яростните противници на Путин и войната в Украина, въпреки че преди това беше негов приятел, така да се каже. Доколкото могат да бъдат приятели хора в средата на геополитиката.
1: Обаче хората на местно ниво, покрай изтощението и икономическите последици от войни и от мигранти, вече са на друго мнение.
0: Така е, но да нека се върнем на Възраждане. Смятам, че тяхното единствено предимство сред многото популистски позиции, абсурдни, които понякога дори противоречат на здравия разум, единственото им предимство, което не е никак малко, е, че те в повечето случаи имат една праволинейна позиция и говорят това, което мислят. Тоест, те казват в прав текст, ние сме за Русия и това заслужава уважение според мен, защото повечето кандидати за президенти всъщност избягват този въпрос, сякаш това няма значение, дайте си представим ние каква България искаме.
1: Според това накъде ще задуха вятъра на промяната.
0: Да, но когато има война близо до нас, това са сериозни въпроси, по които хората се ориентират за кого да гласуват. Шансовете на Възраждане според мен са евентуален подем на Русия на фронта с Украина, който е малко вероятно в следващите няколко седмици, които така да подкладят едно...
1: Никакви новини не дойдоха от пратениците, така малко ако отклоним на Съединените щати в Киев в момента, нито едната от двете страни не отстъпва, по-скоро Украина търси гаранции за сигурност, а Путин не се отказва от условията си. Нещата там за скорошен мир.
0: Разбира се, прогнозите за бързо приключване войната ги слушаме от 1, 2, 3 и вече 4 години, само че това не е толкова прост въпрос. От българските политици се очаква просто да защитават принципни позиции. Мисля, че българското общество не е толкова разделено. Смятам обаче, че всеки има разнородна позиция и се уважават честните и прями политици, дори те да спазват, да защитават непопулярни позиции. За мен това е единственото оръжие на Възраждане, само че не очаквам от тях прекалено много, защото понякога крайните им позиции са чужди на, бих посочил, българските граждани, които обикновено са миролюбиви.
1: Сега през последните дни се появиха информации, че Румен Радев вече се гласял да сменя министри. На мушката бяха сложени в някои от информационните агенции министра на здравеопазването. Кати Ивкова заради реформите там, които направи Ангел Кунчо, знаете, подаде оставка. Също така и нейни заместници се оттеглиха, несъгласни с реформите. И от друга страна се споменаха имената на министра на образованието, професор Георги Вълчев и Иван Василев, министър на електронното управление. Ще си позволи ли Радев да направи смени в кабинета преди изборите? И изобщо това не би ли означавало, че нещо не е наред вътре в сигурността, единството на партията, или?
0: Ще ви отговоря така. Така както преди малко умело заобиколих вашия въпрос за процентите, които очакваме на президентските избори. Аз не обичам да давам такива точни прогнози. Така и не обичам да коментирам слухове, които понякога са силно преувеличени, особено сега, когато имало празници. Да, чуха се подобни намерения. За мен обаче същественото е, че българските граждани така не успяха да научат имената на по-голямата част от министрите. Мисля, че дори голяма част от вашите колеги не им знаят имената. Да не говорим за 90% от тези 131 народни представители, от които се очаква да бъдат личности, а не просто хора, които натискат копчето за гласуването. Ето защо мисля, че Румен Радев има пълната свобода и кредит на доверие да смени който си поиска, когато си поиска. И, например, сравнение с прочутото коледно уволнение на 4 министра от Иван Костов на времето са далеч от истината, защото ситуацията е несравнима. Накратко, няма да има проблем това да се случи сега, преди или след изборите, няма да има съществено разцепление, хората ще ги приемат добре. Въпросът е да се свърши работа, но е въпросът да има известна отчетност и в крайна сметка ние да научим имената на министрите, които ни управляват. Това е задача както на самите министри, така и на лидерството на Прогресивна България в лицето на Румен Радев.
1: Тоест казвате да имаме силни, разпознаваеми личности и хората веднага да кажат, ще се доверя на този, както ще гласувам за този, който познавам, който ме е убедил, че
0: точно така България има нужда от хора с

0: с характер, а новата вождийска партия, която ни управлява днес, до голяма степен наподобява на няколко от старите.
1: Благодаря ви много за този интересен разговор. Политолога Милен Желев.

Завършва обзорното предаване Денят за днес 7 септември. С вас се разделяме звукорежисьорът Георги Аргиров и аз Божидар Чулаков. Благодаря ви, че бяхте с нас. Пожелаваме ви приятна вечер.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 17. Започват новините на радио Кърджали. Представяй ги Божидар Чулаков. Ето и акцентите. До 900 първокласници се очаква да прекрачат прага на училищата в област Кърджали през новата учебна година. Томатите скачат с над 27% на едро, а лимоните поевтиняват. На 12 и 13 септември в Сладун ще се проведе Международният фолклорен фестивал с песните на Кичка Савова. Следват подробностите. Около 850-900 първокласници се очакват да прекрачат прага на училищата в област Кърджали през новата учебна година. В региона ще работят 67 училища и 55 детски градини. Това съобщи началникът на Регионалното управление по образованието в Кърджали Ангелина Костова.
2: Ние ще организираме работна среща в електронна среда с директорите на образователните институции, да си кажем това, което предстои през настоящата учебна година, приоритетите да набележим, регионалните приоритети, националните приоритети и се надявам да стартираме една успешна година 2026-2027. Но относно готовността за самото протичане на учебно-възпитателния процес, това е ангажимент на организация на самите ръководства на училищата и на екипите на образователните институции на територията на област Кърджали. На територията на област Кърджали към момента са 68 училища, от които обаче на училище, това е в село Габрово, община Черноочене, поради липса на ученици ще премине към закриване на образователната институция, но тече процедура, която не е завършена. За да бъде закрито едно училище, то трябва да бъде издадена заповед, обнародвана в Държавен вестник, да изтече срока по обжалване и тогава вече можем да заличим от регистъра на институциите съществуващата образователна институция. И без училището в село Габрово, броят на училищата е 67 на територията на област Кърджали. 55 са детските градини, като на територията на община Кърджали е закрита детската градина в село Енчец.
1: Информира Ангелина Костова, началник на Регионалното управление на образованието в Кърджали. Доматите са поскъпнали най-съществено сред наблюдаваните зеленчуци през изминалата седмица. По данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, цената им на едро се увеличила с 27,55% до 1 евро 25 цента за килограм. А тиквичките са поскъпнали с близо 12% до 86 евроцента. Индексът на тръжните цени също се повишава с 0,4% до 2,284 пункта. При други основни зеленчуци се отчита поевтиняване. Зелените и червените чушки, лукът, краставиците и картофите са по-евтини с между 5 и 10%. При плодовете най-значително е намалението при лимоните с 12,62% до 1 евро и 80 за килограм. В свиленградското село Сладун предстои 15-то издание на Международният фолклорен фестивал с песните на Кичка Савова, който тази година по изключение ще се проведе през септември. На 12 и 13 септември сцената ще събере както нови участници, така и състави, които са част от фестивала още от първото му издание. Промяната на датата от април за септември се наложи заради съвпадението с извънредните избори, а Радио Кърджали е медиен партньор на събитието. Сред верните приятели на фестивала са фолклорни състави от Свиленградско, Димитровградско и други краища на страната, които през годините неизменно се завръщат в Сладун, каза Надя Щегрова, секретар на читалище Изгрев, организатор на фестивала.
3: Официалното откриване на обяд в 12.30. Нашето жури Дарина Славчева и Тенчо Тенчев ще изпълнят няколко песни да поздравят нашите гости и също така ще ни гостува също една много талантлива и млада ученичка на Кичка Савова от град Свиленград, народната изпълнителка Магда Христова. Е,

0: имат възможност да ги чуят в промеждутък от 12:30 до 1 часа. След това в 2:30 за първи път тази година от 15 години ще направим дневни награждавания на обяд и след приключване на първия ден и след приключване на втория ден.
1: Каза Надя Щегрова, секретар на читалище Изгрев, село Сладун, организатор на фестивала. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта хладно. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса. В Кърджали очакваната максимална температура за утре ще е около 26 градуса, Хасково 30, а в Смолян 22 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия новини е в 19.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

пак по уста Ботев Лудогорец, тези топли връзки. Да не изпадаме така в подробности. Ага Димитров веднага леко подскочи така на стол срещу мен, музикалния редактор и режисьор на преданието, но ще се спра до тук. Само ще спра до топлите връзки между двата отбора, които се проявяват, нали, през годините назад във времето и така стават все по-топли и по-радушни тези връзки. Общо взето това са така акцентите в днешното издание на Антена Спорт Плюс, съвместното издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали.

В Антена Спорт Плюс съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали ще си говорим с нашия стажант репортерка Лояна Сапунджиев за мачовете от изминалия 8-ми кръг в родното футболно първенство и по-специално победата на Боцик Пловдив в Кърджали с 3-2 срещу Арда и Локомотив Пловдив срещу Черно море 1-0. Темата е важна, защото в края на тази седмица е 125-то дерби на Пловдив между Боцик и Локомотив, мач, който предаваме пряко в ефира на Радио Пловдив в неделната вечер от 20:30. Ботев приема Локомотив при абсолютно изравнени показатели. Статистиката показва 43 победи за Локомотив, 43 победи за Ботев Пловдив, съответно 38 равенства. Единствено голата разлика е една идея по-добра за Локомотив Пловдив, 148 на 146 гола в полза на Локомотив. Тази гола разлика се формира от този паметен матч на 28 ноември 2020 година, онова 6-0, което все още така тежи доста на психиката на футболистите на Ботев, въпреки че от този матч нито един не е останал, който да играе в Ботев Пловдив. Всички са абсолютно различни. Единствено точно Неделев, но той е контузен, Тодор Неделев. Той тогава взе участие в този матч. Нито един друг футболист на Ботев от преди 6 години няма да бъде на терена. Това е добра новина за Станислав Генчев. Няма да бъдат затормозени психически жълточените, но пък миналата година от 5 мача 3 победи за Локомотив Пловдив, една служебна победа за Ботев и едно равенство на стадион Христо Ботев. Черно-белите така взеха почти максимум от мачовете срещу канарчетата миналата година и в първенство, и в турнира за купата на България в елиминационната фаза. И така, Локомотив Пловдив с и голяма доза късмет, бих казал. Вчера си поздрави с победа 1-0 срещу Черно море Варна. И двата отбора го бяха закъсали здраво в класирането. След първите кръгове и се намираха в дъното на таблицата. Локомотив с тази победа отлепи от дъното. Черно море попотъна още повече. Голът за Локомотив Пловдив падна до 21-та минута. Райан Лейтен го отбеляза. Едно от новите попълнения на Локомотив Пловдив. Преди това също имаше попадение във вратата на

0: чили без така, излишно напрежение ще се подготвят за дербито с Ботев Пловдив в края на тази седмица, отново да кажа, в неделя от 20 часа и 30 минути. Сега от Калоян, как се разви матча в Кърджали, за мен изключително изненадващо. Ботев поведаха с 3 чисти гола срещу Арда, един стабилен отбор, който в последните години винаги е играл сериозна роля в първенството, още повече с треньорката Сашо Тунчев и вече доста обигран манер на игра от страна кърджалийци. Честно казано, не вярвах, че Ботев могат да стигнат до победата. Първото, което е, и второ, да отбележат 3 гола безответни в един момент. Канарчетата водиха с 3 на 0 преди драмата да стане пълна в последните 10 минути, но повече подробности за този двубой от Калоян Сапунджиев.
1: Здравейте от мен. Напълно се присъединявам към мнението ти, че това е изключително изненадваща победа за Ботев, имайки предвид, че е първа за тима като гост и още повече идва в Кърджали, място, където Арда през този сезон има само единствено победи. Никой не очакваше преди този двубой да стигне до този резултат, особено имайки предвид, че последните 3 двубоя на Ботев с изключително слаба игра, 3 поредни загуби от Лудогорец, Ботев, Враца и Левски. И началото на матча, в интерес на истината, не подсказваше, че може да стигне не до нещо такова. Първите 15 минути бяха съвсем в полза на Арда. Няколко добри положения пред вратата на Даниел Наумов, който за пореден път и за пореден матч показа висока класа и направи няколко важни спасявания. И може би от нищо в 20-та минута Самуил Цонов, който в последните матчове най-накрая започна да получава шанса от Станислав Генчев, беше пренебрегван, използван само в дубъла на отбора в първите матчове през този сезон, но в момента, в който треньора на жълточерните усети, че може би се събира някакво напрежение около позицията му и евентуално може да стигне до него смяна, започна да разчита повече на юношата на тима, успя да отбележи много добро попадение, след това в 36-та минута успя отново да се разпише и да затвърди предимството на Ботев и от този момент нататък канарчетата като че ли си повярваха, отпуснаха се психически и започнаха да играят много спокойно, много добре и съвсем логично на база на това, което се случваше и в началото на второто по време. Асен Чандъров отбеляза, да кажем, поредното си попадение. Успя да направи резултата 3 на 0.
0: И... Пети гол за Асен Чандъров. Дали си го вярвал в началото на първенството, след като започна втория пристой на Чандъров в Ботев Пловдив?
1: Не съм го вярвал и ме изненадва изключително приятно.
0: 8 матча, 5 гола, той е в челото и на голмайстърската листа и освен че бележи голове, е изключително важен за селекцията на Генчев. Заработва дуспи, нарушения и има така нюх към попадението, както го и реализира този трети гол в началото на второто по време, с което на пръв поглед като че не се сложи край на интригата, но...
1: Само да довърши за Чандър да добавя. Показва и хладнокръвност от бялата точка. Разбира се, изключваме...
0: С изключение на мача с Левски.
1: Точно така, с изключение на мача с Левски. Реабилитира се срещу Арда. И в момента, в който резултатът стана 3-0 и си мислихме, че Ботев просто ще доиграе мача и ще успее да запише първата си победа като гост, се повтори сценария от двубоя с Спартак Варна на Колежа. Арда успя да отбележи гордо от нищото чрез Вячеслав Велев. И изведнъж просто, може би психически, жълточерните рухнаха. Арда започна да натиска, да доминира, да прави положения и само 4 минути по-късно бившия играч на Ботев, Антонио Бутов, се разписа за 3 на 2 и трябваше, образно казано, да трепере до края играчите на Генчев. Успяха да удържат, имаше още едно-две положения пред вратата на Наумов. Не се стигна до гол. Ботев успя да спечели, да прекъсне лошата си серия, да стигне до трети точки, да се изкачи до 6-та позиция и малко по-спокойно да започне да дишат и те, както и Локомотив преди предстоящото дерби на Пловдив.
0: Да, разликата от 4 точки преди този двубой между двата тима. В началото сме все още на първенството. Начало, не забравяме, че този шампионат е скъсен вариант.
1: Започва да се преполовява.
0: Да, започва вече да се преполовява. Така, първата част от първенството. Какво да очакваме от дербито? Тези дербито, общо взето, както обичам аз да казвам, са абсолютно непредвидими. Няма никакво значение на кое място са двата отбора и в каква моментна форма се намират. В много от случаите, особено в последните години, Ботев Пловдив са излезали на хартия като фаворити преди тези двубой. Но

0: аз всъщност да не подминаваме и факта, че Ботев, откакто играе на стадиона Христо Ботев, няма победа на Локомотив Пловдив.
1: Точно така, има само една победа, но тя беше на Лута през по-минали.
0: Говорим за стадион Христо Ботев, откакто е пуснат в експлоатация.
1: Точно така.
0: Победите са само за Локомотив и равни мачове.
1: Точно така.
0: Така, това дали се, дали става вече като традиция, тенденция. Или дошло време да се счупи кръка, както се казва.
1: Със сигурност ще тежи на играчите на Ботев, имайки предвид и крехкото им психологическо състояние, както видяхме и срещу Арда, и срещу Спартак. Но надявам се да покажат себераздаване, което липсваше през повечето време от началото на сезона. Видяхме го за около 40 минути в Кърджали. Надявам се да го покажат и да не ги е страх, защото миналия сезон в всичките двубои от дербито в общи линии Ботев игра изключително страхливо и предпазливо, въпреки ролята си на фаворит в някои от двубоите, и съвсем и заслужено ги загуби повечето от тях. Така че предстои да видим какво ще се случи. Очаквам здрава битка, само се притеснявам да не е прекалено здрава и да завърши с нещо типа на 0-0 или 1-1 скучно равенство, каквото виждаме доста често в интерес на истината в това дерби, но предстои да видим.
0: Да, новината от Локомотив е, че черно-белите ще направят всичко възможно да уредят с картотека последното си ново попълнение Антон Фасе за дербито с Ботев. Аз обаче не вярвам на подобни информации, защото Матеус Брито, бразилски футболист, изобщо не сме му видяли очите в игрова обстановка. Само тренира със здраве с своите така бъдещи нови съотборници от Локомотив Пловдив. Все още се бави неговата картотека. Антон Фасе дали ще помогне по някакъв начин, ако бъде критикиран на Душан Косич и компания, дали изобщо ще разчита на него Косич да води нападението на Локомотив Пловдив, защото до тук всички матчове на черно-белите са без типичен централен нападател. Дали вече се изчисти и избистри тази схема на игра за Локомотив, не смея да казвам. Твърде малко голове отбелязани, само 4 на брой за 8 матча. Наистина липсва вече завършен голмайстор като Жоел Зварц. Няма го, няма кой да плаши Данел Наумов вече. Няма го Хуан Перея, няма такъв футболист, който да тръгне и да повлече един-двама със себе си от Локомотив Пловдив. За Антон Фасе аз нямам кой знае колко много информация, освен че така е бил в доста отбори, играл и в Ботев, брат, аз поне не си спомням този негов период. И след като не си го спомням, значи никаква диря не е оставил в българското футболно първенство позитивна със своя пристой на стадиона под върху Колчица, но да видим. Ще видим, има време до началото на 125-то дерби на Пловдив. Всеки ден ще говорим така за него, ще има и повече информация и за феновете, които съм сигурен ще понапълнат стадион Христо Ботев в неделната вечер.
2: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, щях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А ето в

Продължава Антена Спорт Плюс съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Българския футболен съюз обяви главния съдя за мача за суперкупата на страната между Левски и ЦСКА, който предстои в сряда. В други ден, 9 септември, Геро Писков ще реферира мача между сини и червени. Началото на двубоя е от 18:30 на националния съдян Васил Левски. Помощници на Геро Писков ще бъдат Денис Соколов и Иво Колев, четвърти съдя Любослав Любомиров. За вар системата ще отговаря Николай Попов. Ще му помага в това начинание Станимир Тренчев. Ичко Лозев ще бъде съдийски наблюдател. Символичен домакин на срещата е Левски, като привържениците на отбора ще бъдат настанени в сектор А и Б. Феновете на ЦСКА ще вземат съответно сектори В и Г. Това общо взето като предварителна информация за този двубой. Пак казвам, той освен престиж нищо друго не носи. Все пак победата под каквато ли да е форма за един, или за другия отбор, ще даде така повечко самочувствие на победителя, който ще обогати витрината с още един трофей. Суперкупата на България. А иначе ЦСКА е отправил оферта за защитника на Дери Сити Бари Котър. Помните, драги слушатели, че първият съперник на ЦСКА в Лига Европа в квалификационните кръгове бе именно северно-ирландският отбор Дери Сити. Информацията гласи, че червени се надява да финализира сделката до края на трансферния прозорец, който затваря утре. Десният бек не взе участие при победата на Дери над Дъндълг за купата на футболната асоциация с нощи с 4-2, като причина се изтъква засилен интерес от страна на ЦСКА. Хората си пазват футболиста, да не се контузи случайно, за да му вземат някой евро. Ще припомня, че червените много добре познават качеството на защитника, тъй като двата отбора се срещаха в първия квалификационен кръг на Лига Европа. А ако сделката стане факт, Котър ще играе за ЦСКА само във вътрешното първенство до края на годината. След това при положение, че червените се класират за елиминацията на Лигата на конференците, той може да бъде критикиран и за Европа. В същото време Лудогорец и вратаря Серджо Пат се разделиха по взаимно съгласие. Това информира официалният сайт на 14-кратния шампион на България. Нидерландският вратар се тръгва от разград след 5 години, които бе доста важна част от състава на Орлите. Серджо Пат е втори основен футболист, който напуска Лудогорец в рамките на последните няколко дни, след като клубът се раздели с един от най-опитните си защитници Оливие Вердон. Това показва, че в разград вече нещата не са такива, каквито бяха. Явно братя Домовчиеви са така спрели кранчето до голяма степен и няма как да се плащат тези баснословни заплати от по 30-40 хиляди евро на месец на тези суперзвезди. Малко с по-ограничен бюджет, с повечко български футболисти, ще играе Лудогорец. Видно е от класирането до този момент. Вече два мача наравно завършиха Лудогорец, изгубиха 4 точки в опита си да си върнат титлата от Левски. Няма да стане тази година. Така ги виждам аз нещата.

Казахме вече за Алберто Салидо, друг футболист на Лудогорец, който явно ни влиза в плановете на Томас Райс, за старши тренерът на Лудогорец. Германецът откровено не разчита на Салидо и логично той е пратен под найем в Ботев Пловдив до края на шампионата сезон 2026-2027.

новините от US Open. Американките Джесика Пигула и Ема Наварро ще излязат една срещу друга на четвъртфиналите на третото първенство на щатите по тенис. Третата поставена Пигула преодолява румънката Сорана Кръстева. 2 сета 6-3-6-4 за час и 26 минути игра. Подгласничката от 2024 година запази шансове за първа титла от големия шлем, повеждайки с 3 на 0 и 5 на 2, за да спечели първия сет комфортно с 6 на 3. Във втората част американката имаше аванс от 4 на 1 гейма, преди Кръси да намали до 4 на 5. Но Пигула завърши матча с нов пробив на своя сметка и не затвори матча с крайното 6-3-6-4. 26-та в основната схема при дамите. Наварро се наложи на 21-та поставена Ана Калинская от Русия, 6-4-6-2. Матч, който продължи час и 21 минути. Пробив в 10-тия гейм донесе успех на американската тенисистка в първия сет, докато във втория сет тя натрупа аванс от 5 на 1 гейм и уверено приключи среща с общо трети пробив за 6 на 2. В другите срещи няма от снощи. Тази вечер по програма от 18:10 минути след малко започват двубоите. Мира Андреева срещу Потапова, също в 8-на финален двубой. Ига Швьонтек срещу китайката Жен. И Наоми Осака срещу Елена Рибакина. Това е в нощната сесия на Арт Араш Стадиъм от 21:30 минути. При мъжете Франсис Тиафо се класира за четвъртфиналите на открито първенство на щатите, след като елиминира шампиона от 2021 година Даниел Медведев. Само да припомня, че Медведев тогава 2021 година отне мечтата на Новак Джокович в финалния двубой на Арт Араш Стадиъм. Казвам отне мечтата му, защото Джокович бе само на победа от това да стане първият тенисист след Род Лейвър, спечелил 4-те турнира от големия шлем в една календарна година. Т.е. големия шлем да направи. И в последния, всъщност, буквално момент и матч, тъй като това беше финал на последния турнир от големия шлем за годината US Open, Даниел Медведев успя да победи Новак Джокович. Естествено, от тогава Джокович много трудно. Беше му ясно, че няма как да направи подобен подвиг. Да спечели първите три турнира, Australian Open, Roland Garros и Wimbledon, и да чака последния четвърти турнир. Годинките понатежаха на ноле и като че ли това му бе последния шанс.

Все пак, 2024 година в Париж, Ноле сбъдна една друга мечта да стане олимпийски шампион, като победи в финала на Ролан Гарос на Филип Шатрие. И така, Даниил Медведев е аут от турнира след загуба от Франсис Тиафо 7-6-6-4-7-6. В четвърт финалите американците ще се изправят срещу сънародника си Алекс Микелсен, който отстрани аржентинецът Томас Ичевери. Двобоят между Тиафо и Микелсен гарантира американско присъствие на полуфиналите в Нью-Йорк. Така щатите продължават да мечтаят за първа мъжка титла на US Open след успеха на Анди Родик от далечната вече 2003 година. До същото време Карлос Алкарас също е на четвъртфиналите на Flushing Meadow. Поставен е под номер 2 в основната схема. Испанец победи представители на домакините Томи Пол с 6-4-6-3-6-4 за 2 часа и 22 минути играя. В предишния кръг Томи Пол изразходва адски много усилия, много нерви, много време общо взето пристоя на корта при тези непосилни жеги срещу Александър Бублик и трябваше да обръща матча от 1 на 2 гейма до 3 на 2 в крайна сметка. Матч, който продължи над 4 часа и половина. Нямаше как Томи Пол да бъде свеж за матча с Алкарас и испанец се възползва по най-добрия начин от този факт. Защитаващият титлата си двукратен шампион в Нью-Йорк направи решителен пробив за 6 на 4 в равностойния първи сет. След това 23-годишният испанец заигра по-уверено и поведе с 2 на 0 във втората част, която спечели с 6 на 3. Третия сет отново един пробив се оказа достатъчен за Алкарас. Испанец трябваше да спасява 2 брейкбола в последния гейм, преди да сложи край на мача от първата си възможност. Алкарас записа 33 уинъра срещу 18 само за американеца и вече има 7 победи в 9-те си мача срещу Томи Пол. Следващия кръг Карлос Алкарас ще срещне 8 в схемата Бен Шелтън от Съединените американски щати. Шелтън се класира за четвъртфиналите, след като победи Стефанос Циципас с 3 на 0 в сета, 6-2-6-3-6-4. Циципас направи някои много стойности, много силни мачове на кортовете на Flushing Meadow, но силите му стигнаха до 8 на финалите. Тази вечер от 20 часа програмата при мъжете предвижда Франциско Черундол от Аржентина срещу Бокс от Белгия. От 23 часа българско време Карен Качанов срещу Тиен от Съединените американски щати. И късният двобой, нощната сесия при мъжете между Гей от Франция срещу Ван де Заасхуп от Нидерландия. Сега се разделяме от най-Вали Григоров, Калуян Сапунджиев, нашия стажант-репортер, тон режисор и музикален редактор на предаването Ангел Димитров. Ви пожелаваме приятна и хубава вечер!

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия спечели убедително изборите в Саксония Анхальт, една от източните провинции на Германия, и се надява да управлява еднолично там, или с помощ от дезертьори от ХДС, или от една от крайно левите формации. Германия се нуждае от фундаментални реформи, заяви канцлерът Фридрих Мерц. И даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка, нито да работи с Алтернатива за Германия, или да спира помощта за Украина. Без пробив завърши посредническата совалка на пратениците на Доналд Тръмп в Москва и в Киев за начало на мирни преговори. Кремъл не изключва подновяването им в тристранен формат, Володимир Зеленски обаче очаква войната да продължи и през идващата зима. Военнопрестъпникът Радко Младич беше погребан в Белград без официални държавни почести. Хиляди се стекоха на опелото, отслужен от сръбски патриарх. 15 милиона евро е стойността на рекордното количество наркотици, които бяха задържани в петък в Бургас, 340 кг. Шофьорът на камиона, в който бяха открити 110 кг кокаин и 230 кг марихуана, остава в ареста с решение на Бургаски окръжен съд. Това са накратко част от водещите новини в понеделник, 7 септември. Сега, уважаеми слушатели, останете с подробностите. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че с нощната изборна победа на крайно дясната партия Алтернатива за Германия в федералната провинция Саксония-Анхальт е разтърсила из основи партийната система и в частност управляващи християн

0: Демократически съюз. Но добави, че да се предаде не е вариант за него и продължи да изключва категорично всякакво сътрудничество с крайно дясната формация. По последни данни на Алтернатива за Германия не достигат само трима депутати за мнозинство в парламента на Саксония-Анхалт. Ръководството на партията вече търси подкрепа от други партии или отделни депутати, за да състави кабинет. Кореспонденция от Берлин на Капка Тодорова.
1: Германският канцлер Фридрих Мерц се обърна към всички граждани в Германия, както и в Европа, като ги подсигури, че правителството му ще осигури спазването на законите в Германия. Нашите институции са стабилни, а основният ни закон ни защитава и аз и управляваното от мен правителство ще се погрежим той да бъде спазан. Това послание и за нашите партньори в Европа, заяви Мерц. Канцлерът обаче не скри емоциите си от резултата от изборите.
2: Ние сме дълбоко разтърсени. Не очаквахме точно такъв резултат. Разбира се, трябва да го приемем. Такива са правилата на демокрацията. Но с вчерашния ден се промени не само Саксония-Анхалт, а и цяла Германия.
1: Малко по-рано лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд обяви, че ще управлява само ако намери стабилно мнозинство в парламента. За целта той ще води разговори с други парламентарни групи или отделни депутати и ако те са съгласни с основните въпроси в програмата на Алтернатива за Германия, ще управлява с тях на помощ.
3: Каква е задачата сега? Това е много ясен мандат за управление. Едва ли би могло да бъде по-ясно. Това е най-добрият резултат, постигнат от която и да е партия в Саксония-Анхалт от 1990 година насам.
1: Сред най-важните теми, по които той ще търси съгласие, са миграцията, вътрешната сигурност, енергийната политика и прекратяването на договора за обществените медии. Прекратяването на финансирането на обществената телевизия в провинцията е първата от точките му в програмата. Той настоява за генерални съкращения в нея и пълно преструктуриране, така че да работи само с една десета от досегашния си капацитет. Друга важна тема в програмата му е бързото депортиране на нелегални имигранти, а третата точка, по която ще търси съгласие, е спирането на строежи на възобновяеми източници и връщане към руския газ. Капка Тодорова, Берлин.
0: В Саксония-Анхалт живеят едва 1 милион и 700 хиляди от общо 60 милиона германски избиратели. Победата на Алтернатива за Германия там предизвика обаче силни реакции не само в Германия, но и в цяла Европа. Георги Петровски обобщава реакциите.
2: Резултатът от регионалните избори е сигнал към управляващите в Берлин и дава повод да бъде преосмислена политиката на федералното правителство, заяви вице-канцлерът и съпредседател на германската социал-демократическа партия Ларс Клингбайл. Председателят на Еврейския централен съвет в Германия каза, че всеки гласувал за Алтернатива за Германия носи отговорност за този резултат. Остро изявление направи полският премиер Доналд Туск, според когото в Полша само идиоти и предатели биха се радвали на успеха на крайната десница. Лидерът на френската непокорна Франция Жан-Люк Меланшон нарече победата катастрофа. Испанският премиер Педро Санчес предупреди, че екстремистката заплаха си проправя път в Европа и по света до голяма степен благодарение на отстъплението на традиционната десница. От другата страна дойдоха поздравленията. Това е огромен успех, който подчертава силния стремеж към промяна, сигурност и работни места. Страх, терор, опасност? Не, това се нарича демокрация. Друга Европа е възможна, написа лидерът на италианската партия Лига и вице-премьер Матео Салвини. Бившият унгарски премьер Виктор Орбан поздрави Алтернатива за Германия за съкрушителната победа и написа: това е само началото. Впечатляващ резултат, който дава големи надежди за Германия и Европа, реагира лидерът на испанската Вокс Сантьяго Абаскал. Милиардерът Илон Мъск на свой ред отправи поздравления с думите «добре свършена работа». Американският президент Доналд Тръмп сподели резултатите от изборите в Саксония-Анхалт без коментар. У нас лидерът на Възраждане Костадин Костадинов коментира, че изборите и референдумите в Европа бавно, но неумолимо променят политическата картина на стария континент. След гласуването в Саксония-Анхалт се проведоха протести срещу Алтернатива за Германия в Берлин, Франкфурт и Майнц с искане да й бъде наложена забрана. За тази вечер е насрочена нова демонстрация при Бранденбургската врата, в която се очаква да се включат около 5000 души. За новините Георги Петровски.
0: Пратениците на американския президент Доналд Тръмп си заминаха след полунощ от Киев с експреса на мира, както беше наречен влакът им на Киевската централна гара. С това двудневната мисия на Стив Уиткоф и Джаред Кешнер в Москва и в

0: Киев приключи, но същината на предложенията, които споделиха в столиците на двете воюващи страни, остава неизвестна. Русия и Украина продължиха да си нанасят далекобойни удари на периметър от хиляди километри. Руснаците насочват дроновете и ракетите си най-вече срещу украинските пристанища в Черно море. Украинците продължават да се фокусират върху петролната индустрия на източния си съсед. В Кремъл говорителят Дмитрий Песков не изключи възобновяване на тристранните преговори, не само с американско, но за първи път от 7 месеца и с украинско участие. От думите му обаче се разбра, че това няма да стане веднага. Повече чуйте от Добрин Йотов.
1: Твърде рано е да говорим за място и конкретни дати за такива преговори. Отсече Песков в брифинг за руски и западни медии днес. Преговорите на украинския президент с американските пратеници и представители на така наречената европейска тройка Германия, Франция и Великобритания продължиха няколко часа до късно снощи. Владимир Зеленски даде да се разбере, че поне по две от исканията на Кремъл за оттегляне на украинците от Донбас и за съкрещаване на армията им отстъпление няма да има.
2: Актуален залишається
3: Териториалният въпрос остава актуален. Продължавам да се придържам към виждането, че такива комплексни въпроси могат да бъдат решени само на ниво лидери.
1: Зеленски даде да се разбере, че не очаква бойните действия да приключат скоро и не скри надеждата си за продължаване на материалната помощ от Европа и Съединените щати, включително във вид на увеличени доставки на американски природен газ.
3: Ако войната продължи през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
1: От американска страна Стив Уитков даден на свой ред да се разбере, че Киев все пак трябва да направи отстъпки, но не уточни какви.
4: Ще трябва и двете страни да направят някои компромиси и да сближат различията си. Мисля, че необходимите условия за това са на лице.
1: Без признаци за затишие на фронтовете край Суми, Харков, в Донбас и Запорожие, руснаците нанесоха удари по градовете Запорожие и Прилуки. Военното им министерство се отчете с удар по още един товарен кораб в пристанището Черноморск с нощи, а тази сутрин по товарителни съоръжения в Измаил, главното пристанище за украинското зърно на Дунав. Ударите на руснаци и украинци в Черно море допринасят съществено за рекордното поскъпване на пшеницата на глобалните пазари през последните седмици, посочи пред БНР Яна Кобзова от Европейския съвет за външна политика.
5: Отражението е сериозно по няколко причини. Първо, както Русия, така и Украина са важни производители и се нареждат сред шесте водещи износители на пшеница. И разбира се, затварянето на Черно море за техния експорт се усеща силно на международните пазари. За разлика от 2022, когато Черно море също бе блокирано, тази година имаме допълнителни проблеми. Един от тях е ситуацията в Ормузкия проток, през който минава съществена част от глобалната търговия с изкуствени торове.
1: По данни на местните руски власти, украинските удари от последното денонощие са довели до най-малко 3 цивилни жертви в окупирания Севастопол, в граничната Белгородска област и в Пермския край, на стотици километри източно от Москва. Според Зеленски, край Перм дроновете са поразили нефтопреработвателни съоръжения, както и в Татарстан и Рязан. За новините, Добрин Йотов.
0: Притиснати от американските икономически санкции и блокадата на иранските пристанища в Персийски и в Оманския залив, властите в Техеран обявиха увеличение на цената на горивата за крайните потребители в Исламската република. Цените на бензина и на дизеловото гориво там се определят според потреблението. Промяната е за онези, които използват най-много, над 110 литра на месец. За тях цената ще е 100 000 риала за литър, което е около 4 американски цента. За първите две степени на потребление промяна няма. Който гори до 60 литра на месец, ще плаща 15 000 риала на литър, което е 1 цент, а до 110 литра 30 000 риала или 2 цента. На международния пазар суровият петрол сорт Брент достигна днес най-високата си цена от 6 седмици, малко под $98 за барел. Режимът в Техеран заплаши Съединените щати, че ще отвърне на евентуални нови нападения срещу петролната инфраструктура на Иран с масирани удари по цялата енергийна инфраструктура в Персийския залив. А зоната за ограничен достъп в залива щяла да бъде разширена през следващите няколко дни. Трафикът през Ормузкия проток е намалял драстично през последните 10 дни. Средно само по 10 търговски кораба преминават оттам. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За ситуацията по българските магистрали в края на дългия празничен уикенд сега, ето какво заяви преди около час пред репортери старшия инспектор Лъчезар Близнаков от Пътната полиция.
2: Натоварено е на автомагистралите Хемус и Тракия. Както виждате, движението е доста интензивно. За съжаление, не мина и без инциденти. В последните часове има едно пътно-транспортно произшествие на 227 км на автомагистрала Тракия посока София. Автомобилите към 17 часа са изместени, движението се нормализира, но не такава е ситуацията на автомагистрала Хемус, където в района на Чурек възникна тежко пътно-транспортно произшествие с участие на 3 автомобила. Там се образува колона от около 10 км изчакващи автомобили, които се изтеглят към момента. Автомобилите са изместени, очакваме и там да се нормализира движението до около 1 час.
0: Старши инспектор Лъчезар Близнаков разясни причините за катастрофите на двете магистрали.
2: Специално тази, която създаде повече проблеми на Хемус, по първоначалната информация, която имаме, е възникнала техническа повреда в първия движещ се автомобил, след което два автомобила са се ударили един в друг зад него. Затова отново обръщаме внимание, че при движение по такива пътища с висока скорост, дистанцията е определяща за това да не възникват инциденти. На Тракия не са известни още причините, колегите там много бързо са действали и не се е допуснало образуването на големи колони.
0: В Кресненското дефиле движението е интензивно, но за сега не е натоварено. По магистрала Струма няма изчакващи автомобили. Колоните са дълги по 200-300 метра. Екипи на пътната полиция са разположени на входовете на големите градове. Бургаският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение задържане по стража за шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия. По данни на съдебната система, заловените кокаин и марихуана струват около 15 милиона евро. Кореспонденция на Петя Янакиева от Радио Бургас.
6: 40-годишният Димитър Христов е шофьорът на товарния автомобил, задържан при операцията на гранична полиция и окръжна прокуратура Бургас. Той заяви, че не е знаел за наркотика, открит в тайници в превозното средство. Мъжът е неосъждан от София, защитата му твърди, че е нает от частна фирма за превоз на празни палети от столицата до Поморие. Наблюдаващия прокурор Светослав Маринчев съобщи.
7: При извършено претърсване и изземване в товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала при отново полевия наркотест като марихуана.
6: За престъплението законът предвижда от 3 до 12 години затвор. Директорът на гранична полиция, главен комисар Антон Златанов обобщи.
8: Това действително е рекордно количество наркотично вещество, заловено с една реализация извън пристанище или извън граничен контролно-пропускателен пункт в последните десетилетия.
6: Според Златанов, подобни пратки се претоварват много пъти в различни точки с цел организаторите на канала да скъсат връзката към себе си. Най-вероятно, голямата част от наркотика е за чужбина. Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев подчерта.
9: За по-малко от 2 месеца, само по 3 досъдебни производства, наблюдавани от окръжна прокуратура Бургас, са заловени над половин тон високорискови наркотични вещества.
6: От Бургас, Петя Янакиева.
0: Огнище на антракс е установено в Разградско, в животновъден обект в село Езерче, община Цар Калоян. Това е третият случай на антракс в страната през тази година. В обекта в Езерче се отглеждат 170 говеда. Заболяването е потвърдено след лабораторно изследване на проби от умряло животно, съобщават от Агенцията по безопасност на храните. Кореспонденция на Айше Лятиф от Радио Шумен.
10: Спешни мерки за ограничаване на антракса са въведени в село Езерче, община Цар Калоян. След извънредно заседание днес на областната епизоотична комисия, областният управител Айлин Башева разпореди теренът, където е открито умрялото говедо, да бъде обособен като антраксна зона, ограден и обозначен с предупредителна табела. Ограничено е движението на възприемчиви животни и фуражи от и към животновъдния обект и населеното място. Предстои инвентаризация на всички животновъдни обекти в Езерче и ваксинация на подлежащите на имунизация животни. Ветеринарните власти ще следят здравословното им състояние. Четирима души, двама ветеринарни лекари и двама работници във фермата са имали контакт с трупа на животното. Те са използвали лични предпазни средства и са поставени под медицинско наблюдение. В Цар Калоян не е имало регистриран случай на заболяването в последните 50-60 години, коментира доктор Юлиан Йорданов, началник отдел здравеопазване на животните в областната дирекция по безопасност на храните в Разград. Той поясни още, че антраксът не е контактно заболяване. Заболяват преди

0: животни и не се предава от човек на човек. От институциите призовават жителите на Езерче да съдействат за изпълнението на въведените мерки. За новините от Шумен, Айше Латиф.
1: Филмови дейци и независими артисти излязоха днес на протест в защита на киноцентъра Бояна. Те настояват държавата да направи пълен одит на приватизационния договор и да гарантира бъдещето на киноцентъра. Репортаж на Веселина Миланова.
2: С два въпроса протестиращите се обръщат към правителството.
3: Първо, какво ще се случи с киноцентъра след изтичане на последното ограничение по договора за приватизация, което ще се случи на 17 ноември. И вторият голям въпрос е, изпълнени ли са всички условия по договора за приватизация?
2: Габриел Георгиев от Сдружението на независимите продуценти уточнява, че информацията им е неофициална, но тревожна.
3: Плановете са да се смени статута на имота и да се превърне в жилищен комплекс.
2: Според гилдията, държавата вече закъснява с ангажимента си към случая.
3: Трябва да се действа сега, защото след два месеца ще бъдем поставени пред свършен факт. Ще случи нещо, както помните сградите на тютюневите складове в Пловдив. Искрено се надявам да не се стигне до такава хипотеза.
2: Весела Кондакова представя най-лошия и най-добрия възможен сценарий.
4: Ако се обяви за продажба, би могло да се придобие обратно като държавна собственост. Най-лошото е да се закрие кинопроизводството и тогава всъщност ще се приравним с някои наши съседни държави, в които няма как да се осъществи целият кинопроцес. Киното знаем все пак, че не са само лицата на екрана, отзад стоят ни огромни екипи. Тези екипи би следвало да загубят поминъка си. Това е и социален проблем.
2: Оптималният вариант според кинодейците е правителството да гарантира, че в бъдеще частният собственик няма да сменя статута на имота. Утре протестиращите дават пресконференция, на която канят и министъра на културата, за да започне липсващия според тях диалог по темата. За новините, Веселина Миланова.
1: В Добрич днес с панихида и с поднасяне на цветя на паметника на генерал Иван Колев беше отбелязана 110-та годишнина от Добричката епопея. На 7 септември 1916, през Първата световна война, когато Руската империя воюва на страната на Румъния срещу България, части от Трета българска армия отблъскват настъплението на руско-румънските войски и с това допринасят за освобождението на Добруджа. Панихидата в военното гробище музей в Добрич беше отслужена от варненския великопреславски митрополит Йоан.
5: Основната важна същност на мисъл, която е ръководила тези човеци, е изпълнението на дълга към род и родина. И затова днешната съвременна политическа обстановка е изключително важно да има държавни мъже, които наистина да удовлетворят тази жива памет и този подвиг на тези загинали човеци, които една част от тях са също генерали и в тази преемственост на генералитета да помнят и да имат пред очи подвига на тези човеците, когато дойде ред да се отстоява национална кауза, мъжествено да го сторят.
1: Въпреки саможертвата на десетки хиляди български войници, Първата световна война завършва с крах на усилията за национално обединение. Ньойският мирен договор оставя Южна Добруджа заедно с Силистра, Добрич, Балчик и ред други български градове в пределите на Румъния. През 1940 година обаче България си връща областта с Крайовската спогодба. Днес се навършват и 86 години от подписването й. Повече за това чуйте от кореспондентката ни в Силистра, Незабравка Кирова.
6: 7 септември 1940 година. Крайова, България и Румъния подписват договор, който слага край на повече от две десетилетия румънско управление над Южна Добруджа. На 19 август 1940 година протичат мъчителни и трудни преговори между двете държави. Русия, първа от великите сили, поставя въпроса за връщането на Южна Добруджа, но водена от собствените си интереси за Бесарабия и Северна Буковина, коментира историкът Иван Занов.
7: Директните взаимоотношения между българския цар Борис III и Хитлер решават този проблем. Успяваме да си възвърнем към майка България и Южна Добруджа, но Северна Добруджа е загърбена.
6: За Силистра това е не просто историческа дата, а денят, в който градът и целият регион отново се връщат в пределите на България, разказва Вера Милева от Регионален исторически музей Силистра.
8: Договорът, който се подписва на 7 септември в Крайова, е блестяща победа на нашата дипломация. Това е единственото възвръщане на земи към България, който се базира изцяло на дипломацията. За него не се е проляла и капка кръв.
6: От Силистра, Незабравка Кирова.
1: В съседна Сърбия днес беше погребан без официални държавни церемонии и почести.

0: Когото за жалост ние, обикновените хора в Сърбия, с нищо не можахме да помогнем. Ако ни бяха попитали нас, той никога нямаше да бъде предаден в Хага.
1: Не е само човек, който е бранил сръбски народ, вече и един от...
2: Той не беше само човек, който бранеше сръбския народ, но и един от първите борци срещу онези от списъците на Епстийн, които малтретират целия свят. Така че не само сръбският народ, а всички свободомислещи хора по света трябва да го почитат днес.
3: Това бяха само двама от хилядите сърби, които се поклониха днес на Ратко Младич. Той почина миналия четвъртък на 84 годишна възраст в Хага, където излежаваше присъдата си до животен затвор за военни престъпления, включително за избиването на над 7000 мюсюлмани от анклава Сребреница през 1995 година и за продължилата 43 месеца обсада на Сараево, по време на която бяха убити близо 10 000 души. Майката на един от тях, Здравка Гвоздджер, нарече ужасно поклонението в Белград. Младич беше касапин и заслужава само да бъде изтрит завинаги от паметта на хората, а не да бъде възвеличаван като герой, заяви Гвоздджер пред Франс Прес. Синът ти е бил едва на 9 години, когато е загинал при експлозия на граната при обсадата на Сараево. Младиш беше арестуван през 2011-та след 16 годишно укриване в Сърбия. Присъдата му беше произнесена през 2021 година. След погребението на Младич, правителството на Сърбия се събра на извънредно заседание. Премиерът Джуро Мацот обяви, че предлага на президента Вучич да разпусне Народната скупщина и да свика извънредни парламентарни избори. Очаква се те да се проведат на 18 или 25 октомври. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Владислав Стоянов.
4: Добър вечер. Футболният Лудогорец привлече украинеца Иван Желиско от полския Лехия Гданск. 25-годишният полузащитник и бивш младежки национал е петото ново попълнение. Същевременно клубът обяви за напускането по взаимно съгласие на вратаря Серджио Пат. Огнян Младенов е новият треньор на вице-шампиона ЦСКА 48. До сега той беше помощник на Александър Александров, който беше отстранен от поста след приличен баланс в първа лига от 5 победи, равенство и 2 загуби. Геро Писков ще бъде главен арбитър на двобоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Негови помощници ще са Денис Соколов и Иво Колев, четвърти съдия е Любослав Любомиров, а за видеотехниката ще отговаря Никола Попов. Двобоят е в сряда от 18.30 на Националния стадион Васил Левски и ще го предаваме по програма Хоризонт. В нашия шампионат, осмият кръг, тази вечер завършва с матча Дунав Славия, който е от 20.30 в Русе. Извън футбола, баскетболният трилски спортист привлече националката Янина Тодорова. През изминалия сезон тя носеше екипа на втородивизионния италиански Витербо. През новия сезон Рилецо, освен в женското първенство, ще играе в Адриатическата лига.
3: За времето очакваме да научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
5: Здравейте! Днес сутринта беше доста хладно. Минималната температура в Кнежа беше 8 градуса, в София 9. Понижиха се и максималните температури. В повечето места те бяха между 26 и 31 градуса. По-топло беше в Сандански 33, а малко по-хладно по Черноморието 23 до 27 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта отново хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в Североизточна България от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде слънчево, максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. И в средата на седмицата ще преобладава слънчево време. Сутрин на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд ще се развива купеста. По-значително ще е в четвъртък над западната половина от страната, но само на отделни места там ще превали краткотрайно, а в планините е възможно и да прегърми. Ще духа предимно слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Температурите бавно ще се повишават. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Катастрофа е станала на 329-я километър на магистрала Тракия в платното за София. Трафикът там се пропуска само в активната лента. Пътно-транспортно происшествие е станало и на магистрала.

0: остановява Хемус при 388-я километър в платното за Варна. Там полицията пропуска трафика в активната и в аварийната лента. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Радослав Кръстев.
1: На автомагистрала Тракия, в района на област Сливен, движението от километър 229 до километър 273 се осъществява повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус, движението от километър 35 до километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание в средната активна изпреварваща ленти поради обследване на анкерна стена. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Отново на автомагистрала Хемус, в района област Ловеч, движението от километър 78 до километър 103 в посока Варна да се осъществява с повишено внимание поради косене на предни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. В района на област Варна движението в участъка от над Сигнатиево до пътен възел Летище от километър 419 до километър 422 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция призовава: водачи, управляйте се съобразено с пътните и метеорологични условия, скорост. Не сядайте зад волана след употреба на алкохол и наркотици.
0: Накрая чуйте отново част от водещите новини на 7 септември накратко. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия спечели убедително изборите в Саксония Анхальт, една от източните провинции на Германия, и се надява да управлява еднолично там или с помощта на дезертьори от ХДС, или от една от крайно левите формации. Германия се нуждае от фундаментални реформи, заяви канцлерът Фридрих Мерц, и даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка, нито да работи с Алтернатива за Германия, или да спира помощта за Украина. Без пробив завърши и посредническата совалка на пратениците на Доналд Тръмп в Москва и в Киев за начало на мирни преговори. Военнопрестъпникът Ратко Младиш беше погребан в Белград без официални държавни почести. Хиляди обаче се стекоха на опелото, отслужено от сръбския патриарх. 15 милиона евро е стойността на рекордното количество наркотици, които бяха задържани в петък в Бургас, 340 кг. Шофьорът на камиона, в който бяха открити 110 кг кокаин и 230 кг марихуана, остава в ареста с решение на Бургаски окръжен съд. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Галактика музика.
6: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 19. Започва обзорната емисия новини на радио Кърджали с мен Божидар Чулаков. Добър вечер, уважаеми слушатели. В началото акцентите. От тази учебна година и последните две училища в област Кърджали ще минат на едносменен режим. 6260 кутии цигари без български акцизен бандерол задържаха на Капитан Андреево. Рекорден брой участници се включиха в лекоатлетическия крос Ванко Дяков в Хасково. Следват подробностите. От тази учебна година и последните две училища в област Кърджали ще минат на едносменен режим. Това са Средно училище Петко Рачев Славейков и Средно училище Отец Паиси в областния град, съобщи началникът на регионалното управление на образованието в Кърджали Ангелина Костова.
2: Средно училище Отец Паиси в Кърджали. В момента сградата на бизнес инкубатора, старата сграда на първото училище, е върната на училището. И ползвайки и тази сграда, искрено се надявам, че те ще минат на едносменен режим на обучение. Разговори са водени с Средно училище Петко Рачев Славейков. Работят и те в тази посока. Надявам се в най-скоро време и те да преминат на едносменен режим. Учениците в течение на годините, понеже план приема след 8 клас от 2 години насам в две паралелки, а не в 3-4, както беше. Наистина, това обославя намаленето броя на учениците, но дейностите по оптимизиране на сградния фонд, обособяване на още класни стаи в ръцете на ръководството на училищата, на образователните институции. Така че ние очакваме от тях доклади за готовност за стартиране на новата учебна година и се надявам всичко това да бъде нормално, едно нормално започване, нормална и спокойна учебна година, да бъдем свидетели на още по-добри резултати на нашите ученици.
1: Каза Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието в Кърджали. Около 850-900 първокласници се очаква да прекрачат прага на училищата в област Кърджали през новата учебна година. В региона ще работят 67 училища и 55 детски градини. Това съобщи началникът на регионалното управление на образованието в Кърджали Ангелина Костова.
2: Ние ще организираме работна среща в електронна среда с директорите на образователните институции, да си кажем това, което предстои през настоящата учебна година, приоритетите да набележим, регионалните приоритети, националните приоритети и се надявам да стартираме една успешна година 2026-2027. Но относно готовността за самото протичане на учебно-възпитателния процес, това е ангажимент на организация на самите ръководства на училищата и на екипите на образователните институции на територията на област Кърджали. На територията на област Кърджали към момента са 68 училища, от които обаче на училище, това е в село Габрово, община Черноочене, поради липса на ученици ще премине към закриване на образователната институция, но тече процедура, която не е завършена. За да бъде закрито едно училище, то трябва да бъде издадена заповед, обнародвана в Държавен вестник, да изтече срока по обжалване и тогава вече можем да заличим от регистъра на институциите съществуващата образователна институция. И без училището в село Габрово, броят на училищата е 67 на територията на област Кърджали. 55 са детските градини, като на територията на община Кърджали е закрита детската градина в село Енджец.
1: Съобщи Ангелина Костова, началник на РУО Кърджали. Митническите служители на граничен пункт Капитан Андреево задържаха 6260 кутии цигари без български акцизен бандерол, укрити сред личния багаж на пътници в автомобил, влизащ от Турция. При щателна проверка в багажното отделение на миниван, пътуващ от Ирак през Турция и България за Великобритания, са открити 6 куфара, кашон и полиетиленов чанта, пълни с тютюневи изделия. Цигарите и автомобилът са задържани, а на водача, който е заявил, че стоката е негова, е съставен акт за

0: административно нарушение. През август на капитан Андреево митническите служители са задържали близо 1 914 000 къса цигари с 100 000 повече в сравнение с същият месец на миналата година. 6180 евро събраха дарители и участници в традиционния търг за месо, мед и дини по време на Мевлида за здраве и берекет на земляците от някогашното село Кадънка. Религиозното събитие край стената на язовир Боровица събра над 1000 души, наследници на селото, пръснали се днес из България, Турция и редица европейски държави. Средствата ще бъдат използвани за организирането на традиционния мевлид през следващата година. Кадънка отдавна е под водите на язовира, но паметта за родното място продължава да събира всяка година неговите жители и наследници. В свиленградското село Сладун предстои 15-то издание на Международният фолклорен фестивал с песните на Кичка Сабова, който от тази година по изключение ще се проведе през септември. На 12 и 13 септември сцената ще събере както нови участници, така и състави, които са част от фестивала още от първото му издание. Промяната на датата от април за септември се наложи заради съвпадението с извънредните избори, а Радио Кърджали е медиен партньор на събитието. Сред верните приятели на фестивала са фолклорни състави от Свиленградско, Димитровградско и други краища на страната, които през годините неизменно се завръщат в Сладун, каза Надя Щегрова, секретар на читалище Изгрев, организатор на фестивала.
1: Официалното откриване на обяд в 12.30. Нашето жури Дарина Славчева и Тенчо Тенчев ще изпълнят няколко песни да поздравят нашите гости и също така ще ни гостува също една много талантлива и млада ученичка на Кичка Сабова от град Свиленград, народната изпълнителка Магда Христова. Всички наши гости и участници ще имат възможност да ги чуят в промеждутък от 12.30 до 1 часа. След това в 2.30 за първи път тази година от 15 години ще направим дневни награждавания на обяд и след приключване на първия ден и след приключване на втория ден.
0: Каза Надя Щегрова, секретар на читалище Изгрев, село Сладун, организатор на фестивала. Рекорден брой участници се включиха в 41-то издание на лекоатлетическия крос Ванко Дяков в Хасково. Надпреварата е организирана от община Хасково и спортен клуб Атлетик и е посветена на Денят на Хасково, 8 септември. 91 атлети стартираха от Димитровград и финишираха в Хасково, където кметът Станислав Дечев награди победителите в отделните възрастови групи. Най-малкият участник тази година е 11-годишният Мерт Рамадан от Хасково. Той за първи път изми на трасето като бегач, след като досега е участвал в кроса заедно с родителите си с велосипед. Най-възрастният състезател е 75-годишният Васил Николов. При жените победителките в отделните групи са Маринела Нинева, Надежда Ангелова и Румяна Пановска. При мъжете първи са Стоян Владков, Димитър Хупчев, Георги Георгиев, Красимир Чотов, Нейко Плачков и Сережа Кичуков. Футболен клуб Крумовград записа пета поредна победа от началото на сезона в Югоизточната трета лига и продължава с пълен актив от 15 точки. В последният матч от петия кръг родопчани се наложиха с 2 на 0 като гости на Ботев 2 Пловдив. След равностойно първо полувреме, през което домакините бяха спасени на няколко пъти от вратаря си и гредата, Крумовград повиши темпото си след почивката. Благовест Величков откри резултата в 70-та минута, а Александър Георгиев оформи крайното 2 на 0 две минути преди края. В шестия кръг Крумовград приема Секирово от Раковски на 12 септември, събота от 17 часа. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър от изток и юго-изток. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта хладно. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. максималните

0: температури страната ще бъдат между 27 и 32 градуса. В Кърджали очакваната максимална температура за утре ще е около 26 градуса, Хасково 30, а в Смолян 22 градуса. Чухте обзорната емисия Новини в 19 часа, представена от Божидар Чулаков. Приятна вечер, уважаеми слушатели, с програмата на Радио Кърджали.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове всеки четвъртък
4: след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

на турски език, подготвена от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 7 септември. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Категоричната победа на крайно дясната партия Алтернатива за Германия на вчерашните избори в федералната провинция Саксония-Анхалт разтърси из основи партийната система на Германия. И в частност управляващия Християн-демократически съюз, който претърпя най-голямото си поражение след обединението на страната. Канцлерът Фридрих Мерц декларира, че ще брани демокрацията. Германия, според него, има нужда от фундаментални реформи. При близо 77% избирателна активност, антиимиграционната и проруска Алтернатива за Германия спечели близо 44% от гласовете. Срещу едва 17% за ХДС. Победителите обаче си осигуриха по-малко от половината места в Ландтага на Саксония-Анхалт. И за да управляват еднолично, ще разчитат на поне трима дезертьори от ХДС. Или на процедурна подкрепа на една от крайнолевите партии там. Мерц беше категоричен, че няма да работи с Алтернатива за Германия и даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка.
2: За много неща си мисля в момента, но федералните избори през 2029 не са сред тях. Най-много мисля за това как да се върнем на пътя на общия ни политически успех. Да се предам не е вариант за мен.
1: Канцлерът заяви, че дори с контрола върху една от 16-те провинции, Алтернатива за Германия няма капацитет да промени вътрешната и външната политика на държавата.
2: Това послание е насочено и към нашите приятели в Европа и по целия свят. Знаем, че Германия носи специална отговорност заради историята си. Винаги ще поддържаме политическата си система и здравите си корени в Европа.
1: И на милиметър няма да отстъпи Фридрих Мерц от подкрепата за Украина срещу руския агресор.
2: На 2500 км на изток от тук особено много се радват на този изборен резултат. И това не е изненада, ако си дадете сметка за всички онези, които се опитваха да спомогнат и да допринесат за него. Но ние сме наясно с кого си имаме работа.
1: Руското външно министерство обяви, че германското генерално консулство в Санкт-Петербург трябва да бъде закрито най-късно на 18 септември.

0: Европа приветстваха успеха на Алтернатива за Германия като мандат за промяна в Германия и на континент. Френският финансов министър Оланд Лескюр го определи като много тревожен сигнал за популистка вълна, която може да засегне и Франция на президентските избори до година. В Полша само идиоти или предатели могат да празнуват победата на крайната десница в Германия, заяви полският премьер Доналд Туск. Киев беше атакуван при вечер с реактивни дронове, въпреки публичното нареждане на руския президент Владимир Путин за въздържане от нападение срещу украинската столица до 8 септември. Това съобщиха от военновъздушните сили на Украина по-малко денонощие, след като американските посредници Джаред Кушнер и Стив Уитков напуснаха страната. Уитков написа на интернет платформата X, че на разговорите му с Путин в Москва в събота вечерта и с украинския президент Володимир Зеленски ден по-късно е бил постигнат съществен напредък, включително за възобновяване на преговорите в тристранен формат. За възможностите руската война в Украина да бъде спряна са говорили по телефона американският президент Доналд Тръмп и британският премьер Анди Бърнам, съобщих от Даунинг Стрийт тази вечер. Бърнам е потвърдил подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Съединените щати. Военнопрестъпникът Ратко Младич, бивш командир на армията на босненските сърби, беше погребан днес в Белград без официални държавни церемонии и почести. Опелото в църквата Свети Лука на хълма Кошутняк беше отслужено обаче от сръбския патриарх Порфирие. Президентът на Сърбия Александър Вучич не беше там заради други ангажименти, но сред хилядите, които се стекоха в храма, бяха министрите на отбраната, на правосъдието и на културата на Сърбия, а също и лидерът на управляващата партия в Република Сръбска в Босна Милорад Додик и посланикът на Русия в Белград Александър Буцан Харченко. Младич почина миналия четвъртък на 84 годишна възраст в Хага, където излежаваше присъдата си до животен затвор за военни престъпления, включително за избиването на над 7000 мюсюлмани в анклава Сребреница в Босна. Също днес правителството на Сърбия реши да предложи на президента Вучич да разпусне Народната скупщина и да свика извънредни парламентарни избори. Очаква се те да се проведат на 18 или на 25 октомври. У нас Бургаският окръжен съд разпореди задържане по стража на шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия.
1: В товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала като марихуана.
0: Съобщи наблюдаващият прокурор Светослав Маринчев. От прокуратурата оценяват заловените наркотици на около 15 милиона евро. Филмови дейци протестираха днес с искане държавата да гарантира бъдещето на киноцентъра Бояна във връзка с изтичането през ноември на последните ограничения по договора за приватизация. Участниците в протеста изразиха опасения от закриване на кинопроизводството у нас.
2: Плановете са да се смени статута на имота и да се превърне в жилищен комплекс. Трябва да се действа сега, защото след два месеца ще бъдем поставени пред свършен факт. Ще случи нещо, както помните сградите на тютюневите складове в Пловдив.
0: Затова предупреди Габриел Георгиев от Сдружението на независимите продуценти. Владислав Стоянов представя спортните новини.
3: Футболистите на Дунав и Славия играят в последен матч от 8-я кръг в нашия шампионат. Към края на първото полувреме резултатът е 0-0. А 8-ят кръг във втора лига завърши с 4 мача. Спортист Своге, Локомотив Горна Оряховица 0-0, Фратрия, Черноморец Бургас 2-2, Пирин Благоевград, Лудогорец втори отбор 0-3 и Спартак Плевен Хебър 3-2. В класирането води Янтра с точка пред Вихрен и Фратрия. Лудогорец привлече украинеца Иван Желиско от полския Лехия Гданск. 25-годишният полузащитник и бивш младежки национал е петото ново попълнение. Същевременно клубът обяви за напускането по взаимно съгласие на вратаря Серджио Пат. Огнян Младенов е новият треньор на вице-шампиона ЦСКА 48. До сега той беше помощник на Александър Александров, който беше отстранен от поста след приличен баланс в първа лига от 5 победи, равенство и 2 загуби до сега. Геро Писков ще бъде главен арбитър на двобоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Негови помощници ще са Денис Соколов и Иво Колев, четвърти съдия е Любослав Любомиров, а за видеотехниката ще отговаря Никола Попов. Двобоят е в сряда от 18:30 на Националния стадион Васил Левски, ще го предаваме по програма Хоризонт. Извън футбола, тенисистът Димитър Кисимов се класира за втория кръг при юношите, но

0: и тото първенство на Съединените щати. Поставен под номер 10, той спечели срещу участващия с Wild Card, представител на домакините Сафир Азам с 6 на 7, 6 на 4 и 6 на 2. А националката ни Елизара Янева се класира за втория кръг на турнира на Клей в Анталия, Турция, с награден фонд $115,000. Тя отстрани с 6 на 1, 1 на 6 и 7 на 6 полякинята Вероника Фалковска. Баскетболният рилски спортист привлече националката Янина Тодорова. През изминалия сезон тя носеше екипа на втородивизионния италиански Витербо. През новия сезон Рилецо, освен в женското първенство, ще играе и в Адриатическата лига.
1: За времето очакваме да чуем сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 36%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. През деня ще е предимно слънчево, но утрото ще е хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в североизточна България от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието максималните температури ще бъдат 24-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Понеделник вечер с Иван Русланов.
1: Понеделник вечер, уважаеми слушатели, продължава до 22 часа. Работим заедно с звукорежисьора Рада Томова и музикалния редактор Стиляна Алексиева. Изключително щастлив съм, че в студиото на Понеделник вечер официално посрещам Поли Генова. Вярвам, че и вие, уважаеми слушатели, очаквахте с нетърпение. Поли, добре дошла.
2: Добър вечер.
1: Почти на финала на лятото.

0: как мина този теб?
1: Много цветно, много различно. Много изпълнени мечти и много спомени.
0: Спомени. Много ключова дума за теб в този сезон. Миналата седмица в предаването трябва да ти кажа, че така с екипа ни подбрахме най-важните според нас, нали, песни за горещия сезон тази година. Спомени твоите. Твоята песен Спомени се нареди на така от първи, даже първото място. Започнахме с нея. Та, тази песен. Какво донесе на теб?
1: Освен, че ми донесе наистина много спомени, от самото създаване. Писахме я миналата година високо в планината Рила по време на София Songwriting Camp. Едно страхотно преживяване, което си бяхме събрали повече от 60 различни автори, които пишат музика, текстове, добри музикални продуценти, които правят музика, създават. Нещо вълшебно е и наистина се случва магия там. Ето, Спомени се роди там. Моята душа се роди там. Песента, която пуснахме в началото, всъщност края на миналата година. Нямам търпение това събитие да се повтори тази година. Сега есента, ноември месец. Така че стиските ми палци, пожелайте ни много вдъхновение.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Синева. 3 часа само българска музика.

ако си взел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда. Ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия спечели убедително изборите в германската провинция Саксония-Анхалт. Германия се нуждае от фундаментални реформи, заяви канцлерът Фридрих Мерц, но даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка, да работи с Алтернатива за Германия или да спира помощта за Украина. Военнопрестъпникът Ратко Младич беше погребен в Белград без официални държавни почести. Хиляди хора се стекваха на опелото, отслужено от сръбския патриарх.

0: Гасенето на пожара на цел Антон в Националния парк Централен Балкан ще продължи и днес. Бургаският окръжен съд разпореди задържане под стража на шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия. Следват подробностите за тези и други новини. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че изборната победа на крайно дясната партия Алтернатива за Германия на изборите в неделя в федералната провинция Саксония-Анхалт е разтърсила из основи партийната система и в частност управляващия Християн-демократически съюз. При близо 77% избирателна активност, антиимиграционната и проруска Алтернатива за Германия спечели близо 44% от гласовете, също едва 17% за ХДС. Победителите обаче си осигуриха по-малко от половината места в Ландтага на Саксония-Анхалт и за да управляват еднолично, ще разчитат на поне трима дезертьори от ХДС или на процедурна подкрепа на една от крайно левите партии там. Канцлерът Мерц коментира, че Германия има нужда от фундаментални реформи. Той обаче добави, че да се предаде не е вариант за него и продължава да изключва категорично всякакво сътрудничество с крайно дясната формация. Мерц също така декларира, че ще брани демокрацията и няма да отстъпи от подкрепата за Украина. Още по темата от кореспондента ни Капка Тодорова.
1: Германският канцлер Фридрих Мерц се обърна към всички граждани в Германия, както и в Европа, като ги подсигури, че правителството му ще осигури спазването на законите в Германия. Нашите институции са стабилни, а основният ни закон ни защитава и аз и управляваното от мен правителство ще се погрежим той да бъде спазан. Това послание е за нашите партньори в Европа, заяви Мерц. Канцлерът обаче не скри емоциите си от резултата от изборите.
2: Ние сме дълбоко разтърсени. Не очаквахме точно такъв резултат. Разбира се, трябва да го приемем. Такива са правилата на демокрацията. Но с вчерашния ден се промени не само Саксония-Анхалт, а и цяла Германия.
1: Малко по-рано лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд обяви, че ще управлява само ако намери стабилно мнозинство в парламента. За целта той ще води разговори с други парламентарни групи или отделни депутати и ако те са съгласни с основните въпроси в програмата на Алтернатива за Германия, ще управлява с тях на помощ.
3: Каква е задачата сега? Това е много ясен мандат за управление. Едва ли би могло да бъде по-ясно. Това е най-добрият резултат, постигнат от която и да е партия в Саксония-Анхалт от 1990 година насам.
1: Сред най-важните теми, по които той ще търси съгласие, са миграцията, вътрешната сигурност, енергийната политика и прекратяването на договора за обществените медии. Прекратяването на финансирането на обществената телевизия в провинцията е първата от точки му в програмата. Той настоява за генерални съкращения в нея и пълно преструктуриране, така че да работи само с 1/10 от досегашния си капацитет. Друга важна тема в програмата му е бързото депортиране на нелегални имигранти, а третата точка, по която ще търси съгласие, е спирането на строежи на възобновяеми източници и връщане към руския газ. Капка Тодорова, Берлин.
0: Хиляди демонстранти се събраха тази вечер пред Бранденбургската врата в Берлин, за да изразят недоволство от изборната победа на Алтернатива за Германия, съобщи Франс Прес. Участниците в демонстрацията изразиха опасения, че демокрацията в Германия, цитирам, се разпада. Някои отправиха упреци към федералния канцлер Фридрих Мерц, че не е взел достатъчно мерки срещу недоволството, довело до изборния успех на екстремистите. Според полицията протестът е наборявал 5000 души, а според организаторите до 14 000. Франс Прес отбелязва, че участниците са далеч по-малко в сравнение с миналогодишните протести срещу Алтернатива за Германия, в които се включиха стотици хиляди. В Саксония-Анхалт живеят едва 1 милион 700 хиляди от общо 60 милиона германски избиратели. Победата там на Алтернатива за Германия предизвика обаче силни реакции не само в Германия, но и в цяла Европа. Георги Петровски обобщава реакциите.
2: Резултатът от регионалните избори е сигнал към управляващите в Берлин и дава повод да бъде преосмислена политиката на федералното правителство, заяви вице-канцлерът и съпредседател на германската социал-демократическа партия Ларс Клингбайл. Председателят на Еврейския централен съвет в Германия каза, че всеки гласувал за Алтернатива за Германия носи отговорност за този резултат. Остро изявление направи полският премиер Доналд Туск, според когото в Полша само идиоти и предатели биха се радвали на успеха на крайната десница. Лидерът на френската непокорна Франция Жан-Люк Меланшон нарече победата катастрофа. Испанският премиер Педро Санчес предупреди, че екстремистката заплаха си проправя път в Европа.

0: Европа и по света, до голяма степен благодарение на отстъплението на традиционната десница. От другата страна дойдоха поздравленията. Това е огромен успех, който подчертава силния стремеж към промяна, сигурност и работни места. Страх, терор, опасност. Не, това се нарича демокрация. Друга Европа е възможна, написа лидерът на италианската партия Лига и вицепремьер Матео Салвини. Бившият унгарски премьер Виктор Орбан поздрави Алтернатива за Германия за съкрушителната победа и написа: това е само началото. Впечатляващ резултат, който дава големи надежди за Германия и Европа, реагира лидерът на испанската Вокс Сантьяго Абаскал. Милиардерът Илон Мъск на свой ред отправи поздравления с думите «добре свършена работа». Американският президент Доналд Тръмп сподели резултатите от изборите в Саксония-Анхалт без коментар. У нас лидерът на Възраждане Костадин Костадинов коментира, че изборите и референдумите в Европа бавно, но неумолимо променят политическата картина на стария континент. За новините Георги Петровски.
1: Руското външно министерство обяви, че германското генерално консулство в Санкт-Петербург трябва да бъде закрито най-късно на 18 септември, а културните центрове на Гьоте институт в Русия имат по-малко от седмица, за да сторят същото. Това е реципрочна мярка за закриването на руски културни и дипломатически представителства в Бон и Берлин, което правителството на Фридрих Мерц разпореди в отговор на руската хибридна атака на летището Лайпциг-Хале. Киев беше атакуван при вечер с реактивни дронове, въпреки публичното нареждане на руския президент Владимир Путин за въздържане от нападение срещу украинската столица до 8 септември. Това съобщиха от военно-въздушните сили на Украина по-малко от денонощие, след като американските посредници Джаред Кушнер и Стив Уитков напуснаха страната. Уитков написа в интернет платформата X, че на разговорите му с Путин в Москва в събота вечерта и с украинския президент Володимир Зеленски ден по-късно е бил постигнат съществен напредък, включително за възобновяване на преговорите в тристранен формат. За възможностите руската война в Украина да бъде спряна са говорили по телефона американският президент Доналд Тръмп и британският премьер Анди Бърнам, съобщиха от Даунинг Стрит. Бърнам е потвърдил подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Съединените щати. Военнопрестъпникът Радко Младич, бившият командир на армията на босненските сърби, беше погребан в Белград без официални държавни церемонии и почести. Опелото в църквата Свети Лука на хълма Кошутняк беше отслужено обаче от сръбския патриарх Порфирий. Президентът на Сърбия Александър Вучич не беше там заради други ангажименти. Но сред хилядите, които се стекоха в храма, бяха министрите на отбраната, на правосъдието и на културата на Сърбия. А също и лидерът на управляващата партия в Република Сръбска в Босна Милорад Додик и посланикът на Русия в Белград Александър Боцан Харченко. Младич почина миналия четвъртък на 84 годишна възраст в Хага, където излежаваше присъдата си до животен затвор за военни престъпления, включително за избиването на над 7000 мюсюлмани от анклава Сребреница в Босна. Също вчера правителството на Сърбия реши да предложи на президента Вучич да разпусне Народната скупщина и да свика извънредни парламентарни избори. Очаква се те да се проведат на 18 или на 25 октомври. Гасенето на пожара над село Антон в Националния парк Централен Балкан ще продължи и днес, съобщи кметът Андрей Симов на страницата на общината във Фейсбук. Няма опасност за селото и за хората там, но ситуацията остава сложна и изисква благоприятни условия за окончателното овладяване на пожара. В гасенето вчера са участвали близо 40 души. Включен беше и екипаж от 24-та авиационна база Крумово с хеликоптер Кугар. Потушен е мащабен пожар, който е обхванал площ от над 2500 декара между три водици, Ново село в Пловдивско и Огняново и Сперихово в Пазарджишко. За това съобщи регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив. В гасенето се включиха 10 пожарни екипа от Пловдив и 4 от Пазарджик, земеделски производители с техника и доброволци. Пожарите в страната са под контрол, няма застрашени населени места и хора, съобщи директорът на Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов, по Нова телевизия. Бургаският окръжен съд разпореди задържане под стража на шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия.
2: В товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала като марихуана.
1: Съобщи наблюдаващият прокурор Светослав Маринчев. От прокуратурата оценяват заловените

0: легалните наркотици на около 15 милиона евро. Филмови дейци протестираха с искане държавата да гарантира бъдещето на киноцентъра Бояна във връзка с изтичането през ноември на последните ограничения под договора за приватизация. Участниците в протеста изразиха опасения от закриване на кинопроизводството у нас.
1: Плановете са да се смени статута на имота и да се превърне в жилищен комплекс. Трябва да се действа сега, защото след два месеца ще бъдем поставени пред свършен факт. Ще случи нещо, както помните сградите на тютюневите складове в Пловдив.
0: Предупреди Габриел Георгиев от Сдружението на независимите продуценти. Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
2: Футболистите на Дунав отстъпиха от дома пред Славия с 0-1 в последен мач от 8-я кръг в нашия шампионат. Загубата остави русенския тим на предпоследното 13-то място, белите са на 6-то. Срещите от следващия кръг започват в петък. А 8-я кръг във втора лига завърши с 4 мача. Спортист Своги Локомотив Горна Оряховица 0-0, Фратрия Черноморец Бургас 2-2, Пирин Благоевград Лудогорец втори отбор 0-3 и Спартак Плевен Хебър 3-2. В класирането води Янтра с точка пред Вихрен и Фратрия. Лудогорец привлече украинеца Иван Желиско от полския Лехия Гданск. 25-годишният полузащитник и бивш младежки национал е петото ново попълнение. Същевременно клубът обяви за напускането по взаимно съгласие на вратаря Серджио Пат. Огнян Младенов е новият треньор на вице-шампиона ЦСКА 48. До сега той беше помощник на Александър Александров, който беше отстранен от поста след приличен баланс в първа лига от 5 победи, равенство и 2 загуби. Геро Писков ще бъде главен арбитър на двобоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Негови помощници ще са Денис Соколов и Иво Колев, четвърти съдия е Любослав Любомиров, а за видеотехниката ще отговаря Никола Попов. Двобоят е утре от 18.30 на Националния стадион Васил Левски и ще го предаваме по програма Хоризонт. Извън футбола. Тенисистът Димитър Кисимов се класира за втория кръг на юношеската надпревара на откритото първенство на Съединените щати. Поставен под номер 10, той спечели срещу участващия с Wildcard, представител на домакините Сафир Азам, с 6-7, 6-4 и 6-2. И една изненада в женската схема на турнира, полякинята Ига Швьонтек беше елиминирана на 8-ми на финалите от китайката Джан Цин Вън с 5-7 и 3-6. В следващата фаза продължават Джесика Пегула, Мира Андреева и други. А националката ни Елизара Янева се класира за втория кръг на турнира на Клей в Анталия, Турция с награден фонд 115 000 долара. Тя отстрани с 6-1, 1-6 и 7-6 полякинята Вероника Фалковска. Баскетболният трилски спортист привлече националката Янина Тодорова. През изминалия сезон тя носеше екипа на втородивизионния италиански Витербо. През новия сезон Рилецо, освен в женското първенство, ще играе и в Адриатическата лига.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса. Относителната влажност на въздуха е 47%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. През деня ще бъде предимно слънчево, но утрото ще е хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд на Северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток североизток. В Североизточна България от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат 27-32 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието температурите ще са 24-27 градуса, близки до температурата на морската вода. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 8 до 11 септември за премахване на крайпътна растителност и почистване на облицовани окопи временно ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистралите Струма и Тракия на територията на Софийска област. Между 8 и 16 часа днес ще се косят тревни площи на автомагистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Диканя от 19 до 37 км. Дейностите ще се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, като ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Движението на автомобилите ще се осъществява без ограничение в активната и изпреварващата лента. Днес и утре за смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област. Днес между 9 и 18 часа дейности ще се изпълняват на път 1-1 в района на село Скравена, като трафикът ще се осъществява двупосочно в една лента. В край на бюлетина.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Младият историк и възпитаник на средно училище Петко Рачов Славейков Любомир Колев започна обследване на паметниците в Кърджали като част от инициатива за създаване на национален регистър. Той е създал онлайн платформа Бъдеще за паметта, в която всеки може да подаде сигнал за паметник, който се нуждае от реставрация. Какво представлява регистъра и как гражданите могат да се включат, чуйте в разговора на Илияна Типова с Любомир Колев.
10: Студиото е Любомир Колев, познат в нашия ефир със своите проекти по история. Той сега вече е бивш възпитаник на средно училище Петко Рачов Славейков. Вече е записан студент. Здравей, Любомир, приятно ми отново да сме в ефир.
11: Привет!
10: Поканихте в студиото, понеже разбрах, че имаш нов проект, който е по повод паметниците в, не само в Кърджали, но и в цяла България. Можеш ли да разкажеш малко повече за него?
11: Разбира се, проекта се казва Бъдеще за паметта, като идеята му е да служи като регистър на паметниците в занемарено състояние в национален мащаб. Сега трябва да уточня, че паметници и занемарени са две неща, които съм дал подробни определения какво имам предвид в сайта, защото това са, как да кажа, едно много общо определение, което някои хора могат да не схванат до край какво съм имал да кажа предвид. Да кажем, ако се опитам да го възпроизведа, тук паметници са монументи, които са поставени с дадена цел за почет към нещо, като съм добавил една отметка, че ако дадена сграда, примерно да кажем къща, музей или културно-историческа сграда, която е свързана по някакъв начин с културата и с историята, или обявена за архитектурен паметник. И ако тя също е в занемарено състояние, което ще обясня сега какво имам предвид, също може да се включи, защото просто е угодно на целта на платформата, именно това да събере информация за подобни паметници, които не се намират в най-доброто състояние. А пък занемарено състояние имам предвид, тъй като аз не съм експерт, нито съм архитект, нито имам образование за скулптор, мога просто да видя чисто обективно, че един паметник не е в добро състояние, като имам пукнатини, да кажем, примерно по него, или пък колюща на фасада, ако е сграда. Тоест това са неща, които всеки може да забележи, но много често подминаваме. И много често няма как да знаем, примерно да кажем, ако тук знаем един паметник в Кърджали, че нещо не е наред с него и че, да кажем, попада в категорията на занемарено състояние, не знаем каква е картинката и в другите градове. Просто няма един цялостен регистър, който да събира тази информация и да дава цялостна картинка в национален мащаб.
10: Затова ти реши да направиш регистър, който е достъпен онлайн. Казва се Бъдеще за паметта. И там всеки, независимо от кой град на България, ако иска да подаде сигнал за даден паметник, може да го направи. Какви са стъпките, които трябва да направи човека, за да подаде сигнал?
11: Това е една от най-важните всъщност функции на сайта, че всеки може да подаде сигнал, като идеята е, че аз няма как да събера, пък и не бих искал да събирам единствено и само аз от цяла България паметници, които са в занемарено състояние, понеже това е динамично и се променя с годините, някои ще ти стават повече, други пък биват оправени, това също трябва да се отразява. Та идеята е, че аз съм предоставил възможност хората чрез форма подай сигнал в достъпна на самия сайт. Има едно бутонче горе, има бутонче долу, има бутонче на страницата на всеки отделен паметник. Натъртил съм върху това, защото то наистина е важно. Като идеята е, че всеки трябва, поне лично според мен, че националната ни памет е нещо, което градим всички заедно с общи усилия,

0: И трябва всеки, който е заинтересован, или всеки, който има информация за подобен паметник, да даде своя дан, така да го кажем, към опазването на нашето национално културно наследство. А какви са стъпките? Влизаме в тази форма, трябва да въведем име, фамилия, имейл, адрес. След това трябва да въведем описание на щетата, която ни притеснява по съответния паметник, снимка на паметника да прикачим или пък две. И след това по желание може да се добави история на паметника, ако човека, който подава сигнала, се е интересувал или знае нещо. Разбира се, тези всички данни трябва да кажем, че се проверяват, т.е. се верифицират и тогава, т.е. се потвърждават и тогава вече се качват на сайта. Също така, човека трябва да е съгласен и с условията, които са на платформата. Условията не са нищо, което трябва да притеснява, нали, кога се съхраняват тези лични данни, име, фамилия, имейл, адрес, че те не са публични, че няма опасност те да изтъкат в платформата, че веднага след като имейл е подаден, той се препраща на моя лична поща и на практика се, която е сигурна, нали, и на практика се изтрива от кеша на сайта, т.е. няма как човек дори да разбие сайта, пази Боже, няма как да се добере до неговите лични данни, нали, име, фамилия, имейл, адрес.
1: Има фамилия, имейл, адрес. Това са все данни, които не би трябвало да ни притесняват, защото ги
0: Абсолютно,
1: има
0: да.
1: навсякъде. Но нека да споменем още няколко пъти името на сайта, за да може хората да го запомнят, поне докато ни слушат, бъдеще за паметта.
0: Бъдеще за паметта, като и девиза на самия сайт е: нека осигурим бъдеще за паметта ни и памет за бъдещето ни.
1: Тоест, това е едно хранилище, така да се каже, на паметниците, които са в лошо състояние в страната. Като ми показа сайта преди малко, видях, че има вече няколко подадени сигнала от страната, от Кърджали има един, който ти си правил. Разкажи ни за него.
0: Да, има вече 6 подадени сигнала. Значи градовете са Кърджали, Смолян, София, храм паметник Шипка също съм добавил, и Варна, и Велико Търново. Всъщност станаха малко повече.
1: Да.
0: Добре, станаха. Не, всъщност станаха 6. Добре. Иначе специално за този в Кърджали, това е бил паметника на Димитър Маджаров. Сигурен съм, че хората минават, много голяма част от нашите слушатели минават всеки ден покрай този паметник, но много малко всъщност спират да обърнат внимание в какво състояние той се намира. Той е разположен на такова централно място, че просто почти всеки ден човек има път натам. Основната щета, която най-много се набива на очи, са огромните пукнатини всъщност в задната част на основата на паметника, като наистина те са буквално стряскащи по своя размер. Наскоро ги забелязах и аз. Наскоро ги забелязах и аз. Но когато ги видях, си казах, че трябва да ги включа в платформата, защото това е показателно за това как се отнасяме към нашата родова памет, към нашата национална памет, към миналото ни като народ и като страна, защото Димитър Маджаров е един от известните и доказани български революционери, доказани добродетели за българския народ. И по този начин му се отблагодаряваме за неговото дело и този

0: Всичко е наред.
1: Да, доколкото сме наясно, общинската съветничка Теодора Каракостова вече има предложение към община Кърджали и към общинския съвет да се отдели бюджет и да се направи обследване на паметниците в Кърджали и които имат нужда от някакво подобрение и реставрация да бъде направена. Когато този паметник вече стане реставриран, ще светне ли в зелено при теб?
0: Именно това си говорихме в предварителния разговор, да, че надявам се да има много такива паметници, които да светнат в зелено. Това е една бъдеща кампания, която съм замислил, но за сега ще споделя единствено, че да, евентуално паметник, който е добавен в платформата и който щитите му се премахнат в някакъв срок от време, ще се светва в зелено. Тук трябва нали да уточня, че платформата все пак е гражданска платформа, която цели да популяризира всъщност състоянието на паметниците, евентуално институциите да се самосезират. Защото самия регламент, по който трябва да се реновират паметници на културата, е много сложен и трябва много да се внимава, за да не се увреди това наследство и да не се загуби.
1: Mm-hmm.
0: Тоест платформата не подтиква към това индивидуални личности да правят опити за реставрация на своя глава на паметници, защото това може все повече да ги увреди.
1: Любомир Колев, студиото на Радио Кърджали.
2: Събрали се дългите дълги.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Какво представляват маетата при алианите, какъв е техният смисъл и какво място заемат в духовната и културната традиция на алианската общност? За произхода, обичаите и символиката на маетата ще ни разкаже краеведът писател Мухарем Али Осман.
7: В региона на Кърджали всяко година се провеждат така наречените маета. Какво означава мае?
8: Това са празници, събори с курбан, чест на мюсюлмански светец, който се счита за покровител на селището. Интересното е, нали, откъде идва това название мае. И аз доста дълги години съм го търсил в арабски език, в персийски език, но то се оказва, че идва от старотюркската традиция. Нали, преди да станат мюсюлмани, преди да приемат исляма, тюрките са били последователи на Тенгри, Гьок Тенгри. А Тенгри е имал жена, която се нарича Майя. И самото име Майя значи празник, курбан, таинство, молитва. Явно това е остатък от старотюркското вярване, нали, да се почита тази богиня, която е покровителка на живота, на семейството, на плодородието. И под някаква форма то е оцеляло в средата на исляма.
7: При всички мюсюлмани ли има мае?
8: Названието мае, то се среща само при алианите, нали, последователите на този клон на исляма. Но самия празник се празнува и от представителите на сунитския клон на исляма. Те просто му викат байрям, което това значи празник от арабски. И интересното е, че той пак е сходно. Пак се прави до гроб на светец, на дервиш, на мюсюлмански светец. Провеждате молитви или мивлиди за мивлиди и молитви за дъжд по принцип. На някои места курбана се дига на търк и много често тези свети места са на хълмове. Защото според старотюркската вярва, нали, Бог е небето и трябва да си на висок

0: за да се чуе молитвата. И затова високите места, хълмовете, са били места за почет при тюрките. И оттам той се е запазило сред всички тюрки, независимо вече кое направление на исляма са приели. И тук в региона на източните Родопи този празник започва от май, юни, след той втория цикъл през септември, октомври до ноември. Всяко селище си има свой ден, където се прави курбан.
1: По време на маето има ли традиция, която се спазва непременно?
0: Да, сега аз нали съм по-запознат с алианската традиция. Ще опиша нали, как се прави мае при алианите. Вечерта преди да се, нали, преди маето, жертвените животни, курбаните, те се заколват, но с молитва. Свещенослужителя на алианите, който се нарича Деде, той чете молитви и нали, животните се коли в името на Аллах, по мюсюлманската традиция. Хората нали, идват да помагат за разтасоването на месото, за там да подготвят дърветата за приготвяне на огъня за казаните с курбан. Самото месо се задушава с ориз и се приготвя така ястието пиляв, който нали, на следващия ден се раздава на всички гости, които идват. Сутринта вече хората, като започват да идват на местото, където е маето, където е всъщност тюрбето, гробницата на светеца, те първо нали, се покланят на гроба на светеца, оставят дарове, които могат да бъдат вещи, могат да бъдат животни някакви, и тези дарове се издигат на кърк и се разпродават по време на маето. И с сумата, която се взима, се организира маето за следващата година, нали, за купуването на животните за жертва, ориз и прочие неща.
1: И по такъв начин се събира средства за маето до година?
0: Да, да се организира събора за следващата година. За първи път названието мае се среща в житието на Отман Баба. Житието ми е написано през 1483 година. Два пъти той споменава да се направи мае някъде около Стара Загора и един път в крепостта на Одрин, Едирне. Така че това е най-ранният извор, където това название мае се среща през 15 век. Ние разбираме, че още тогава тези празници са се празнували и ние стотици години, вече близо 500-600 години, този празник го празнуваме и го поддържаме жив. А самите организатори на маето нали, се наричат Мае Дедеси или Байрям Дедеси, зависи вече според региона, където се провежда. Названието Мае се среща, поне аз и други изследователи не сме го виждали нали, да се споменава другаде, освен тук в източните Родопи. И това показва явно много силна връзка с старотюрските вярвания, защото от историческите извори знаем, че източните Родопи са масово заселвани с танрдавски юруци. Юруци, които са дошли от планините Танрда, днешно Тян Шан. И оттам в старите писания източните Родопи се наричат Танрдалар, планината на Танра.
1: На Бога.
0: Да. Обработка баса от Кинга.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Общинският съветник Радослав Милев коментира проекто бюджета на община Кърджали и кандидат президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев. За очакванията, нагласите и надеждите с него разговаря Петя Тенева.
2: Събеседник на радио Кърджали в момента Радослав Милев, общински съветник от Продължаваме промяната, Демократична България. Повод за разговора на скоро състоялото се обществено обсъждане на проекто бюджета за тази година. Ще говорим, разбира се, и за кандидат президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев. Здравейте, господин Милев.
3: Здравейте.
2: Няколко месеца остават до края на годината, но вие виждате проблеми в проектобюджета. Какви са основните?
3: Ами, знаете ли, в крайна сметка бюджета на една община е този, който трябва да реши проблемите на гражданите. Въпреки че вече е почти края на годината и ние приемем бюджет за 26-та година, която изтича след няколко месеца, все пак е необходимо да кажем, че в капиталовия списък основен бюджета виждаме много мерки, които са записани, част от които са изпълнени, друга част от които са в процес на изпълнение, но за съжаление не виждаме решаване на проблемите на гражданите, а един от основните проблеми, който занимава, мога да кажа, голяма част от обществото и от гражданите е безстопанствените кучета в града ни. За съжаление, има някакви проблеми с приюта, води се някакво разследване, нещо се случва, доколкото знам, от друга страна продължава строителството, но положението с безстопанствените кучета е нетърпимо. Не са единици инцидентите, точно за това говоря. Аз не веднъж съм говорил пред Общинския съвет за проблема, който трябва да бъде решен. За съжаление, в продължение на дълги години и при предишното ръководство и при настоящото, проблема всякак остава страни. Общината плаща едни огромни обезщетения, доколкото знам всички дела заведени срещу община Кърджали за инциденти с бездомни кучета са спечелени от хората, които са завели делата. И въпреки всичко не виждаме никаква инициатива и никакво действие в обратна посока да се предприемат действия, защото не мисля, че кучешкия приют, и ние говорим за едно строителство, което наистина продължава, не мисля, че той толкова бързо би решил проблемите ни, защото ние ако съберем всички кучета в този приют, те продължават да прииждат, тъй като по мое лично мнение има някакъв проблем с, възпитанието, образованието. Хората от селата масово изхвърлят кучета в града, защото те тук по-лесно могат да намерят прехрана. Което се превръща в огромен проблем, защото виждате, че в града ни всички хора са разумни, гледат кучета по апартаменти, се грижат се за тях, кастрират ги и така нататък, но популацията непрекъснато нараства. Не мисля, че проблема е точно в общината или поне не само в общинския център. Проблемът е огромен и мисля, че има общини, в които са се справили. Спомням си, преди доста години имаше съществен проблем в София. Тогава се случваха същите неща, които те първо се случват тук. И в крайна сметка с изграждането на приюта с предприемане действия от страна на общината, проблема беше почти решен. За съжаление, тук не виждаме никакви действия в тази посока. Ама като кажа, никакви. Виждаме едни пари, които са минимални, сложени за точно тази дейност в общинския бюджет. Виждаме парите за приюта и до там приключва всичко. Чакаме да бъде изграден този приют. Не мисля, че това е разумна политика. За съжаление, продължава, както казах, доста дълги години. Други проблеми в бюджета, които виждам в капитала списък, са нещо, за което съм говорил пак безброй пъти. Има суми и числа, които висят там с продължение на 10 години, като водоснабдяването на Галатарци. Има 400 000 евро. Аз съм искал обяснение от администрацията и не ги получавам в крайна сметка. Какво налага тази сума да виси там при положението, че доколкото знам за няколко месеца беше прекарана една тръба. В Галатарци вече има питейна вода. Хората имат водомери, плащат вода питейна. Тук продължава да висят 400 000 евро за това водоснабдяване. Това продължава в рамките на 8 или 9 години вече. Не е от 3. Има такива неща, които наистина като проблем стоят в капиталовия списък, но не се решават дълги години. Не говорим само за този бюджет, говорим за бюджети назад. Ако върнете назад капиталовите списъци, тези суми си висят там от години. Получаваме обещания, че нещо се случи. За съжаление, няма кой знае каква промяна. Сега, от друга гледна точка, трябва да кажем, че улиците в града ни, които бяха в отвратително състояние, от началото на този мандат се подобриха значително. Нали, направени бяха много тротуари, асфалт по улици и така нататък. Но в крайна сметка бюджета е за това да се решават належащи проблеми. Не виждам да се случва, за съжаление.
2: Тази история с кучешкия приют и с това, че е пълно с бездомни кучета, може много лесно да се реши с кастрация по селата, с глоби, ако кучето не е кастрирано. Има начини.
3: Можно е политическа воля. Това са начините, но някой трябва да ги предприеме, трябва да се получат действия.

0: от страна общинска администрация, нали, хората трябва да бъдат убедени, че това, което се случва, е неправилно, че това е огромен проблем, да започнат, както казвате, глоби, санкции, може би образователна кампания преди това. Нали, трябва да има действия в тази посока. Не можем да чакаме само да се случи приюта и да преберем всички бездомни кучета, защото ви гарантирам, че няма да стане толкова лесно.
1: Опасно е и защото, не само защото нападат и хора, а и защото те не са обезпаразитени, т.е. те застрашават здравето на всички хора, включително и на малките деца. Добре, към една по-приятна тема да преминем. Кандидатите за новата президентска, кандидат-президентска двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Имаше първи реакции на Васен Василев, на Радан Кънев. Очаквана беше новината за тази кандидат-президентска двойка. Още няма официални партийни решения. Вероятно ще има и ще последват.
0: Ами да, ние имаме насрочен изпълнителен съвет. Най-вероятно ще подкрепим, както сме заявили. Аз виждам ентусиазма сред хората и това, че имаме наистина достойни кандидати за президент и вице-президент. Трябва да кажем, че господин Гюров в правителството, което беше министър-председател, се справи с задълженията, които му бяха вменени много добре, бих казал, въпреки че съм пристрастен. И според мен кандидатурата им е очаквана, навременна и остава ние всички да свършим достатъчно работа. Аз съм сигурен, че политическата партия, която аз представлявам, ще направим всичко възможно, виждам и сред колегите, това да бъде следващата президентска двойка на България. За нас няма никакво съмнение, че госпожа Йотова не може да бъде никаква алтернатива на това, което се случва в държавата. И все пак тя е натоварена с толкова огромно историческо наследство, би го казал. Освен това беше дълги години вице-президент на господин Радев. Смятам, че хората, българския народ е мъдър и ще вземе правилното решение за тези избори.
1: Искате да кажете, че имаме нужда от кандидат-президентска двойка, която да е коректив на управлението?
0: Колкото и да са малки правомощията на президента и колкото представително е функцията, да, смятам, че политическото послание за това, че имаме коректив на управлението на господин Радев, който има пълно мнозинство и възможност да управлява държавата, каквато се случва рядко в историята на България, мисля, че господин Гюров ще бъде алтернатива, достойна, с позиция, с изказване на проблемите, а не сервилното отношение на госпожа Йотова, което виждам в момента.
1: Какви са очакванията ви? Ще има ли кандидатура на ГЕРБ?
0: Знаете ли, не мога да преценя дали ще има кандидатура. Всички виждаме, че ГЕРБ са в разпад. За съжаление, това, че те дълги години управляваха държавата прекалено дълго време, им оказа доста лоша, как да кажа, услуга за това управление и в момента мисля, че голяма част от избирателите на ГЕРБ се прехвърлиха към... То е видно от резултата на господин Радев. Така че мисля, че там тече разпад и тепърва ще продължава този разпад. Не знам дали ще имат кандидат за президент. Не виждам. Ако имаха, би трябвало да го излучат. Ако господин Борисов искаше да се кандидатира, може би ще го направи в последния възможен момент. Съмнявам се вече, мисля, че е достатъчно късно и че той няма да излезне да претърпи тази съкрушителна загуба в лично качество. Така че мисля, че по-скоро няма да издигнат кандидат. Така ми се струва или нещо, че в последния момент ще бъде принуден някой да се кандидатира, просто за да каже, че имат кандидат. Такива са ми впечатленията. Не мога да преценя. Има още достатъчно време. Могат да заявят кандидатура.
1: Андрей Гюров и Георги Кандев, очаквате ли да получат подкрепа, примерно в Кърджалийски регион, където мнозинството от жителите са турци, които подкрепят ДПС ново начало? В момента, да кажа.
0: Ами, вече не съм сигурен кой подкрепят българските граждани от турски происход, които са в област Кърджали. Ще видим на тези избори как ще гласуват. Очаквам да има подкрепа от всички разумни хора, всички, които виждат личните качества на господин Гюров, а не партийната принадлежност и не партийните организации, които застават него. Аз смятам, че той е един достоен, доказал се човек, който напълно заслужава да спечели тези избори и ще направим всичко възможно, както ви казах, и се надявам да все повече хора да осъзнаят до изборите, че това е наистина важен момент за нас и трябва да гласуваме и да изберем господин Гюров за президент.
1: Благодаря много, господин Милев, за този разговор. Чухте Радослав Милев, общински съветник от Продължаваме промяната, Демократична България.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Село Дружинци оживява и се оглася от деца благодарение на малки проекти, дарители и сърцата работа. В селото има няколко модерни спортни игрища и детска площадка, а селищният събор привлича стотици задружни жители по родните им места. Селищният празник обикновено е съпроводен от кулинарен базар, на който се събират благотворително пари за следващия такъв повод. Прави се и историческа възстановка, придружена с заря и много забавления за децата. Заслугата е на бившия заместник кмет на момче град Севдалин Огнянов, който от 6 години вече организира събора, защото е местен жител. Разговарях с него по време на трескавата подготовка за празничното събитие.
11: Защо решихте да правите такъв събор? Защото сте от тук ли? Гледам, че към децата е насочено с много цвят. Какво ви мотивира? Какво ви накара?
12: Мотивираме това, че селото бавно угасваше. С годините младите избягаха, никой не се връща, селото опустя, няма деца, няма нищо. И преди няколко години с приятели-ентусиасти започнахме малки проекти, да оправяме различни неща в селото. Виждате пред вас спретната детска площадка с беседки, с нова спирка, сцена, люлки, играчки, озеленена, поддържана, чиста. Виждате спортна площадка, фитнес, да, зона, всичко да е озеленено, чисто. И това е всичкото плод на усилията на цялото село.
11: А това дърво какво е?
12: Това дърво е една творба, която е сега, преди няколко дни, поставена. Тя е дървото за птички, къщички за птички, които децата изрисуваха по времето на арт пленера, да, който проведахме и стана уникален. Виждате колко е красиво. 13 къщички.

0: Зарисувани от децата на селото и монтирани на това дъро, което е като произведение на изкуството, изготвено от един от нашите жители на селото, Ради. Уникално произведение според мен. Виждате и стената, която по време на арт пленера беше изрисувана от художниците Хари, Пенка и Иво. Много им благодаря за отзивчивостта. Направиха нещо уникално. Виждате и в средата дървото на живота, на което децата от село Дружинци поставиха своите ръчички в различни цветове.
1: Може ли да се каже, че този събор оживи селото, защото пък сега имало много деца, разбирам, в селото?
0: Да, много деца са. Изключително много. Всяка вечер организираме различни мероприятия, има спортни игри. 3 футболни турнира имаше за децата от 6 до 9, от 9 до 13 и за големите голям турнир за купата Дружинци Къп с участието на 10 отбора от областта. Много интересни, да. Много оспорвани, много спортсменски игри с медали, с купи, голяма радост за децата.
1: Да, колко са децата в селото в момента?
0: Ами, не мога да ви кажа, но проведахме едно пяна парти, което имаше сигурно 100 деца. Разбира се, не само от селото. Събора е отворен за хората от съседните села, приятели наши от...
1: За кулинарията какво можем да видим? Какви ястия?
0: Ами след малко ще видите сигурно около 50 на ястия, специалитети местни, приготвено с много любов, с стари рецепти, които жените, възрастните жени най-вече от селото с голямо удоволствие участват, защото все пак и благотворително те дават своя дял за провеждането на събора по този начин. Уникални са ястията, красиви, вкусни.
1: Всичко се продават
0: се, да, и парите от продажбата отиват за благотворителност и за провеждането на съборите, които все пак ние не сме община.
1: Да.
0: Ние всичко е създарение. Разбира се, община Кирково и кметът Шинаси Сулейман също ни помагат, но основно целият събор е по наша инициатива, с наши средства, дарения от хората, от различните такива мероприятия, като кулинарното изложение, като лимонаденото парти. Дарения. Изключително на дарения на хора от селото.
1: Вие вече тук ли живеете?
0: Не, аз съм в Момчилград, но често съм тук и непрекъснато работим по различни проекти с идеята да направим селото привлекателно, за да може хората поне, ако ясно е, че няма да се върнат за постоянно, но поне събота, неделя и по празниците да са тук и тогава селото е изключително много оживено. В момента има много хора от Англия, от чужбина, които работят и живеят с децата. Всички са тук. Благодарение на събора успяхме всяка година да ги накараме да се върнат поне за малко, да се видят с приятели, роднини, близки.
1: А горбече има ли?
0: Ами има, да, има. Много, много млади семейства от тук работят в Пловдив, в София, в Кърджали, Момчилград.
1: Да. Не, говоря за чужбина.
0: За чужбина има, да.
1: Имаме
0: много хора в Испания, имаме в Великобритания са 10-15 млади семейства с децата. В Америка имаме хора, но караме ги поне да се връщат за един месец или за няколко дни с този събор, който вече стана традиция и го провеждаме за 6-та поредна година.
1: А това с шевиците, кой ги покани художниците? Те идват, понеже в района да правят пленери.
0: Покани ги Бойка Работилова и те са благодарение на нея и виждате, че се получи и стана наистина много красиво.
1: И детската площадка ли е нова?
0: А, не. Тя си е от 3 години отпреди. Построена. Да. Спортната площадка е построена миналата година.
1: Да, виждам, че има футболно игрище с изкуствена трева.
0: С изкуствена трева, волейболно игрище.
1: Волейболно.
0: Да, фитнес.
1: Ползвали си.
0: Ами, три футболни турнира се проведаха тази седмица по времето на празниците. Така че, да.
1: Добре, благодаря.
0: Добре, и аз ви благодаря.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Бившият служебен премиер Андрей Гюров официално обяви кандидатурата си за президент на България. Той ще участва в изборите на 25 октомври в тандем с бившия изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, който е кандидат за вице-президент. Повече по темата слушаме от Нахид Догу.
7: Андрей Гюров и Георги Кандев представиха кандидатурата си пред историческия музей в Гоце Делчев, като събитието беше излучено на живо в социалните мрежи. Гюров посочи, че решението му е продиктувано от желанието за промяна в начина, по който функционира държавата. Според него българите обичат своята родина, но често остават недоволни от работата на институциите. Като основни проблеми той посочи липсата на достатъчно прозрачност при взимането на решение, лошото планиране, некомпетентността и зависимостите. По думите му, държавата трябва да разчита на компетентни и способни хора, а не на политически лоялни кадри.
8: Мога да ви разкажа как в този двор съм играл на криеница като малък, но предполагам, че не е това, което всички искате да чуете.

0: боевете, а по-скоро дали ще се впусна в надпреварата за държавен глава на България. И отговорът е да, ще го направя и ще го направим заедно с Георги Кандев. Но по-трудният въпрос днес е защо? Затова искам да отделя няколко минути да ви разкажа. Защото страната ни, родината, е нещо, което обичаме безрезервно. Така както са я обичали и Левски, и Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата не винаги е така. Тя днес е там, където българските възрожденци и много поколения български граждани мечтаяха да бъде в голямото европейско семейство. И въпреки всичко, сякаш нещо ни липсва. Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Защо е така? При нас има изключително много успешни българи. Лекари, инженери, предприемачи, спортисти, творци, артисти. Много от тях влизат в нашия инициативен комитет. Ние се гордеем с тях, ценим ги, радваме им се. Не само защото са талантливи, а защото не са пестили сили да постигнат своите цели. Това е нещо, което ние искаме да виждаме и в държавата. Имаме ли държава, която обяснява своите решения? Която знае колко струват тези решения на хората и го казва открито? Която не се крие зад затворени врати, а признава грешката и я решава? Имаме ли държава, която не кара своите граждани да плащат за лошо планиране, за некомпетентност и за зависимости? Имаме ли държава, която разчита на можещите вместо на лоялните на властта? Такава държава искаме. Инициативният комитет, който застава днес до нас, е съставен от хора, които са граждани. Те не са политическа централа. Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията. С Георги Кандев познаваме страната от различни страни. Аз познавам финансите, икономиката, науката, начина на приемане на законите. Той познава правото, познава сигурността и как решенията се прилагат на терен. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани и сме се доказали на най-високите професионални позиции. Какво ни обединява? Обединява ни убеждението, че държавата трябва да бъде силна в подкрепа на хората, а не срещу тях. Убеждението, че държавата трябва да е толкова успешна, колкото са и нейните успели граждани. Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. Единна, защото не можем да позволяваме различията да ни превръщат във врагове. Достойна, защото законът трябва да важи за всички. И модерна, защото всички ние знаем, че България може много повече. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
1: Георги Кандев, който е кандидат за вицепремьер, посочи, че е застанал до Гюров заради качествата, които е видял у него по време на съвместната им работа. Кандев подчерта, че може да допринесе съзнанията и опита си в сферата на сигурността. Той заяви, че страната няма нужда от еднолична власт, а от спазване на закона от всички.
2: Говоренето пред медиите не ми е прилично. По-лесно си говоря с хората по улиците, по площадите и по пътищата на България. Днес заставам пред вас, за да ви кажа две неща. Защо се кандидатирам и какво да очаквате от мен. Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си, но бърза и да ги поправи. Видях, че обича България. Видях, че не е само костюм в охрана. Видях, че е човек. Какво мога да дам аз? Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. Защото знам как се изпълняват решенията там долу, които са взети горе. Знам и на вас не ви харесва горе и долу, но така си говорим. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България. България, която е стъпила на традициите, но и България, която използва ежедневно модерните достижения на света. Мога да ви кажа, че аз знам и виждам кога една политика се изпълнява или се заобикаля. Затова ми е малко чудно, че господин Гюров рискува с мене. Защото

0: Каквото мисля, това и казвам. При мене няма втори план. Аз съм възпитан да спазвам и да бдя за закона. Затова искам да ви кажа. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев е поредната заявка за участие в президентската надпревара на 25 октомври. За Радио Кърджали на Хит Догу.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Представяме различни шарени и интересни хора. На жаргон понякога им казват шемети, на диалект чешити, но това не пречи в живота им да е смях през сълзи или сълзи през смях, както казва големия писател Николай Гогол. Така да е смешката, единия чорап на синът и майчин да е в единия гъл на стаята, а другия незнайно къде, скоро се превръща в играч

0: плачка. И то винаги на гърба на родителя. Казвам здравейте на Димитър Енчев.
1: Здравейте, здравейте на всички слушатели на радиото.
0: Представете се с няколко думи.
1: Ами, аз съм актьор. Завършил съм НАЦИС. Преди това завърших училище по изкуствата в Добрич. Аз съм от Добрич. Свиря на кларинет и на гайда. За това завърших. След което, разбира се, кандидатствах в музикална академия в НАЦИС, но си избрах да продължа в НАЦИС и това беше правилното решение.
0: Да.
1: И така почна моят път. 2006 година бях приет и така започна любовта ми към театъра, защото аз много-много обичам театъра.
0: Може да се каже, че и съдбата ви е избрала за това, нали? Защото са търсили на работа човек, който е актьор и свири на кларинет.
1: Точно така, лека му пръст, великият наш режисьор Коко Азарян започваше спектакъла 12-та нощ в Младежкия театър и тогава моят асистент по актьорско майсторство, който работи до ден днешен в Младежкия театър, каза: Митко, тук май има нещо за теб, защото Коко Азарян търси актьори, които да могат да свирят и му трябва конкретно човек на кларинет. И това, ако не е, нали, знак от съдбата, по-му кажи.
0: Да.
1: И така тръгнаха. Така ми тръгна пътя. Театрално-музикално.
0: А как започнахте да се занимавате с това смешно видеосъдържание? Или по-напред да кажем, че сте бил и директор на учебния театър в НАТФИС, нали?
1: Да. След като завърших, 5 години бях директор на театър в НАТФИС. Как започна всичко? Общо взето, тогава, 2008-2009 година, те първа навлизаха в България всички такива дигитални мрежи, ако мога така да се изразя. YouTube още не беше това, което е в момента и започнах още тогава да експериментирам и да правя видеа, комедийни видеа в сайта VBOX. Това беше 2008-2009 година. Обаче това нещо още не беше навлязло така масово, нали, да се гледа съдържание някъде. Беше общо взето, гледаше се много така несериозно и странно, бих казал. Леко паузирах този мой проект тогава и след 5-те ми години в НАТФИС започнах работа като изпълнителен продуцент в дигиталната част на Нова телевизия, като те тогава много сериозно развиваха дигитално съдържание. И съм един от хората, които е направил първите web-teen сериали в България. Следвай ме, Viral. Това са заглавия, които по-малките слушатели знаят. И така, появи ми се друга страст към актьорството, това е да създавам съдържание.
0: Но предполагам, че имате чувство за хумор и затова се насочвате към така комедийната сфера.
1: На първо място ми е това. Не само имам и уважавам и хората с чувство за хумор, защото за мен това е вечно хапче за здраве. Човек да се самоиронизира, да има чувство за хумор и така да обладава хората с това нещо,
0: да.
1: С това чувство.
0: Както един мой приятел, познат, казваше, сериозността е много, бих казал, смешно нещо. Нали? Когато си много сериозен, можеш да будиш абсурден смях от другите, защото самия не осъзнаваш колко това е нелепо. В един
1: точно
0: момент. Да. А откъде произлизат ситуациите и сюжетите във вашите клипчета?
1: Ситуациите произлизат първо от там, че златно правило за актьора е да бъде наблюдателен. И моите наблюдения всеки ден, не само вкъщи, разбира се, и аз имам семейство, имам две деца и попадам доста често в нещата, които аз представям в Инстаграм и в Фейсбук. Наблюдавам, записвам си, общо взето това са неща, които се случват всеки ден, постоянно на улицата, в парка, вкъщи и си ги разработвам и ги правя в така, смея да твърдя, забавни неща с вкус.
0: Да. Може да се каже, че изнервен татко по някой път ролята на живота ви и затова така по-лесно влизате в амплуато. Ама защо пък само татко? Те и майките са много изнервени в днешно време.
1: Ето, там е разковничето от майките. Но тук имам само да добавя това, че фокуса в тези неща, които в момента правя, е това е нервният човек. Нали, сега нервният човек, си го представям така, това е един нормален човек, който попада в ненормална ситуация и изведнъж се появяват едни големи катаклизми. И много черпя така творчество от наблюдение на нервни хора.
0: Да. Така е, да.

0: Особено когато пък майката иска да стигне отдолу, отдолу, до горно, до пък мъжа седи с едно в nothing box, нали? И това поражда такъв е един абсурден конфликт между двамата, подмолен и създава напрежение. А казвате, че сте шантаво семейство, защо?
1: Шантаво, защото както в моите видеа, нали, това, което правя в моите видеа, се опитвам да кажа, че всеки един от персонажите, от героите вътре, това е, всеки един от нас може да се случват такива неща. Шантаво, защото постоянно всеки ден, нали, всички ангажименти като всеки един нормален човек, работа, напрежение, в същото време си представете, че аз, нали, това е моята работа, да снимам такива неща. И когато просто попадам в екшен ситуация, пък трябва да снимам видео, нали се сещате колко шантаво изглежда това, като си го представите?
0: Много задачи.
1: Шантаво, защото се така подхождат с разбиране, особено съпругата ми, с това, което правя. И благодарение на чувството за хумор, нещата се получават.
0: Да. Всъщност тя завършила и тя музикално училище, нали? И с това може би
1: да
0: си допадна.
1: Моята съпруга е моята първа любов. И заедно завършихме това училище и после след години се преоткрихме наново и създадохме нашето семейство. Тя е завършила и музикална академия. Артистично семейство, може
0: колко
1: би, по-правилно
0: хубаво,
1: да се каже.
0: Колко хубаво и романтично. А как успявате да правите такъв хумор, който да е популярен, обаче без пошлости и евтин оттенък, защото знаем, че когато се познаем по плоскостта на популярността, по някой път се получават не много хубави неща?
1: Ами сега ще ви кажа. Първо, аз един време бях прочел книгата на Кръстьо Мирски. За слушателите, които не знаят кой е Кръстьо Мирски, това е един така от най-добрите ни театрални педагози във времето. Той е починал, разбира се, сега в момента, как е на днешна дата. И там в неговата книга ми остана едно нещо, още като студент, като прочетох, че всяко нещо, той така е учил студентите си, да го правите с вкус и мярка. И това ми е първото нещо, което ме води. Другото нещо, което ме води, е, че аз не обичам да се подигравам на хората и генерално не обичам и такива формати, представления, преддавания, в които някой се подиграва на друг. Това не е вкусно, това не е хубаво. За мен важното е, в ситуацията. Най-хубавият смех е този, след който човека, за когото се шегува, също може да се засмее.
0: Да. Добре, благодаря ви много за този разговор. Димитър Енчев, актьор и продуцент.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.

0: Метроном, останете информирани.
1: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
2: Не може да отделите толкова пари.
1: Не може.
0: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
3: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
4: Метроном, останете информирани.
5: Над 100 кафяви мечки вече обитават целогодишно територията на държавното ловно стопанство Кормисош при 40-50 в предишни периоди. Увеличената популация и обезлюдяването на високопланинските селища водят до все по-чести срещи на животните с хората и до щети. Това заяви пред Българското национално радио директорът на стопанството инженер Костадин Радков. Повод за разговора беше последния случай на Тасеновградското село Сини връх, където кафява мечка нанесе сериозни щети на пчелин, разположен на около 1250 метра над морска височина. По данни на собственика са унищожени 47 кошера и 54 пчелни семейства, а загубите се оценяват на около 5300 евро. Сигнали са подадени до институциите, включително до Държавно ловно стопанство Кормисош. Чуйте разговора на Паулина Комсалова.
6: Първо да ви попитам какво мислите за този случай. Наистина звучи впечатляващо, като килограми, загуби, брой кошери, но с набезите на мечките лови напоследък като че ли свикваме, че се случват?
7: Ами да, напоследък доста така има щети от мечките. Най-много щети се забелязват рано на пролет и в момента към есента, когато кафявата мечка се стреми да натрупа маса, която да може да изкара хибернацията зимния сън, както се нарича, за да достигне достатъчни килограми, за да може да така да призимува.
6: Се струва ли ви се възможно това, което се описва като щети,
7: което
6: и дали става дума от едно животно, от повече? Появи се, разбира се, видео, има заснета картинка.
7: Да, има заснета една мечка. Аз разбрах, че това продължение на 7 дни, което една част е погубен, смисъл, то оценен на 150 кг, но не вярвам всичкото да изяден. Сега нормално, като са разбити кошерци, една част е и погубена. Продуктите, друга част, разбира се, е изядена за 7 дни, последователни, доколкото разбрах тази мечка. Е посещавала пчелина, дали е само тя единствена, трудно да се каже, въпреки че има заснети така от фотокапан снимка. Вижте, тя мечката, по принцип, предполагам, че този горски пчелин е, пчелина е в близост до горска територия. Гъстотата на мечките, вече числеността, наистина много доста се увеличи в последните години. И това пък допринася до самата мечка губят територия. Те трябва и затова приближават и до самите населени места. И затова вече доста често така имат срещи и с хората, и с животните, и се стига и до щетите.
6: Каква е причината за увеличаване

0: červená tá kniha, kafeáva tá mečka, je regulácia na populáciata väčšia ňala. Trudno sa podržať tie dopustimi zapasy, ako to má v našej terminológii, je ekologičný zapas. Тези граници вече са се преминати. Със сигурност, значи, ние сме съседно стопанство на селото, на територията на Кормисош вече има над 100 мечки, които си са целогодишно обитаващи тук.
1: Като казвате над 100, това какво увеличение в сравнение с предишни периоди?
0: Ами предишни периоди от 40-50 вече са над 100. Двойно. Двойно се увеличават. Самото спокойствие е, че тези животни тук намират спокойствие и дават доста така потомство. Значи сега, ако нормално една мечка да роди едно-две, вече нормалното при нас се наблюдава да са по три, по четири мечета да водят.
1: Споменавате, че и обезлюдяването на високопланинските селища също е предпоставка за това да са необезпокоявани животните, да слизат по-надолу.
0: Абсолютно, да. Това е едно от основните неща. Вече няма този поминък животновътството, хората по гората. И тя мечката не е обезпокоявана. И нормално влизат в населените места. Мисля, това не е нормално, но вече го приемаме като как да кажа, ежедневие и почваме да го приемаме.
1: Едва ли, защото застрашават и животни, и поминък, не дай Боже, и хора. А според вас какво трябва да се направи, освен че има процес на преброяване на животните в
0: Ами да,
1: момента?
0: от миналата година започна така един ДНК мониторинг, който правиме с изследвания на екскременти, с който вече наистина искаме да стигнем до една действителна цифра. Колко са в България мечките, то това е вечният въпрос. Ни казват повече, ни по-малко. И вече оттам нататък да се предприемат други действия и мерки за ограничаване на тази популация, за вкарване в нормални запаси.
1: И проследяемост, така че да няма
0: Абсолютно,
1: изненади.
0: абсолютно да може да се проследят животните и да се избегне този контакт. Той го е имал винаги, но не в такива мащаби.
1: Споменах, че Държавното ловно стопанство също е информирано за този случай. Какво е във вашите прерогативи? Вие какво можете да направите?
0: Ами, запознах се сега. Този пчелин реално не е на нашата територия. Те хората вече може би от безизходици се чудят към кого да се обърнат. Написали всички институции, които така предполагат, че могат да вземат някакво отношение. Към щетния, към този момент по законодателство не може да вземе никакво отношение към този екземпляр. Кафявата мечка е под управление на Министерство на околна среда и водите. Участваме в комисиите, в които се оценяват щетите и от които се изплащат съответно от Министерство на околна среда и водите. И вече при установяване на даден екземпляр, при над 3 установени нападения от един и същи екземпляр, тогава може да се предприема вече преместване, прогонване и в случай да се махне кафявата мечка от тази територия. И то,
1: Казвате,
0: тъй
1: че
0: като се
1: участват...
0: научат,
1: Да.
0: в смисъл, те са вижда 7 дни последователни е била там. Тя знае, че там за нея е лесна храна и няма естествен неприятел, който да може да прогони. Да, тя не са, тази мечка вече не е страх нито от хората, реално тя не усеща някаква опасност, за да спре да се връща там.
1: Сега казвате, че участвате в тези комисии, които ще извършат оглед, ще направят констатации и ще преценят дали да бъде изплатено обезщетение
0: Ами аз, доколкото разбрах, комисията е направена,
1: засегнатите.
0: да.

0: комисията е направена и там се излезли с тези 5300 евро, мисля, че беше за обезщетяване.
1: А как се доказва състоятелността на това искане за обезщетение? Кой понася отговорността всъщност? Кой е виновен, че това се е случило, за да бъде изплатено обезщетението? Питам ви съвсем и като представител на институция, но и съвсем човешки, за да разберем как се случва.
0: Виновен, трудно така мога да се каже кой е виновен. Сега той животното със сигурност няма вина. На него това ме е в
1: природата.
0: Как да кажа? Природата е заложена, мога така, в гените. Той все пак мечката е върховен хищник в нашата страна. Сега дали, както се наричат някои травници, други мечки, медарки, както в този случай. Трудно може да се каже кой е виновен в това нещо, но пак казвам, по-скоро тук трябва вече да се работи в превенция към ограничаване на тези щети. Да, предоставят се електропастири, се възможно, Министерството на околна среда и водите предоставя там, за едно, че изплаща щетите, предоставя електропастири, което за момента може би така най-ефикасно, което работи за ограничаване на щети, особено за пчелините. Но пак казвам, трябва да се стигне до регулация на тази популация.
1: Много благодаря за това, което ни разказахте. Костадин Радков, инженер Радков, който е директор на Държавното ловно стопанство Кормисош. По неговите данни чухме в разговора, 60% е увеличена популацията на кафявата мечка и това задава все повече въпроси дали няма да зачастят и как да се предотвратят такива случаи, като споменатия над село Сини връх.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше

0: обикновено.
1: Метроном, останете информирани.
2: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
3: Не може да отделите толкова пари.
2: Не може.
1: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
4: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
5: Метроном, останете информирани.
6: Разследването за обществените поръчки, свързани с изграждането на кучешкия приют в Кърджали, вече ще бъде ръководено от окръжната прокуратура в Благоевград. Случаят предизвика сериозен обществен и политически отзвук още през месец май. Според журналиста Георги Кулов, прехвърлянето на разследването е свързано с желанието да се гарантира по-голяма обективност, след като в Кърджали бяха поставени въпроси за евентуална пристрастност. В същото време той обръща внимание и на политическия контекст, в който се случва промяната. Кулов коментира и факта, че Благоевград е регион, в който Делян Пеевски има сериозни политически позиции. Според него предстои да се види дали това обстоятелство ще повлияе по някакъв начин върху разследването. Господин Кулов, как трябва да се тълкува решението, разследването за обществените поръчки, свързани с кучешкия приют в Кърджали, да бъде поето от окръжната прокуратура в Благоевград? Какво означава това за местната власт в Кърджали?
7: Решението за избор на окръжна прокуратура, която да разследва съдебното производство на МВР за обществената поръчка за кучешкия приют, е следствие на политическите скандали, които се разгоряха тук през май. И е желанието да бъде намерено най-адекватното решение от страна на изпълняващата длъжността главен прокурор на очакванията на кърджалийци за едно обективно разследване, тъй като си спомняме, че когато се разигра политическия скандал, имаше обвинение за пристрастност на прокурор от страна на окръжна прокуратура Кърджали. И всъщност за това изпълняващия длъжност окръжен прокурор поиска делото да бъде прехвърлено на друга прокуратура. Това е чисто така процедурната ситуация, но трябва да отбележаме, че тя съвпадна тази смяна на прокуратура и затише около проверката, съвпадна и разследването съвпадна с политическото лято. И в същото време тя идва и в един много важен политически момент за местната власт. Предстоят президентски избори. По традиция ДПС подкрепя левия кандидат. В случая това се оказва Илияна Йотова. И всъщност се очаква тази подкрепа отново да се състои на есен. Така че партията на Румен Радев, Прогресивна България, която подкрепи кандидатурата на Йотова, е силно заинтересована от едно примирие в навечерието на изборите. Виждаме, че в Кърджали политическата риторика и упражнения на тема конфронтация между Прогресивна България и ДПС са на заден план, има пълно мълчание и в медиите. Всичко това дава едно спокойствие на кърджалийци. Разбира се, се надяваме, че това спокойствие ще гарантира и обективното разследване,
6: да,
7: което ще извърши окръжна прокуратура Благоевград.
6: Тук искам да попитам, можем ли да кажем, че прехвърлянето на делото в друга прокуратура ще повиши доверието в обективността на разследването?
7: По принцип това е целта. Това беше споделено и от окръжна прокуратура, кажели, желанието за обективно разследване. Трябва да отбележим обаче, че бирането на окръжна прокуратура в Благоевград, в която се извърши разследването, белязано и от факта, че лидера на ДПС Делян Пеевски има изключително силни позиции в област Благоевград. Така че дали ще има опит за влияние върху окръжна прокуратура в Благоевград или не, бъдещето ще покаже.
6: Предстои да видим. Кметът Ерол Мимин отрича да е извършил нарушение и определя действията на полицията като политически

0: Натиск според вас и има ли основание случаят да бъде разглеждан и през политическата призма?
1: Ами той още самото начало с те наречения арест придоби политически измерения. Става въпрос арест на кмета Ера Омнион. Спомняме си истерията в медиите, беше тема и национална и се коментира. Големите играчи в политиката не останаха страни от този скандал.
0: Имаше и коментари за начина на отвеждане от общинската сграда до полицията, доколкото
1: спомням. Помня ми, че имаше и протест, даже организиран в Кежери в защита на Ера Омнион във връзка с тази ситуация. Дойде специално Делян Пеевски, той го подкрепи в Кежери и от тук той даде директна оценка на това задържане като политическо, таки мотивирано. Така че включването на политиците така или иначе измести очакванията от справедливо получване. Трябва да отбележим, че има и така общо взето етнически измерения тази политическа ситуация около разследването. Нашия сайт kjbg.vest направихме анкета и резултатът е много интересен. Оказва се, че малко над една трета от кеджерийски си искат разследване на кмета Ера Омнион. Повечето обаче от 50% не са съгласни, т.е. приемат явно това, че разследването е чисто политически мотивирано, а не е правно. А едва 6% нямат мнение, т.е. има една голяма поляризация на мнението на кърджалици по този въпрос. Но факт е, че кърджалици за мен оценят цялата ситуация като силно политизирана и повлияна от политическата конюнктура. Може би това се личи по нежеланието в момента на дейния министър Иван Демерджиев да коментира проверките срещу кмета Ера Омнион. Виждаме, че той мълчи упорито вече пореден месец. Няма тук на политическо на местно ниво коментари от местната структура на Прогресивна България. Това мълчание за мен е обективно свързано с предстоящите президентски избори и затопването на отношенията между управляващата партия и част от опозицията, в случая ДПС, с очакване за подкрепа при едни президентски избори. Факт е, че и на национално равнище все повече са сигналите за подкрепа в парламента на Прогресивна България от ДПС, което също е така еднозначно. Даже се стигна до там, че един виден наш социолог Роман Симеонов коментира, че се очаква кметове на Делян Пеевски да подкрепят кандидатурата на президентската двойка, поред него и да преминат на страната на Радев. Аз мисля, че такова преминаване на страната Радев няма да има, но така иначе кметовете вероятно ще бъдат ангажирани да подкрепят с своят авторитет кандидатурата на президентска двойка, която е афиширана така като кандидатура на Прогресивна България.
0: И накрая започнахме с приюта и неизбежно стигнахме до предстоящите избори. Какви са нагласите в област Кърджали за предстоящите избори?
1: Съдите по ваше заглавие на радиото за цитиращо Борисов, Илияна Йотова води с едни гърди на останалите кандидати. Тя използва така максимално позицията си на президент в момента и прави успешна предизборна кампания още от сега с обиколки из страната, с медийно присъствие и активност. Мисля си, че това се харесва на голяма част от избирателите. Тя е разпознаваема за по-голямата част от избирателите в Кърджалийско. И ако разбира се, освен Прогресивна България и ДПС застанат зад нея, то това безусловно ще даде голяма тежест на тази президентска двойка, кандидат президентска двойка в изборите. Но общо взето наблюдателите смятат, че изборът е предрешен. Мисля си, че и нагласите в Кърджалийско са ясни и няма да има изненади.
0: Както казват руснаците, поживем, увидим. Благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
1: И аз ви благодаря.
0: Уважаеми слушатели, чухте журналиста Георги

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Какво време ни очаква през септември? Ще продължи ли лятото с високи температури и слънчеви дни или постепенно ще усетим настъпването на есента? Какви ще бъдат температурите и валежите през първия есенен месец и кога можем да очакваме по-сериозно захлаждане? За прогнозата за септември Радка Петкова разговаря с Мариана Попова, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология.
7: Здравейте, госпожо Попова!
8: Здравейте.
7: След горещия месец август, какъв септември ни очаква?
8: Средно за месеца ни очаква още един топъл месец. Това ще бъде септември, особено първото десетдневие, когато температурите ще бъдат над нормата. И през останалата част ще бъдат над нормата също, но през първото десетдневие ще са почти с температури, които напомнят летни от порядъка на максимални около порядъка на 35-36 градуса.
7: Наистина, горещо време е, кога да очакваме разхлаждане?
8: Краткотрайно захлаждане ще има около 3-4 в тези два дни, когато ще премине студен атмосферен фронт, ще превали, ще прегърми, но това ще е за кратко. Следващия фронт, който ще бъде около 8, ще бъде по-скоро с усилване на вятъра и по-слабо понижение на температурите, след това около 12, но в последствие като че ли изгледите са, валежите да са малко и по-често да бъде слънчево и топло за периода.
7: А можем ли да кажем в Кърджали в кои дни ще вали? В същите дни или защото по някой път има обстановка, но като че ли не се развива до края на деня?
8: Така е. В рамките на по-конкретни дни можем да

0: определим в рамките на 10 дни, да кажем. Това ще бъдат същите дни, трети, след това около 7-8 вероятността за валежи е малка, по-скоро към 12-13 и след това вече в отделни дни също, разбира се, е възможно да има валежи, но те са обект на по-кратките прогнози.
1: А времето на морето какво ще? Знаем, че хората някои предпочитат септември, особено когато е такъв хубав, благодатен. Там какви температури очакваме?
0: Там също температурите ще бъдат сравнително високи за периода, тъй като морската вода изтива по-бавно, нейната инерция е по-голяма и при положение, че сега температурата на водата е около 25-26 градуса, времето за море продължава. Разбира се, с малки изключения.
1: Да. А температурата на морската вода, можем ли да кажем горе-долу каква ще бъде?
0: 25-26 градуса е сега. До края на месеца ще се понижи с около 3-4 градуса.
1: Да. Ветровите дни да очакваме ли? Казахте дъжд, но вятър дали ще има в някои от дните?
0: Да, и вятър. Очакваме това смущение, което ще в периода 6-8, около 7 някъде, този фронт ще мине по-скоро с усилване на вятъра, отколкото с валежи, макар че не е изключено и да превали краткотрайно, но по-скоро ще бъде ветровито.
1: Казахте топъл септември, все пак тези температури срещани ли са в предишни години или сега се наблюдава пик и така нещо необичайно за сезона?
0: Не, не бих казала, че е нещо необичайно. Случва се и по-високи температури. Най-високите температури през този месец са измервани от порядъка на 39-40 градуса, така че никакъв случай не е изключение. Разбира се, през втората половина от месеца вече денят става по-къс, слънчевото греене е по-малко,
1: да.
0: Сутрин по-често има инверсии, т.е. минималните температури ще бъдат по-ниски от тези през лятото, така че все пак едно плавно понижение на температурите ще има.
1: Да, и за тези, които обичат плажа, ще си тръгват и по-рано, защото пък слънцето залязва вече по-късно, нали?
0: Така е, денят е по-кратък.
1: Намалява, да. А кога настъпва астрономическата есен?
0: Тази година есенното равноденствие и началото на астрономическата есен е на 23 септември в 3 часа и 5 минути.
1: Разговаряхме с синоптика Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Бившият служебен премиер Андрей Гюров официално обяви кандидатурата си за президент на България. Той ще участва в изборите на 25 октомври в тандем с бившия изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, който е кандидат за вице-президент. Повече по темата слушаме от Нахид Дугу.
2: Андрей Гюров и Георги Кандев представиха кандидатурата си пред историческия музей в Гоце Делчев, като събитието беше излучено на живо в социалните мрежи. Гюров посочи, че решението му е

0: продиктувано от желанието за промяна в начина, по който функционира държавата. Според него българите обичат своето родина, но често остават недоволни от работата на институциите. Като основни проблеми той посочи липсата на достатъчно прозрачност при взимането на решение, лошото планиране, некомпетентността и зависимостите. По думите му, държавата трябва да разчита на компетентни и способни хора, а не на политически лоялни кадри.
1: Мога да ви разкажа как в този двор съм играл на криеница като малък, но предполагам, че не е това, което всички искате да чуете, а по-скоро дали ще се впусна в надпреварата за държавен глава на България. И отговорът е да, ще го направя и ще го направим заедно с Георги Кандев. Но по-трудният въпрос днес е защо? Затова искам да отделя няколко минути да ви разкажа. Защото страната ни, родината, е нещо, което обичаме безрезервно, така както са я обичали и Левски, и Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата не винаги е така. Тя днес е там, където българските възрожденци и много поколения български граждани мечтаяха да бъде в голямото европейско семейство. И въпреки всичко, сякаш нещо ни липсва. Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Защо е така? При нас има изключително много успешни българи. Лекари, инженери, предприемачи, спортисти, творци, артисти. Много от тях влизат в нашия инициативен комитет. Ние се гордеем с тях, ценим ги, радваме им се. Не само защото са талантливи, а защото не са пестили сили да постигнат своите цели. Това е нещо, което ние искаме да виждаме и в държавата. Имаме ли държава, която обяснява своите решения? Която знае колко струват тези решения на хората и го казва открито. Която не се крие зад затворени врати, а признава грешката и я решава. Имаме ли държава, която не кара своите граждани да плащат за лошо планиране, за некомпетентност и за зависимости? Имаме ли държава, която разчита на можещите вместо на лоялните на властта? Такава държава искаме. Инициативният комитет, който застава днес до нас, е съставен от хора, които са граждани. Те не са политическа централа. Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията. С Георги Кандев познаваме страната от различни страни. Аз познавам финансите, икономиката, науката, начина на приемане на законите. Той познава правото, познава сигурността и как решенията се прилагат на терен. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани и сме се доказали на най-високите професионални позиции. Какво ни обединява? Обединява ни убеждението, че държавата трябва да бъде силна в подкрепа на хората, а не срещу тях. Убеждението, че държавата трябва да е толкова успешна, колкото са и нейните успели граждани. Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. Единна, защото не можем да позволяваме различията да ни превръщат във врагове. Достойна, защото законът трябва да важи за всички. И модерна, защото всички ние знаем, че България може много повече. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
0: Георги Кандев, който е кандидат за вицепремьер, посочи, че е застанал до Гюров заради качествата, които е видял у него по време на съвместната им работа. Кандев подчерта, че може да допринесе съзнанията и опита си в сферата на сигурността. Той заяви, че страната няма нужда от еднолична власт, а от спазване на закона от всички.
2: Говоренето пред медиите не ми е привично. По-лесно си говоря с хората по улиците, по площадите и по пътищата на България. Днес заставам пред вас, за да ви кажа две неща. Защо се кандидатирам и какво да очаквате от мен. Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си, но бърза и да ги поправи. Видях, че обича България. Видях, че не е само костюм в охрана. Видях, че е човек. Какво мога да дам аз?

0: Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. Защото знам как се изпълняват решенията там долу, които са взети горе. Знам и на вас не ви харесва горе и долу, но така си говорим. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България. България, която е стъпила на традициите, но и България, която използва ежедневно модерните достижения на света. Мога да ви кажа, че аз знам и виждам кога една политика се изпълнява или се заобикаля. Затова ми е малко чудно, че господин Гюров рискува с мене. Защото аз каквото мисля, това и казвам. При мене няма втори план. Аз съм възпитан да спазвам и да бдя за закона. Затова искам да ви кажа. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев е поредната заявка за участие в президентската надпревара на 25 октомври. За Радио Кърджали на Хит Тугу.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Общинският съвет в Ардино прие бюджета на общината за тази година. Решението беше взето с пълно мнозинство, 29 гласа за. Повече по темата слушаме от Гюнер Шукри от Общинска администрация Ардино.
2: Финансовата рамка на бюджет 2026 е в размер на 15 519 554 евро. Приходите за делегирани от държавата дейности възлизат на 7 440 467 евро. А планираните приходи от местни дейности са 8 079 077 евро. За поредна година община Ардино ще реализира инвестиционна програма във всички населени места. Сред основните приоритети са мерки за изграждане на инфраструктура и благоустрояване на населените места. Капиталовата програма за тази година е на обща стойност 7 928 012 евро, от които 4 230 307 евро са бюджетни средства, а 3 697 705 евро средства от Европейския съюз. Целевата субсидия за капиталови разходи е 1 798 300 евро. По време на заседанието кметът на община Ардино, инженер Изет Шабан, подчерта, че заради късното приемане на бюджета, времето за изпълнение на планираните дейности до края на годината е силно ограничено. Няма да бъде честно да кажем, че ще реализираме всичко, което е заложено в бюджета. За оставащите 4 месеца това просто няма как да се случи. Ще се стремим обаче да реализираме максимално много от предвидените дейности, за да можем в по-голям обем да дадем на хората това, което очакват и от това, което имат нужда, заяви Изет Шабан. Той припомни, че още в края на миналата година е очаквал общинският бюджет да бъде приет около месец август. В действителност това се случва в началото на месец септември, което оставя на общината едва 4 месеца за изпълнение на заложените дейности. По думите му, забавянето е създало сериозни затруднения за общинската администрация. През последната година имахме възможност да реализираме част от дейностите, които бяха останали неизпълнени от преходни периоди, посочи кметът Изет Шабан. Той подчерта, че бюджетът е изготвен с цел да обхване както населените места, така и основните направления в работата на общината – благоустрояване, инфраструктура, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт. Кметът акцентира и върху стремежа на общината да привлича допълнително финансиране от различни фондове и програми. Опитваме се първо да привлечем средства от други източници, доколкото можем, а ако не успеем, накрая търсим възможност да решим проблема със собствени средства, заяви кметът на община Ардино Изет Шабан. Като пример, той посочи благоустрояването на центровете на населените места. Част от дейностите се реализират със средства от общината, а за други се търси външно финансиране. Сред населените места, които са включени в плановете за благоустрояване, са село Боровица и село Горнопрахово. В заключение, кметът на община Ардино, инженер Изет Шабан, подчерта, че общината ще продължи да работи по всички възможни направления, независимо от ограничения срок за изпълнение на бюджета. Ще гледаме да реализираме максимално много неща. Това е нашата цел. По-голям обем да дадем на хората това, което очакват и от това, което имат нужда, каза инженер Изет Шабан.